0: kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
2: Dobro vam jutro i 14. majsko jutro, 6 je i minut i pol.
0: Da, evo nas u 14. majskom danu, na pragu smo tog dana i lagano se razbuđujemo, počinjemo zajedno naše jutarnje druženje i vjerujemo da ćete barem dio jutra uspjeti da provedete uz naš program.
2: Svanulo je vedro u skoro svim krajevima, ali i hladno, možda čak i hladnije ponegdje za stepen 2.
0: Pa jest, minus 3 je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, minus 1 je u Srebrenici i Zvorniku, 0 je sada u Hajom Pjesku, na Palama, u Višegradu, Rogatici, u Gacku, u Nevesinju, Bijeljini, 2 stepena, toliko je i u Brčkom, Šamcu, Mrkonjići gradu, istočnom Sarajevu, 3 je u Derventi, u Banja Luci, Gradišci, Modriči, Šipovu, 4 stepena je u istočnom Drvaru, Doboju, Tesliću, 5 stepeni u Kozarskoj Dubici, Foči, Prijedoru i Novom Gradu, 7 je u Bileći, 10 stepeni je u Trebinju.
2: Vedro, kao što rekoh jutro, zato jeste ovako hladno, da li magle ima, to za sada ne znamo, javit će nam naši prijatelji iz Automoto Saveza Republike Srpske, one informacije koje oni imaju, a možete nam i vi javiti na 065-32-2233 na naš Viber broj ili porukom na naše društvene mreže Facebook i Instagram. Juče je bilo ujutru u mnogim krajevima magle, da li jutro svima, u Banju Luci nije bilo.
0: Da, ali uglavnom pred nama jedan sunčan dan. Jeste, ajde, radovat ćemo se tom danu, iako je jutro hladno, sunce nam izašlo u 5 časova 24 minuta, zaći će u 20 časova i 10 minuta, i ako mogu da primijetim, 3 minuta, izvinjavam se, duža ovdanica nego juče.
2: Pa, za nas koji ustavimo tada kada svi će, primijetimo da je već...
0: I tekako.
2: Dan, da već svi će kada ustajemo, a za sve nas kad večer dolazi da je dan malo duži. Ali uživamo eto u lijepom danu, u dugačkom lijepom danu, ima onih tema o kojima ćemo pričati koji su lijepe vedre, poput ovog vedrog jutra i dana pred nama, ali ima i onih koji nisu tako vedre, moramo ih pomenuti.
0: Jest, ima i onih koji dan počinju obavezno uz čašu mlijeka i uvijek se nadaju da je to što popiju zdravo. E sad, kakvo mlijeko pijemo, o tome ćemo jutros da pričamo i to s razlogom, s obzirom na to da je sve veća kriza, da kažemo, za pravo mlijeko. Ono što kupujemo u tetrapaku, to je uglavnom mlijeko koje se industrijski prerađuje od praška, tačnije mlijeko koje se proizvodi upravo na toj bazi. Ali kada govorimo o pravom mlijeku, to naši mljekari itekako znaju, oni to proizvode. Međutim, šta je problem? Problem je plasman tog mlijeka, otkup tog mlijeka, posticaji koji imaju itd. O svemu tome ćemo mi kroz razbudilnik da pričamo, imat ćemo i sagovornika u programu, tamo već negdje oko 15 minuta do 10 minuta do 8 časova, pa evo, trudit ćemo se da od predsjednika udruženja mljekara Republike Srpske saznamo sve pojedinosti u vezi s tim.
2: Da li su što o tome razmišljali kada kupujete mlijeko u marketima, kupuje nas 99% tako mlijeko, malo je oni koji imaju tu mogućnost da kupe direktno svež mlijeko od nekog ko to može da ponudi, proizvođaču, nekog koji ima stoku, koji ima kravu, koji je na selu, ali kad kupimo to u marketima, da li ste uopšte razmišljali o tome da li je to mlijeko svježe ili ne, ili je to, jeste li to mlijeko što je u prahu, prerađeno, koncentrovano, pa onda kasnije prerađeno, naravno nije nikakav vještački proizvod, ali nije svježe mlijeko koje dolazi sa farme direktno na preradu. Eto, da li ste o tome razmišljali, da li to znate i da li uopšte kad kupujete mlijeko i o tome razmišljate? Eto, to je naše pitanje za vas.
0: Eto, o tome ćemo jutros malo više pričati, a pričat ćemo i o Đurđevdanskom festivalu. U goste nam dolazi jedna vesela ekipa koja će biti dio te Đurđevdanske priče sutra naveče od 20 časova. Biće tu mali voditelji, naši gosti, naše kolege, da tako kažemo. Dolazi nam i Maja Tatić, koja je urednik takmičarskog programa festivala. Oni će nam se u studiju pridružiti oko 8:30, tako da bit će zanimljivo i ovog jutra.
2: Sa vama će dan početi tonski realizator Draško Vrhovac, gost

0: E sada je 6:10, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Gostimir Keskić sa nama u studiju, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimirka.
2: Dobro jutro, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u okviru trodnevne posjete Sjedinjenim američkim državama u Vašingtonu sa izvršnim direktorom za regionalna i korporativna pitanja kompanije Bechtel Justinom Siberelom. Na sastanku je bilo riječi o realizaciji infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj za koje su predstavnici Bechtela već izrazili zainteresovanost.

0: Janovićeva je navela da se raduje nastavku saradnje i pozdravlja pojačano prisustvo američkih kompanija u Republici Srpskoj. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić obići će danas u Banja Luci gradilište buduće petlje Kuljani u okviru izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Minić će gradilište posjetiti... Minić će gradilište posjetiti zajedno sa ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem i predstavnicima koncesionara saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Spor Bosni i Hercegovine i Hrvatske u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Danas će u Ženevi biti održano saslušanje na osnovu prijave Bosni i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu Bosne i Hercegovine su zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Koordinator ekspertskog i pravnog tima Bosne i Hercegovine za spor sa Hrvatskom u vezi sa Trgovskom gorom Borislav Bojić je ubijeđen da bi BiH dobila spor ako dođe do međunarodne pravne arbitraže u vezi sa namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Sastanak ministara spoljnih poslova BRICS-a počinje danas u New Delhiju u Indiji koja predsjedava BRICS-om. Tema sastanka je razvoj strateškog partnerstva zemalja BRICS-a. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastaće se sa indijskim ministrom spoljnih poslova, a razgovarat će o situaciji na Bliskom istoku i saradnji u oblasti energetike i trgovine. Sport, fudbaleri Crvene zvezde osvojili su trofej pobjednika Kupa Srbije, pošto su sinoć u finalu u Loznici pobjedili Vojvodinu i to nakon izvođenja penala. Nakon penala rezultat je bio 5-4 za zvezdu, koja je tako osvojila duplu krunu, pošto je ranije osigurala i titulu šampiona Srbije. Toliko o ovim vijestima, naravno ponovno smo zajedno u 7 časova u jutarnjim novostima.
1: Hvala, mi u nastavku govorimo o vremenu. Minus 3 stepena je najniža temperatura ovog jutra. Toliko je na Sokolcu i to je dosta niska temperatura za 14. maj. Minus 1 stepen je u Srebrenici i Zvorniku, 0 je u Han Pjesku, na Palama, u Višegradu i Rogatici. 1 stepen je u Gacku, 2 je u Nevesinju, Bijeljini, Brčkom, Šamcu, Mrkonjići gradu, istočnom Sarajevu, 3 stepena je u Derventi, Banja Luci, Gradišci, Modriči i Šipovu. 4 je sada u istočnom Drvaru, Doboju i Tesliću, a 5 stepeni u Kozarskoj Dubici, u Foči, Prijedoru i Novom gradu. 7 je u Bileći, 10 stepeni u Trebinju.
2: Danas, nakon ovako drugog prohladnog jutra, tokom dana sunčano malo toplije, uz povećanje oblačnosti tokom dana, ponegdje na sjeveru istoku mogući su kratkotrajni pljuskovi. Večeras dolazi jačina oblačenja na jugu i krajnjem zapadu, donosi kišu, pljuskove i grmljavinu. Danas temperatura od 18 do 24, na planinama oko 13, u Banja Luci će biti oko 23 stepena. Biće dosta sunčanih perioda i toplije nego juče, a poslije podne moguće u širu regiji grada da bude i kratkotrajnog pljuska. I u Banja Luci večeras jačina oblačenje s kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. I to na oblačenje koje dolazi večeras donosi promjenu vremena. Narednih dana će biti oblačno kišovito u Republici Srpskoj, ali ne toliko hladno.
1: E sada je 6 i 14 minuta. Vi nam pišite kako je jutro kod vas na 065-32-2233. To je naš Viber broj. A tu je i naravno Facebook, Instagram stranica, pa također možete ostavljati svoje komentare. U nastavku slušamo Evu Braun, Hajde sanjaj me.
2: Dobro jutro.
3: Hajde, sanjaj me, ti ćeš me boliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me,

0: Ne sanjajte, budite se, razbuđujte se, novi dan je pred nama, 14. maj, a šta možemo očekivati na putevima Srpske, to ćemo saznati od Željka Jovetića iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro, Željko.
1: Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vam u studiju i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj odvija nesmetano, trenutno su uslovi za vožnju povoljni. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, gdje se vozi usporeno i povremeno se formiraju duže kolone vozila. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Srbac-Derventa. Radovi se izvode i na putnim pravcima Crkvina-Modrića i Vršani-Bijeljina. Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina trenutno je pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nije.

0: Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: E sada je 6.36 minuta. Voćari i povrtari treba da zaštite biljke zbog niske temperature vazduha tokom noći, pa i ove naredne koja dolazi. Također meteorolozi najavljuju i za sutra ujutru dosta niske temperature, ali također ovo je važilo i za noćas i jutros. I to je saopšteno iz Odjeljenja za agrometeorologiju Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
1: Kažu, preporučuju, odnosno proizvođačima voća i povrća da preduzmu sve ono što mogu da bi zaštitili voće, to je zadimljavanje, orošavanje ili primjena drugih prirodnih antifriza za biljke. I ovakvi vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenja na osjetljivim voćarskim, ratarskim i povrtlarskim kulturama. Dakle, imamo taj neobičan slučaj da u polovini maja imamo niske temperature, jutro se bilo minusa, ponegdje u Podrinjevu, u višim predjelima također. Sad šta će biti, meteorolozi najavljuju na oblačenje narednih dana, da li će ti oblaci zaštititi, nadamo se da hoće ove kulture.
0: Da, i da ovaj mraz, ako ga je i bilo, nije ostavio nekog velikog traga. Naši novinari danas će se baviti također ovom temom, istraživati to, a detalje ćete saznati u zajedničkom talasu. Tako da, evo, sada je 6.37 minuta, ostanite uz razbudilnik.

0: Sada je 6.41 minut, minus 3 stepena je najniža temperatura. Ovog jutra toliko je na Sokolcu, minus 1 i u Srebrenici i Zvorniku. Nula je u Hanpjesku, Palama, Višegradu, Rogatici, 1 stepen u Gacku, a 2 u Nevesinju, Bijeljini, Brčkom, Šamcu, u Mrkonjići gradu, u istočnom Sarajevu. 3 stepena je u Derventi, u Banja Luci, Gradišci, Modriči i Šipovu. 4 je u istočnom Drvaru, Doboju, Tesliću, 5 je u Kozarskoj Dubici, Foči, Prijedoru, u Novom Gradu, 7 je u Bileći, a 10 u Trebinju.
1: Danas, nakon ovakvog vedrog jutra, tokom dana sunčano, malo toplije, uz postepeno povećanje oblačnosti. Ponegdje samo na sjeveroistoku mogući su kratkotrajni pljuskovi. Temperatura od 18 do 24, na planinama oko 13, u Banja Luci oko 23 stepena. Večeras i naredne noći dolazi jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tako da će sutra ujutro upravo na jugu i zapadu biti oblačno s jačim pljuskovima i grmljavinom, moguće su čak i ponegdje nepogode, a onda tokom dana promjenjivo oblačno, bit će i kratkih sunčanih perioda, ali i povremene kiše i pljuskova. Biće sutra i vjetrovito uz povremen jaki južni vjetar. Jutro toplije, uglavnom bez mraza, od 4 do 14. Adrijana temperatura sutra od 18 do 25. Vikend, subota, nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje obilnije, koji će se premještati od juga i zapada ka ostalim krajevima. U subotu su na jugu moguće jače nepogode. Biće i u subotu vjetrovito sa umjerenim i jakim na planinama olujnim jugom. Jutarnja temperatura u subotu od 7 do 13, a dnevna od 14 na zapadu do 24 na istoku. Nedjelja, drugi dan vikenda, oblačno, ponegdje sa slabom kišom, ali svježije. Ujutro od 4 do 11, a dnevna temperatura od 10 do 18 u nedjelju.
0: Eto, to su vrijednosti temperatura jutros i vremenske prilike koje možemo da očekujemo prema najavama meteorologa. Detalje naravno očekujemo u onom završnom uključenju meteorologa pred kraj razbudilnika, ali svakako da pratimo vrijednosti temperatura jer one se mijenjaju tokom jutra i već novi izvještaj bit će tamo oko 7 časova.
1: Ostanite uz razbudilnik. Dobro jutro.

0: reda koji se drže zajedno čineći oblak. Svi su oblaci potpuno različiti zato što se stvaraju na različitim visinama i temperaturama. Najviši oblaci su takozvani oblaci koji svijetle u mraku. Oni su na visini od 50 do 80 km. Poslije njih su sedefasti oblaci na 20 do 30 km visine. To su vrlo rijetki oblaci lijepih boja koji se sastoje od prašine ili vodenih kapi i viđaju se samo poslije zalaska sunca, noću ili prije sunčevog izlaska. Poslije njih su oblaci koji se nalaze na oko 8 km iznad zemlje i zovu se cirusi, cirostratusi i cirokumulusi. Cirusi su slični papirju, cirostratusi liče na tanke bjelečaste čaršafe, a cirokumulusi su mali okrugli oblaci koji na nebu prave vunastu šaru. Još niže, na oko 2 km nad zemljom, nalaze se stratokumulusi, veliki blistavo bijeli oblaci. Na istoj visini su kišni oblaci nimbostratusi, debeli, tamni i bezoblični. Vrlo nisko, na oko 600 metara nad zemljom, nalaze se stratusi, jednoliki oblaci koji predstavljaju pramenje visoke magle. Druga vrsta oblaka, kumulusi, veliki su debeli oblaci koji donose grmljavinu i oluju. Još nismo došli do kraja priče o oblacima. Nastavak ćemo čuti od učenika 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Banja Luci.
1: Oblaci nastaju isparavanjem vode iz jezera. Oni se podižu u vazduh i ta para ulazi u oblake i onda kad se napuni do kraja oblaka, onda krene kiša para.
2: Oblaci mogu biti sive, bijele boje, a nekad mogu biti i plave boje. Oblaci nastaju isparavanjem rijeka, jezera i tako se podižu u vazduh i šire se na jakoj temperaturi. I tako nastaju oblaci.
3: Iz njih može biti kiša, grad i snijeg.
4: Oblak nastaje isparavanjem vode sa zemlje, diže se u vidu pare, kako se sve više diže, postaje sve hladno. I kad bude dovoljno hladno, pretvori se u vodu i pada s neba. Ta para se padiže u vazduh i pomoću sunčeve toplate i zraka se šire. I tako padaju padavine, snijeg, kiša, led, grad i drugi.
5: Ako je voda jako hladna, onda može da pada snijeg ili grad. Ako je voda malo toplja, onda padaju kiše.
6: U oblaku ima prašine. A vodena para se miješa sa prašinom i pada u vidu snijega. Još bih ja htio reći da nije baš korisno za ljude što toplana izbacuje crne oblake. Da ne bi trebalo to podržavati, trebalo bi uzeti vid da treba uzeti strojeve koji izbacuje malo nešto čisti vazduh.
7: Iako su kapljice vode bezbojne, njihovim zgrušavanjem oblaci postaju bijeli. Oblaci mogu biti raznih veličina. Tvornice izbacuju velike količine crnih oblaka. To nije pretjerano zdravo i zato bi trebali staviti filtere za prečišćavanje vazduha.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Janović u posjeti Sjedinjenim američkim državama. Pozdravljamo pojačano prisustvo američkih kompanija u Srpskoj.
1: Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas su u Ženevi u slučaju Trgovska gora.
0: Trump stigao u Peking. Sjedinjene države se nadaju da će ubijediti Kinu da igra aktivnu ulogu u vezi s Iranom.
1: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili kup Srbije.
0: Danas sunčano, povremeno moguće padavine.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u okviru trodnevne posjete Sjedinjenim američkim državama u Vašingtonu sa izvršnim direktorom za regionalna i korporativna pitanja kompanije Bechtel Justinom Siberelom.
0: Na sastanku je bilo riječi o realizaciji infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj za koje su predstavnici Bechtela već izrazili zainteresovanost. Cvijanović je navela da se raduje nastavku saradnje i pozdravlja pojačano prisustvo američkih kompanija u Republici Srpskoj.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić obići će danas u Banja Luci gradilište buduće petlje Kuljani u okviru izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor.
0: Minić će gradilište posjetiti s republičkim ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem i predstavnicima koncesionara saopšteno iz Biroa vlade za odnose sa javnošću.
1: Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Danas će u Ženevi biti održano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH su zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Koordinator ekspertskog i pravnog tima Bosne i Hercegovine za spor sa Hrvatskom u vezi sa Trgovskom gorom, Borislav Bojić je ubjeđen da Bosna i Hercegovina bi dobila spor ako dođe do međunarodne pravne arbitraže u vezi s namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom.
2: Ja mislim da mi imamo dobre šanse da dobijemo ovaj postupak. Što se tiče ESPO sekretarijat je već postavio pitanja nama u Bosni i Hercegovini, nekoliko pitanja, ali je postavio masu pitanja Hrvatskoj na bazi naše dokumentacije koje smo mi poslali kada je Hrvatska izrazila namjeru da gradi nuklearni objekat. Mi smo tada postavili pitanja i već je masu pitanja ESPO sekretarijat postavio Hrvatskoj. Da vidimo da li su postupci rađeni na način kako je to propisano za te objekte. Niko sada ne zna šta su to planovi Hrvatske, ali šta god da rade, ne mogu da grade praktično u Republici Srpskoj u Federaciji, odnosno ne mogu da grade u Bosni i Hercegovini. Neka to grade na teritoriji Hrvatske. Uostalom, neka naprave istraživanja na više lokacija kako je to predviđeno samim aktivnostima koje se provode, a u vezi sa izgradnjom ovakvih objekata. Sve procedure koje su vođene nisu vođene na način koji dokazuje da je moguće graditi takav jedan objekat.
1: U Banja Luci u toku Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026. Na sajmu učestvuje blizu 400 izlagača iz građevinarstva, IT sektora, drvne industrije, robotike, zelene energije i savremenih tehnologija, kao i brojni međunarodni partneri i investitori. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i predsjednik vlade Savo Minić na otvaranju su istakli da je cilj institucije očuvanje stabilnosti privrede, što je, kako su naveli, u ovom trenutku najvažnije.
3: Za nas je jedan veliki uspjeh da je moguće danas u Republici Srpskoj u ova turbulentna vremena imati jedan ovakav sajam, jednu promociju znanja i mjesto, dakle, gdje će se kroz razmjenu iskustava stvoriti uslovi za veće investicije.
4: Pratimo kada su u pitanju sirovine, energenti, kada je u pitanju sve ono što našoj privredi treba da bi mogla biti konkurentna i da bi mogla biti stabilna. Ja se iskreno nadam da će ovakvi događaji iznjedriti određene zahtjeve koji će ići prema vladi Republike Srpske.
1: Dome naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatra prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom.
0: Pred delegatima će se po skraćenom postupku naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oruženim snagama BiH. Na sjednici bi trebalo da bude razmatrani prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH

0: po hitnom postupku.
1: Slušate jutarnje novosti. Branko Oblanuša je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske na predstojićim izborima, odlučio je glavni odbor stranke. Ranije odluke organa stranke, koje podrazumijevaju i kandidaturu Branka Blanuše, podržane su jednoglasno.
2: Mi imamo odluke organa koje smo donijeli, Srpske demokratske stranke, da nastavljamo dalje razgovore sa svim opozicionim strankama, da želimo da zajednički nastupimo na ovim izborima i da smo usvojili sporazum koji je već bio ponuđen drugim opozicionim strankama, sada je formalno usvojio glavni odbor Srpske demokratske stranke.
1: PDP Republike Srpske pokrenut je kako se PDP ne bi ugasio, ali i zbog neprihvatljive bliskosti vrha stranke sa vlašću, izjavio je predsjednik novoosnovane stranke Igor Crnadak u emisiji Teleringe naše televizije. Tvrdi da pokret Sigurna Srpska vodi ka gašenju PDP-a i to on, kako kaže, nije smio dozvoliti. Crnadak smatra da se neće doći u situaciju da opozicija ima dva kandidata za predsjednika, Draška Stanivukovića i Branka Blanušu.
3: Ja neću da prognoziram, vidjet ćemo, ja nadam da se neće dogoditi. Ima mnogo mjesta drugih za sve one koji žele da stvari mijenjaju, nije sve na tome, ali jeste to početna tačka. Ja zaista mislim da na tom mjestu treba da se pokaže jedinstvo. A onda druge stvari ćemo slagati polako.
1: Slušate jutarnje novosti. Obilježavanje dana odbrane Lidže od drugog napada takozvane armije Bosne i Hercegovine u odbrambeno-otadžbinskom ratu biće održano danas u Blažuju parastosom u hramu Svetog Save.
0: Biće služen pomen poginulim borcima oklopnog bataljona na spomenikovom bataljonu na Dobrinje 4, a u kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo biće prikazan film Ratni hirurg posvećen životu i djelu doktora Miodraga Lazića. Za odbranu Iliđe tokom odbrambeno-otadžbinskog rata život su položila 1064 borca Vojske Republike Srpske, njih 560 bili su pripadnici Iliđanske brigade.
1: Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine u obnovljenom postupku prihvatilo je sve ranije izvedene dokaze protiv nekadašnjeg komandanta 43. Drinske brigade takozvane armije BiH Ramisa Durakovića, optuženog za zločine nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine, dok su završne riječi zakazane za danas.
0: Duraković je optužen da nije preduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. Drinske brigade 14. februara 1993. napali položaj Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići, u kojem prema navodima optužnice nije bilo vojnih ciljeva. Apelaciono vijeće ranije ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković u oktobru prošle godine osuđen na 3,5 godine zatvora.
1: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Pekingu u dvodnevnu državnu posjetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Glavne teme razgovora dvojice lidera bit će sukob na Bliskom istoku i novi trgovinski sporazum između dvije zemlje.
0: Kineski predsjednik je u pozdravnom govoru istakao da cijeli svijet prati ovaj sastanak i da vjeruju da Kina i Amerika imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Američki predsjednik Donald Trump je naveo da su Kina i Sjedinjene Države, kad god su imale problem, brzo to riješile. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao da Sjedinjene Američke Države se nadaju da mogu da ubijede Kinu da igra aktivnu ulogu u pokušajima da se Iran, kako je naveo, navede da odustane od akcija u Persijskom zalivu.
1: Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana mogao bi da obilježi sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a u New Delhiju, koji počinje danas i dodatno oteža postizanje zajedničkog stava članica tog bloka o sukobu na Bliskom istoku, piše Reuters.
0: Iran je pozvao Indiju, koja ove godine predsjedava BRICS-om, da kroz tu platformu obezbedi osudu američkih i izraelskih akcija u regionu. U New Delhiji se očekuje dolazak iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Rat na Bliskom istoku izazvao je i rast cijena energenata, zbog čega su pojedine članice BRICS-a, uključujući Indiju, već uvele vanredne mjere za zaštitu ekonomije i potrošača.
1: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su trofej pobjednika Kupa Srbije, a u finalu Kupa Republike Srpske igraće Borac i Radnik. Futsal reprezentacija Republike Srpske igraće danas protiv Srbije u polufinalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina. Prilog pripremio Bojan Božić.
4: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su trofej pobjednika Kupa Srbije pošto su sinoć u finalu u Loznici pobjedili

0: Pobjedili Vojvodinu i to nakon boljeg izvođenja penala. Vojvodina je vodila sa 2-0 golovima Suča u drugom i Vidosavljevića u 35. minutu. Golove za Zvezdu postigli su Arnautović u 54. i Rodrigo u 6. minutu sudijske nadoknade. Nakon penala rezultat je bio 5-4 za Zvezdu, koja je tako osvojila duplu krunu pošto je ranije osigurala i titulu šampiona Srbije. U finalu Fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić igraće premijer ligaši Borac i Radnik. Banjalučki tim je i u revanšu polufinala pobjedio Proleter iz Teslića sa 4-0. U Bijeljini Radnik i Majevica su odigrali neriješeno 0-0, pa je bijeljinski tim zbog pobjede u prvom duelu izborio plasman u finale. Školska futsal reprezentacija Republike Srpske danas će se sastati sa Srbijom od 17. časova u utakmici polufinala Evropskog prvenstva za učenike do 18 godina. Selektor reprezentacije Republike Srpske Predrag Drinić.
1: Znamo se dobro iz Brazila, dobra ekipa, dobra momčad, ali ja opet kažem, verujem u našu mladost, u naše školarce. Ponuda tih srednjoškolaca iz ovih drugih država i naše zajednice nije ista, tako da smo ponosni na sve ove rezultate.
0: U drugom polufinalu od 15 časova sastaće se Mađarska i Slovačka. Obje utakmice igraju se u sportskoj dvorani Borik. Košarkaši Valencije posljednji su učesnik Final Foura Euroligije. Tim iz Španije sinoć je u petoj utakmici pobjedio Panathinaikos sa 81-64 i na kraju slavio sa 3-2 u pobjedama. Protivnik Valencije u polufinalu bit će Real Madrid. Drugi polufinalni par čine Olympiakos i Fenerbahče, a domaćin završnog turnira bit će Atina od 22. do 24. maja.
2: U jutarnjim novostima još o vremenu. Dobro jutro želimo Đorđu Todiću.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro i hladno većini područja, samo lokalno po kotlinama na istoku i sjeverozapadu ima i magle. U višim predjelima na istoku i jugoistoku ima slabog mraza. Vjetar je slab i promjenljiv. Izmjerene temperature vazduha u 7 časova iznose Čemerno 0, Han Pjesak 1, Novi Grad Ribnik 2, Višegrad Mrkonjić-Grad Rudo 3, Banja Luka Prijedor Foča 4, Bijeljina Višegrad Bileća Doboje 6 i Trebinje najtoplije sa 9 stepeni. Danas nakon vedrog i hladnog jutra tokom dana sunčano i toplije uz postepeno povećanje oblačnosti. Samo lokalno su na sjeveru istoku mogući kratkotrajni pljuskovi poslije podne. Uveče jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vjetar će ujutru i prije podne biti slab i promjenljiv, a u drugom dijelu dana umjeren, u višim predjelima i u krajini povremeno jak jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura danas od 18 do 24, a u višim predjelima od 13 stepeni. I u Banja Luci danas nakon vedrog jutra, tokom dana sunčani periodi, te toplije uz postepeno povećanje oblačnosti. Poslije podne je samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak, a uveče jače na oblačenje sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar će prije podne biti slaba, poslije podne uveče umjeren, povremeno i jak jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 23 stepena.
2: Jutarnje novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
4: Cvijanović u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Pozdravljamo pojačano prisustvo američkih kompanija u Srpskoj.
2: Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas su u Ženevi o slučaju Trgovska gora.
4: Trump stigao u Peking. Sjedinjene Države se nadaju da će ubijediti Kinu da igra aktivniju ulogu u vezi s Iranom.
2: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili kup Srbije.
4: 7 časova 14 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić.
5: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
6: E, budi se, prošlo je 6.
7: Ma pusti me. I ugasi radio.
5: Jutro i radio su iz iste priče.
6: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
5: Razbudilnik.
6: My lady, dosta hrkanja, diš se.
7: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu, ko neka žena.
6: E, ne zanavje.

0: Sada je 7 časova 18 minuta, a mi ćemo dobro jutro uputiti prema Automoto Savezu Republike Srpske. Tamo nas sada očekuje Danijela Tarlać.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Krećemo pažnju i na dionice koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog mogućnosti odrona kamenja i zemlje na kolovoz. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka gdje se vozi usporeno i povremeno se formiraju duže kolone vozila. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina.

0: Na glavnom putu Vršani-Bijeljina sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravat će se preko privremene obilaznice, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoputa A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 časova saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima lijep pozdrav.
1: Hvala Danijela. Mi također vas pozdravljamo i pratimo naravno i dalje stanje na putevima i graničnim prelazima, a izvještaj je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Poštovani slušalci, možete čuti i u nastavku dana u našem programu. Sada je 7 časova 22 minuta.
2: Dobro vam jutro želimo.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati,

0: U 7.26 minuta slijede informacije o planiranim isključenjima električne energije za ovaj 14. maj. U Banja Luci od 9 do 11 časova dio naselja Dragoče bez struje. Od 9 do 13.30 dijelovi ulica Pucavskih branilaca i 16. krajiške narodnooslobodilačke udarne brigade. Od 9 do 16 časova dijelovi ulica Baniska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića.
1: U Trebinju od 8.30 do 13 časova bez struje Kovačina, Luk, Kočela i Staro Slano. U Modriči od 9 do 11 Modrički Lug, a od 12 do 14 dijelovi ulica Kralja Petra, Savska, Moravska, Berlinska, Drinska i Omladinska. U Šamcu od 9 do 17 bez struje Škarić, Kruškovo polje, Donji Hasić, Gornji Hasić, naselja Lugovi 1, Lugovi 2 i dio Lugova uz regionalni put, Crkvina i naselje Gradačac.
0: U Bijeljini ulica Alekse Šantića bez struje od 9 do 13, Uroša Predića od 9 do 14 časova, naselje Lončari i Čović polje od 9 do 15 časova, Patkovača, Krčevine i Čair od 8 do 14, Pučile polja, Pučile čvrgići i Pučile puhare u dva navrata bez struje danas od 8 do 8.30 pa ponovo od 13.30 do 14 časova. Staro selo u Janji bez struje od 9 do 14 časova. U Loparama naselja Mačkovac, Kozijak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica i Lukavica od 8 do 15 časova. Tutnjevac i Jakovići bez struje u Ugljeviku od 8 do 14.30. U Vlasenici Simići bez struje od 8.30 do 14.30, u Zvorniku Donje Pilice od 8 do 12, a u Milićima naselja Derventa, Johovača, Žutica, Pomol, Bešići, Nurići, Štedra, Rupovo Brdo, Đile i Žedanjsko od 8.30 do 14.30.
1: U Brodu od 8 do 12.30 stambeno-poslovni objekti u naseljima Žitokombinat i Željeznički plato, periodično u tom vremenu, dakle od 8 do 12.30, a od 13 do 13.30 u Brodu dio ulice Jovana Raškovića i dio trga Patrijarha Pavla. Čelinac danas od 8 do 15, bez struje Donja Šnjegotina, Savići, Spasovići, Maletići, Novakovići i Kičići, kao i dio Gornje Jošavke.
0: U Palama od 8 do 14 časova dio naselja Jahorinski potok bez struje, u Višegradu od 8 do 14 časova Omeragići, Vlahovići, Gostilja, Dubovo, zatim Prelovska rijeka, Pozdečići, Kupusovići, Blace, Stari Brod, Klašnik i Ristići. U Foči od 9 do 15 časova naselja Dragojevići, Donja i Gornja Jošanica, Paunci, Filipovići, naselja oko Ustikoline i betonara Majneks. A u Čajniću od 8 do 14 časova naselja Batkovići, Hoćevina, Todorovići, Zaborak, Veliki Banići, Stopići, Gornji Stopići, zatim Đakovići, Kunkovići, Glamočevići i Krč.
1: To su najavljena isključenja električne energije, sada je 7 časova 29 i po minute, još malo pola 8. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, a slušalci je šalju poruke da su velike gužve na ulazu u Banja Luku, kolona je od Pridurske petlje do Trna, a to je zbog radova koji su najavljeni.
1: Jeste, juče su počeli radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao cesta, brza cesta, tačnije Klašnice Banja Luka, s tim u vezi bit će preusmjeren saobraćaj na magistralnom putu Klašnice Šargovac Banja Luka.
0: Dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13 km u smjeru Klašnice Banja Luka i isto toliko iz smjera od Banja Luke do Klašnica po dvije trake u oba smjera. To je sanacija kolovozne konstrukcije, skida se gornji sloj, nakon čega će se raditi ojačanja izrada završnog sloja od 5 cm habujućeg sloja i to će sve potrajati, tako da planirajte na te gužve na ulazu i izlazu iz Banja Luke u pravcu Laktaša u narednom periodu. Od jutra su počeli i radovi.
1: U 7:39 imamo informacije iz porodilišta Srpske. 25 beba rođeno u protekla 24 časa, 12 u Banja Luci, i to 5 djevojčica i 7 dječaka, 3 bebe u Foči, 2 djevojčice i 1 dječak. 2 dječaka rođena su u Doboju, zatim imamo po jednu djevojčicu i jednog dječaka u Trebinju i Zvorniku. Po jedna djevojčica rođena u Gradišci, izvinjavam se, u Nevesinju i bolnici Srbije u istočnom Sarajevu, a po jedan dječak u Gradišci i Bijeljini. Dakle, 25 beba.
0: Čestitamo. 20 minuta do 8 časova. Ostanite uz Razbudnik.

0: E sada je 7 časova, 43 minuta, mi o vremenu govorimo, a prema posljednjim mjerenjima nula je najniža temperatura, toliko je na Čemernu. 1 stepen je u Hampijesku, a 2 je u Novom Gradu i Ribniku, 3 je u Višegradu i Mrkonjić Gradu, 4 stepena u Banja Luci, Prijedoru i Foči, 6 je sada u Bijeljini, Bileći i Doboju, 9 u Trevinju.
1: Danas, nakon ovako hladnog jutra, bit će pretežno vedro uz postepeno povećanje oblačnosti, temperatura od 18 do 24. Uveče jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Sutra, dakle, ujutro upravo na jugu i zapadu, jači pljuskovi s grmljavinom, moguće su i lokalne nepogode. Tokom dana će biti promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i povremenom kišom i pljuskovima. Biće vjetrovito uz povremeno jak južni vjetar. Temperatura sutra jutarnja osjetno viša, bez mraza od 4 do 14, a dnevna od 18 do 25. Nestabilno vrijeme i prvog dana vikenda, subota, kiša, pljuskovi, grmljavina ponegdje obilnije i to će se sve premještati od juga i zapada kao ostalim predjelima, na jugu su u subotu moguće jače nepogode. Vjetrovito umjeren jak u višim predjelima Olun i jugo, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 14 do 24. Nedjelja donosi mnogo manje kiše, samo ponegdje slabe, ali i svježije vrijeme. Ujutro od 4 do 11, a dnevna temperatura u nedjelju od 10 do 18 stepeni.
0: E sada je 7:44 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: Vrijeme za priču o temi jutra. Udruženje mljekara Republike Srpske održalo je prije nekoliko dana sastanak na kojem je zaključeno da se proizvođači suočavaju sa sve većim problemom plasmana prerađevina na domaćem tržištu. O kakvim problemima je riječ razgovaramo s predsjednikom Udruženja mljekara Republike Srpske, Miloradom Arsenićem. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro i našim slušalcima.
1: Koliko je, gospodin Arseniću, siguran sada otkup mlijeka u Republici Srpskoj?
3: Pa evo da vam kažem, ponovo je došlo do dodatnog pogoršanja situacije. Za sad ide, ali je jako upitno dokad ćemo moći izdržati, jer zalihe nas pritiskaju i plasman je otežan, a Problem je svakim danom sve teži. Mislim, da sad ide, ovaj mjesec, maj neće biti sporan, ali ne znam šta će se dalje dešavati.
2: Zašto je sve otežano? Šta se dešava?
3: Pa gledajte, kao što znamo, kriza je došla iz Evrope. Evropa je u velikim viškovima i Evropa svoje proizvode stimulativno vjerovatno izvozi i guši tržišta zemalja koje su krhkije. Bosna i Hercegovina je svakako jedna od tih zemalja i vjerovatno se je dodatno i mali val tamo kad nas ovdje poplavi. Tako da teško se tu sad, da kažemo, boriti, ali moglo bi se nešto napraviti. Sve zavisi sada šta će se dalje dešavati.
1: Mi imamo informaciju da Mlijekoprodukt najavljuje obustavu otkupa.
3: Jedna od vrlo realnih mogućnosti je da će već od 1.6. doći do potpunog ili djelimičnog redukcije otkupa. Ako se nešto ne bi desilo. Postoji jedan dogovor u Ministarstvu poljoprivrede koji nije još realizovan, a odnosi se na sušenje mlijeka. Znači, sušenje mlijeka bi napravili neki kratkoročni manevar, pa bi nešto bi

0: značilo. Da vam kažem, evo, konkretno ja očekujem da Ministarstvo poljoprivrede reaguje i u skladu sa tim nekim planom nas i neko produkte i njih zajedno, ovaj, da se nešto mlijeka osuši i onda bi tu došlo do trenutnog nekog malog olakšanja. Ali ako se to ne desi, vrlo je izvjesno da bude problema na terenu.
1: E sad, zašto Mlijekoprodukt najavljuje to obustavu? Da li oni uvoze mlijeko pa ne otkupljuju od vas, ili je to sušeno mlijeko što vi kažete, dehidrirano, o čemu se radi?
0: Znate o čemu se radi? Radi se o tome da mlijeko, kao mlijeko, mi nismo u problemu kad je riječ o samom mlijeku, ali kroz proizvode koji su sirevi i slični proizvodi, u jednoj kilogramu imate koncentrisano desetak kilograma mlijeka ili nečega, uvozi se preko proizvoda koji sadrže mlijeko. I tu je problem veliki. Evo, konkretno ću reći, najveći izazov je recimo što dajemo 131 milion za kupovinu mlijeka, za kupovinu sira. Sirevi ti nama narušavaju taj balans. Nekakava ideja i nekakav cilj kojem trebamo težiti je da tih 131 milion, odnosno negdje je to 15 hiljada kilograma, kad bi tu otkinuli taj dio uvoza samo u 20%, mi bi relaksirali naš problem i mi bi mogli lako plasirati svo naše mlijeko. Znači, kompletna proizvodnja Republike Srpske je sadržana u tom nekom siru koji se kupuje, enormno velike količine su. Evo, i pojačan je uvoz sireva. Ne znam kako sad u ovoj situaciji, kad je ovdje kod nas toliki višak, pojačan je uvoz sira, tako da u tom dijelu bi se moglo naći rješenje.
2: Kako se sve to odražava na domaćeg proizvođača? Jer evo, mi također imamo, istina, ne možda u velikim kapacitetima, ali svakako da imamo preradu mlijeka u sir i u ostale prerađevine.
0: Pa evo, reću još jedan podatak. Uvijek gledamo šta se radi u okruženju. Prerađivači bi sada vjerovatno trebali dobiti jednu dodatnu podršku da se tu amortizuje taj problem, da bi bili konkurentni jeftinim tim proizvodima koji dolaze iz Evropske unije. Jedino rješenje je da se da sad trenutno i prerađivačima neka, da kažem, stimulacija, da bi i naše mlijeko kroz te neke proizvode opet visoko vrijedne, da kažemo, moglo konkurisati tom nerealnom proizvodu iz Evropske unije.
1: E sad, kad govorimo konkretno o mlijeku koje mi potrošači kupujemo na policama, sami vidimo da je to dosta uvoznog mlijeka, ali ta informacija da je dosta tog mlijeka iz, kako ste rekli, osušenog mlijeka, prerađenog, ne svježeg, koji vi dostavite, evo, konkretno u Mlijekoprodukt, pa onda to svježe mlijeko dolazi kod nas na police. Znamo li mi uopšte šta kupujemo?
2: I što pijemo?
0: E, vrlo, vrlo zanimljivo pitanje. Evo, oko toga isto vodimo polemiku. Već negdje od prošle godine inicijativa našeg udruženja je da se uvede pravilnik o mlijeku i pravilnik o deklarisanju mlijeka i mliječnih proizvoda, tako se tačno kaže. I to je Srbija uradila i to je puno, puno doprinijelo. Znači, da li mi pijemo mlijeko, da li mi jedemo sir, to treba pravilnikom definisati. Ja moram pohvaliti Inspektorat Republike Srpske da su napravili određene rezultate na terenu i ispinili su sa polica proizvode koji su pogrešno deklarisani, ali na potezu je Ministarstvo poljoprivrede da uvede konačno pravilnik o proizvodima da se deklarisani proizvoda. To bi puno, puno olakšalo, to bi puno otvorilo prostora našim proizvođačima i našim proizvodima da nadomjeste police gdje je preplavito ovim proizvodima iz Evropske unije.
1: E sad, da to banalizujemo, to bi značilo da na Tetra Paku piše svježe mlijeko ili prerađeno ili prašak, šta god već.
0: Jeste, to je to. Dvije razlika je konstituisano.

0: Mlijeko konstituisano mlijeko se pravi od mlijeka u prahu, a mlijeko svježe, znači moraju to naši proizvođači moraju se i edukovati, svježe mlijeko nema veliki rok trajanja. Vi kad kupite UHT mlijeko koje je konstituisano od mlijeka u prahu, ono ima rok trajanja dosta veći, ali ne može kvalitetom ni blizu parirati svježe mlijeko. Evropa pliva u mlijeku u prahu, oni su izgubili sva tržišta koja su ranije imali od Rusije, od Kine, pa evo Amerike, i oni sad imaju tu jedan problem i oni mnogo tog mlijeka suše i to mlijeko negdje mora završiti, oni ga nigdje neće baciti, ali to nikako ne može biti kvalitet kao da je sirovo mlijeko svježe mlijeko, tako da dešavat će se svašta sada, evo ja vjerujem u narednom periodu da će se tu neke stvari morati definisati i riješiti. Jedini je malo što nas ljuti je i neki odnos naših ovih institucija zajednički koje su u Sarajevu, da se praktično ništa nisu uključili u ovu problematiku. Od Ministarstva vanjske trgovine, od Savjeta ministara, nisu se tražila nova tržišta. Bosna i Hercegovina ima neke specifičnosti koje bi mogli, koje su, eto, mogu se iskoristiti. Mi imamo multietničko vlast ili eto, vjerovatno ima načina, niko nije ni pokušao, niko nije ni nama i ne odgovaraju na naše dopise i tako mnoge stvari mi nismo zadovoljni.
1: Koliko mi proizvedemo mlijeka? Koliko se kod nas, evo, jednostavno koliko naši proizvođači mogu da tako kažemo plasiraju toga na tržište?
0: Pa kad bi preračunali proizvode visoko vrijedne koji dolaze iz Evropske unije, mi smo u nedostatku. Uh-huh. Možda i 50%. Mi možda proizvodimo 50% kad bi to se preračunalo, pretvorilo u mlijeko proizvodi koji su sirevi i šta ja znam, pavlake. Kad je riječ o samom mlijeku, mi smo u suštini izvoznici. Kad je riječ o tim UHT mlijeku, o jogurtima, uh-huh, fermentima, i nije naša proizvodnja, da vam kažem, mala i ja mogu reći da je uloženo mnogo, to jeste istina, i da su naše farme dosta modernizovane. Mi u velikom dijelu imamo savremene farme koje ni u Evropi nisu bolje i kvalitet mlijeka je svakako na višem nivou.
1: Koliko vi konkretno proizvedete mlijeka?
0: Proizvodnja na mojoj farmi je prošle godine bila 1,5 milijuna litara. Znači, eto, to je, uh-huh, više nego 1% od ukupne proizvodnje u Republici Srpskoj. Ulaže se, da vam kažemo, i želja nam je bila da se to modernizuje i mnogi su robotizirali farme. Stvarno jedna lijepa priča u Republici Srpskoj. Mi smo prema broju stanovnika znatno napredni. To je istina koja je nesporna. I šteta bi bila da dođe sad do problema i da se te farme prepuste, da ne daj Bože neko i zatvori.
1: Da, sigurno.
0: Dešavalo se već, neke farme manje su već ugasile proizvodnju, ali to se dešava i kad su i dobri uslovi, realno govoreći. Ali ako bi došlo do ovoga sada što najavljuje mlijeko produkt, to bi svakako bila katastrofa za proizvodnju mlijeka u Republici Srpskoj.
2: Šta vi kao udruženje možete uraditi? Kakav pritisak možete u tom institucija, vi kao udruženje da uradite ili na neki drugi način da se nešto tu promijeni? Mlijeko produkt naravno je privatna firma, oni ne možete na njih uticati, ali neko drugi može. Šta se može učiniti?
0: Pa gledajte, da, mi tu konstantno predlažemo rješenja, mi nudimo uvijek neka rješenja. Mi bi voljeli samo da imamo više, više podrške i više razumijevanja od institucija. I sigurno se može naći neka rješenja. Ja se bojim da je nedostatak volje, nedostatak htjenja. Bez obzira što mi imamo i podršku od Ministarstva poljoprivrede u solidnom, ajde kažem, iznosu, ali neke stvari, evo sad smo pričali o deklarisanju.

0: mlijeka i mliječnih prerađevina, to bi svakako moglo unaprijediti. Mnogo stvari se može, ali treba ipak, da kažemo, zasukati rukave i uhvatiti se u koštac sa problemom.
1: Imaćete našu podršku svakako.
2: Evo, nadamo se da mi bar mali doprinos dajemo u tome pričajući o ovoj temi. Vama zahvaljujemo, gospodine Arseniću, na što ste nam bili dostupni i evo pričali sa nama o tome kakvo mlijeko pijemo.
0: Hvala vama, drago i meni da se zanimate za ove naše probleme.
2: Svakako.
1: Eto, prešli smo 8 časova, ali bio zanimljiv razgovor i vrijedilo je, tako da ćemo napraviti malu muzičku pauzu i nakon nje čućete vijesti.

0: rade.
1: E, sada je 8 časova i 5 minuta. Nada Kolak je sa nama u studiju sa novim vijestima. Dobro jutro, Nado.
2: Dobro jutro, Nado.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro našim slušaocima. Donosimo novi pregled vijesti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prisustvovala je u Vašingtonu proslavi dana nezavisnosti države Izrael na poziv izraelskog

0: ambasadora u Sjedinjenim državama. Saradnja Republike Srpske i Izraela zasnovana je na iskrenom prijateljstvu i snažnim istorijskim vezama i čvrsto smo posvećeni njenom daljem unapređenju, navela je Cvijanovićeva. Trodnevnu posjetu Sjedinjenim državama Cvijanovićeva je započela sastankom u Kongresu sa članom predstavničkog doma iz Republikanske stranke Randy Fineom. Predstavila je stavove Republike Srpske o aktualnoj političkoj situaciji u BiH, izrazila podršku pristupu administracije predsjednika Donalda Trumpa da domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici preuzmu punu odgovornost za procese u BiH. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Danas će u Ženevi biti održano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH su zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH za spor sa Hrvatskom u vezi sa Trgovskom gorom Borislav Bojić ubijeđen je da bi BiH dobila spor ako dođe do međunarodne pravne arbitraže u vezi sa namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad uz granicu sa BiH. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obići će danas u Banja Luci gradilište buduće petlje Kuljani u okviru izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor. Minić će gradilište posjetiti zajedno sa ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem i predstavnicima koncesionara. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatra prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se po skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana mogao bi da obilježi sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a u New Delhiju koji počinje danas. Iran je pozvao Indiju, koja ove godine predsjedava BRICS-om, da kroz tu platformu obezbijedi osudu američkih i izraelskih akcija u regionu. Rat na Bliskom istoku izazvao i rast cijena energenata, zbog čega su pojedine članice BRICS-a, uključujući Indiju, već uvele vanredne mjere za zaštitu ekonomije i potrošača. Sport. U finalu fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić igraće premijer ligaši Borac i Radnik. Banja Lučki tim je sinoć u revanšu polufinala objedljivo savladao Proleter iz Teslića sa 4-0. U Bijeljinski Radnik i Majevica odigrali su 0-0, pa je Bijeljinski tim zbog pobjede u prvom duelu izborio plasman u finale. Čuli ste vijesti.
1: Hvala, Nado. 8:08. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: moguće jače nepogode. Vjetrovito i u subotu uz umjeren jak, u višim predjelima olujni jugo. Ista jutarnja temperatura, odnosno čak i malo viša od 7 do 13, a dnevna u subotu od 14 na zapadu do 24 na istoku. Drugi dan vikenda nedjelja donosi oblačno sa samo ponegdje slabom kišom, ali svježije. Ujutro od 4 do 11, a dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni.
1: E sada je 8 i 15 minuta. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: E, bliži nam se 15. maj i to znači da Đurđevdanski festival kuca na vrata. A evo, mi ćemo ovog jutra, tačnije u nastavku programa, da razgovaramo sa urednikom takmičarskog programa festivala, Majom Tatić. A tu su i voditelji festivala, Lena Kovačević i Petar Ugren. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
1: Majo, evo da počnemo od tebe. Evo dok čekamo zvaničan takmičarski dio, što će biti sutra naveče, glasanje za nagradu publike već je otvoreno, sve pjesme su tu, u opticaju, to možemo da čujemo i u našem programu. Pa evo, kako glasati, jer može se glasati još danas do podne.
3: Tako je, evo da pozovemo sve koji još uvijek nisu glasali, dakle odete na sajt djeca.rtrs.tv, postoje link gdje možete poslušati sve kompozicije i link za glasanje, sa jednog maila jedan put možete glasati, možete odabrati pjesmu koja vam je favorit. Za sada imamo dvije pjesme koje su trenutno jedna vodi, pa onda druga vodi. Jutro sam gledala, čekamo 12 sati, vidjet ćemo. Uglavnom, evo, jedino što mogu da otkrijem da su u pitanju djeca iz Banja Luke, što nam je to drago.
1: Pa
3: da se publici dopadaju te pjesme, oni vjerojatno pretpostavljam da su angažovali sve moguće društvene mreže, porodicu, širu, užu, tako to ide. Ali zaista imamo, kao i svake godine, jako dobre pjesme. I mnogo se radujemo, evo jedva čekamo da ih vidimo. Bila je prva proba sinoć, danas je druga proba, generalna proba. Tako da u punom sjaju ćemo ih vidjeti i danas. I već vidimo onako, kako da kažem, svako pokazuje neki svoj karakter. Osim onoga što smo do sad samo slušali, sad ih i vidimo, pa je to neki doživljaj onako sad potpuniji, jel?
1: Sigurno.
2: Koliko je to, osim te dvije, koliko još?
3: Imamo još 15 pjesama, a 21 takmičar. Mm-hmm. Ove godine imamo čak 4 dueta, što je onako neobično, ali evo nismo mogli da odolimo tako dobroj djeci, pa smo i neke kompozicije pravili, odnosno angažovali smo da to bude ipak duet, da ne bi ostala neka djeca bez pjesme i bez festivala, i ispostavilo se da smo napravili dobre kombinacije. Naravno imamo i dueta koje nam dolaze iz inostranstva, iz Letonije imamo dvije slatke djevojčice, Vijena Sola pjesma, onako vrckava, jel tako?
4: Da, nešto se na disku pjevaju.
3: Da, nešto disku pjevaju.
4: Nešto disko
3: da.
4: I
3: pliješ. Da, da, da, da, slatke su.
1: E, a vi ste, poštovani slušalci, već čuli ovaj duet koji je tu, koji će biti zadužen za voditeljski dio. Lena i Petar su sa nama. Vjerujem da ste i vi uzbuđeni. Mislim, zašto ne vi bili? Ajde, dobro, Lena je već veteran. Je li tako, Lena? Ovo je peti put.
4: Da, peti put.
1: Ali Petar, prvi put, ulozi voditelja. Ali si bio izvođač. Šta je lakše, odnosno teže?
5: Pa, bio sam izvođač prethodne dvije godine i sada kada sam voditelj, moram priznati da je lakše kada si voditelj, jer kad si takmičar.
1: Ja nisam nikad pokušala pjevati, ali biti voditelj nije baš tako lako.
5: Pa, onako, nema te treme i svog tog nekako, ajde da kažemo, slatkog stresa koji se dešava u periodu dan prije festivala, ima sami dan festivala, a sada kada sam voditelj, jeste da imam ja puno teksta i da se sve to mora ispričati dragoj publici, ali opet nije toliko neizvjesno kao kada si učesnik.
2: Da, nije ti lako razumijeti u potpunosti.
4: Da, da. voditelji imaju i više proba i malo više obaveza, ali možda je lakše, ne znam, nisam ja pjevala, ali kao, Petar uglavnom nema tremu, ja ne znam, sad prvi put čujem da ima tremu kad pjeva, pa eto, ja kažem za sve onako, a objekt.
2: A da, njih dvoje su pobjednici, definitivno, tako da te neizvjesnosti nema.
1: I s posebnom pažnjom se biraju voditelji Đurđevdanskog festivala, to znamo i već godinama je tako. Ono što svakako zaslužuje, da kažemo, pohvalu Maju je da se svake godine nastoji nešto novo uvesti, nešto novo pokazati publici, jer kada imamo festival koji tako dugo traje kao Đurđevdanski festival, onda uvijek moramo nešto novo da nudimo.
3: Upravo tako, a i djeca koja učestvuju na bilo koji način u na Đurđevdanskom festivalu ovih godina, evo, ove godine imamo i prateće vokale koje su, u tri prateće vokala koje su ove godine, su učesnice Đurđevdanskog festivala. Prije svega da oni znaju kako to sve izgleda. Njih je sjajno pripremila profesorica Anca Zrilić, moram da joj se zahvalim ovako, iako ona to ne voli da se ovako javno zahvaljujem njoj. Pripremila je sjajno djecu, oni znači već znaju, to su naši Đurđevdanci. Lena je voditelj Đurđevdanski, Petar već dvije godine, imamo sjajnu saradnju, znate, vi već vidite kroz prvi neki kontakt i sa roditeljima, sa djecom, na koji način oni pristupaju tome. To je negdje sjajno, ja vidim kako je Petar prvo lijepo odgojeno dijete. Drugo, shvata to na pravi način, nema tu nekih velikih, kao da kažem, naravno da uvijek očekuje se nagrada neka, ali i ako nema nagrade, on je apsolutno uvijek nasvježen, ma super, sve je bilo, mislim, apsolutno, kako da vam kažem, pravi pristup, jer su oni još uvijek naravno djeca i ne treba da imaju sad neke prevelike brige oko toga.
2: I da su opterećeni tim.
3: Tako da su opterećeni, nego da prosto uživaju cijelom tom procesu. I vidjevši kako on naravno ima taj, ima i on je elokventno dijete, išao je na glumu zajedno sa Lenom, tako da ima sve ono potrebno za jednog voditelja.
1: Da, ja vjerujem da nije bilo lako naučiti tekst, kako vi to kažete, ali ako će vam olakšati nešto kao savjet iskusnih voditelja, onda je to da je trend ležernosti u svijetu voditeljski, tako da gdje god eventualno da negdje zapnete da pogriješite, samo ležerno izađite iz toga, to ljudi vole. Tako da, apsolutno to ne treba da vas, da budemo kočnica.
4: Pa dobro, i ja prvi put kada sam vodila festival 2022. godine, učila sam tekst na pamet jer sam bila u strahu, kao kako ću ja to, kako ću ovo. A onda poslije nekako opuštiš se, nekako kreneš ležernije. Ako nešto ako nešto zaboraviš, onda improvizuješ.
1: Upravo to, improvizuješ neku šalu i ide to sve kako treba. Tako da, ja vjerujem da to vama uopšte nedostaje, zato što evo vidim i u ovom kontaktu sa vama sada u emisiji.
3: Da, tako je.
2: Jednostavno budite to što jeste. A vi ste sjajna djeca i to se vidi odmah.
1: E sad, rekli smo već neke zemlje odakle nam dolaze takmičari, yes. Uvijek je nekako to poseban izazov za nas kao domaćine.
3: Naravno, s obzirom da imamo specifičnu situaciju u svijetu cijelom danas, ali bez obzira na to, ovo je dječji festival koji njeguje pjesmu. I kao već godinama sarađujemo, imamo producenticu iz Rusije koja nam dovodi sjajnu djecu, Tatjana Martinova, koja je ove godine dovela sjajnu dijete i sjajnu pjesmu. Iz Letonije nam dolazi također Jelena Švilpe, koja isto tako ima svoj festival u Letoniji. Sarađuje sam svim internacionalnim i međunarodnim festivalima, pa i sa našim, i rado dolazi svaki put i oduševljena kako je to sve ovdje. Tako da imamo sjajnu saradnju, dakle Letonija, pa dakle onda imamo i Bugarsku, imamo Španiju ove godine. Naravno, iz Hrvatske jedan sjajan duet, dječak i djevojčica. Imamo iz Crne Gore dvije djevojčice, iz Sombora jednu djevojčicu, iz Beograda.

0: iz Sarajeva i naravno iz Banja Luke, Prijedora i Kozarske Dubice.
1: Ima i Teslić.
0: E, Teslić, hvala ti. Zato oni služe.
2: Tako je.
0: Šta, ako ne radi neko meni mozak, onda oni tako... Da, zato sam i u timu nastroj, idem ovih dana i malo promovišem u festival. Kad ja zaboravim nešto, oni uskoče tako da...
3: Što znači da su prespremni.
0: Ma, prespremni su.
3: Odlično.
2: Ali suština priče je druženje. To što se djeca tu druže i ta prijateljstva koja ostaje, to i oni znaju.
0: Evo, oni će vam reći, oni će vam reći, da, ta njihova prijateljstva i kako to se nastavlja nakon Đurđevdanskog.
1: Evo,
0: ajde, Lena, ti.
1: Pa, kako da objasnim sad, pa lako. Znači, prijateljstva se stiču na Đurđevdanskom festivalu vrlo lako. Nekako je sve okroz hod i s kim god da krenete da pričate, nekako stegnete neko prijateljstvo koje vam dugo traje. Mi, na primjer, sad imamo na Viber grupu koja se zove Đurđevdanski festival 22, 23, 26, 25 i tako i svi brojevi.
2: Dodajte godine samo.
1: Da, i dodamo svaku godinu, jednu godinu i dodamo učesnike i onda stalno pričamo i dopisujemo se preko video poziva ili preko poruka. I nekako, na primjer, kada posjetite neki drugi grad, možete se naći sa tim svojim drugarima, što je jako lijepo, nekako ostanu vam ta prijateljstva dugo, dugo godina.
3: Sigurno. Ja vjerujem, Petri, ti tako iskustvo imaš.
4: Jeste, pa evo, ja ove godine nisam takmičar, ali sam smješten u istom hotelu gdje i takmičari i sada jedan dio ekipe od prošle godine je isto tu sa mnom, jako se lijepo družimo, ali smo nekako i pridružili taj dio druge ekipe, ovogodišnji dio ekipe i stvarno, znači, samo primjer od prošlog dana je stvarno dokaz da se svi jako lijepo družimo, zabavljamo. Znači, mi smo baš onako dokasno ostali pjevali svačije pjesme i tuđe pjesme i stvarno nam je bilo lijepo.
3: Pa to je baš onako, evo, iza kulisama. Evo.
0: Da, iza kulisama.
1: Ja pošto sam iz Banja Luke, propuštam ta družena.
0: Evo, sad htje dok reći. Petre, to kad se desi, znači, sam ovako bi u Irgupu, Leno, dolazi.
2: Imate
3: uziv. Pa da, sve u svemu želimo da se protekne kako je zamišljeno, a znamo da su koncepti Đurđevdanskog festivala uvijek zanimljivi. Maju, još da napomenemo, Radio Televizije Republike Srpske sutra naveče 20.15.
0: Jesu, 20.15 na Radio Televizije Republike Srpske i ono što je novina, pričali smo, ali nismo došli do toga, osim što imamo evo četiri prateće vokala, grupa Stars, i imamo i sjajan band festivalski, odnosno, to su djeca, mladi muzičari, iz Yamaha Music School Banja Luka, koji će također da prate festival i imamo sjajnu publiku iz osnovnih škola koja će biti s nama, tako da jedva čekamo i dalje probe i sutra evo, pozivamo i sve naše gledaoce da budu uz nas, da navijaju, da gledaju, da nas bodri.
3: A hoćete li vi barem malo propjevati ove godine? Barem malo.
0: Pa
3: ne morate
2: imali
3: jutros,
2: u programu
3: ali, znači, bit će i pjevanja.
1: Pa mi ne smijemo ništa, namo zabranili da išta pričamo.
3: Ma,
1: rekli su nam za ove sve novine da ćutimo.
3: Ništa ne budem govoriti.
0: Dobro, možemo reći našu novinu. Rekao je urednik Dejan da možemo reći.
1: Aha.
2: E, onda
0: ima još jedan skriveni drugar vaš.
3: Hoćemo reći.
1: Aha, hoćemo mi reći. Ajde,
3: pa hajde recite, ja ću.
1: Tri, četiri, sad. Đorđe je hologram, hologramski AI voditelj koji će da vodi sa nama festival i on će da nam pomaže na nekim mjestima kao gdje mi zapnemo i uživajte, neću više, onda nam dosta.
3: Dosta, sasvim dosta.
2: Zagulicali ste našto sigurno.
3: A mi ćemo, evo, vama zahvaljujemo mnogo, nećemo vas više zadržavati, znamo mi da imate mnogo posla. Mi ćemo sada za kraj da čujemo prošlogodišnju, jel tako, pobjednicu Staša Dragojević, Zastave sreće. Pa bit će Zastave sreće i ove godine.

0: 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme 15. maja od 20:15 na programu i live streamingu RTS-a.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
2: Razbudilnik. Razbudilnik. Mnogo je kulturnih dešavanja koje želimo da vam preporučimo za ovaj 14. maj, pa evo počet ćemo od Trebinja. U okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija u Kulturnom centru Trebinje večeras će Nebojša Dugalić izvesti monodramu Reči o svečoveku, o životu vladike Nikolaja Velimirovića. Izvođenje je od 19:30.
3: A glumački tandem Nataša Ninković i Zoran Cvijanović večeras u kinosali u Teslić igraju predstavu Prah od 20:00.
2: Danas će u Banskom dvoru u Banja Luci biti održan 9. međunarodno pijanističko takmičenje Banjalučki bijenale. Takmičarski program će biti od 12:00 do 17:00, a od 20:00 bit će održan koncert članova žirija.
3: Šesti je sajam knjiga i cvijeća u Šamcu. Danas će biti predstavljena knjiga Nisam savršena u 18:00 u galeriji Stari sat.
2: U Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodi u Prijedoru večeras će biti predstavljena zbirka poezije Pjesmom na pjesmu Jelene Stanojčić. Promocija će početi u gradskoj čitaonici u 19:00.
3: A u gradskoj galeriji u Srpcu Narodna biblioteka Rajko Petković organizuje knjižano večer Rade Janjušić, koji će početi u 19:00. Gosti su članovi pravoslavne radionice Naša budućnost iz Ilove.
2: U galeriji Centra za kulturu Sembirje u Bijeljini večeras će biti otvorena likovna izložba Nine Zavila. Otvaranje je najavljeno za 19:00.
3: Povodom obilježavanja Dana odbrane i Liđe, publika u istočnom Novom Sarajevu moći će da pogleda potresno autentično filmsko svjedočanstvo o čovjeku koji je u najtežim ratnim vremenima spasio više od 1000 života, o doktoru Miodragu Laziću. To je film Ratni hirurg, projekcija u 13 i u 15:00 u Kulturnom centru istočno Novo Sarajevo.
2: Uz poruku porodica nije ono što imamo, već ono što svakodnevno gradimo. U Doboju će večeras povodom Svjetskog dana porodice biti održano duhovno predavanje Duhovnost u savremenoj porodici, a održat će ga dr. Dalibor Daničić. Počeću 19:00.
3: A danas će u plavoj sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci u 10:00 biti održan okrugli sto od krajišta do krajine u organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta. Ovaj okrugli sto okupit će istoričari iz više akademskih centara u Srpskoj i Srbiji, a među njima su Boška M. Branković, Radovan Subotić, Predrag M. Vajagić, Milan Gulić, Nino Delić i Georgije Vulić.
2: I još jedan događaj vam preporučujemo u muzeju Kozare u Prijedoru otvoren

0: Otvorena je istorijska izložba Dobrota, ljepota, istina, braća Stojanovići i Tuzlanski đački proces 1915. godine, autorke Vedrane Adamović, a u okviru obilježavanja 16. maja Dana grada Prijedora.
1: 8.46, hit Boris Režak, poruke za nju, nakon toga i Meteorologija.

0: U 10 minuta do 9 časova o vremenu pričamo. Na telefonskoj vezi je Đorđe Todić u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
1: Jutro je svježe, možda čak malo hladnije nego jučerašnje, ali može biti lijep dan.
2: Pa jutro jeste svježe, na istoku je u višim predjelima hladno i ponovo je bilo lokalno slabog mraza, međutim danas se očekuje nešto ljepše vrijeme, sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti, a slabi lokalni pljuskovi su mogući poslije podne samo ponegdje na sjeveru i istoku, mada u većini predjela će se zadržati suvo.

0: Biće i toplije nego juče, danas maksimalna temperatura od 18 do 24, a u višim predjelima od 13 stepeni. Slično vrijeme u Banja Luci, danas sunčano uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u široj regiji grada mogu donijeti kratkotrajni pljusak u poslijepodnevnim časovima. Međutim, uveče kasno očekujemo jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz nešto jače pljuskove sa grmljavinom.
1: I ti pljuskovi će se nastaviti dokada?
0: Pa, oni se očekuju noćas, znači uglavnom na zapadu i jugu, pred jutro moguće da i na krajnjem sjeveru, sutra prije podne uglavnom suvo uz kraće sunčane intervale, od sredine dana ide jača destabilizacija atmosfere uz pljuskove i grmljavi, u lokalnom su mogući i jači pljuskovi. Slično vrijeme je u nedelju kada su moguće i jače vremenske nepogode na jugu naše zemlje, a u ostalim predjelima lokalno obilnije padavine.
1: Hvala Đorđe.
2: Hvala vam za ove informacije.
1: Čuli ste kako će vrijeme biti danas, narednih dana i time kao i uvijek završavamo Razbudilnik. Sa vama su jutro se bili tonski realizator Draško Vrhovac, vijesti novosti je pripremila Gostimir Kajskić, čitala Nada Kolak, muzika je bila po izboru Bratislava Božića. Kroz jutro sprovili u dan uveli Slavica Ličina i Draško Ratković.
2: Svako dobro i do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Ležaću na poslu, sve dok mi ne legne plata.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovala je u Vašingtonu proslavi Dana nezavisnosti države Izrael na poziv izraelskog ambasadora u Sjedinjenim državama Jehiela Leitera. Saradnja Srpske i Izraela zasnovana je na iskrenom prijateljstvu i snažnim istorijskim vezama i čvrsto smo posvećeni njenom daljem unapređenju. Trodnevnu posjetu u Sjedinjenim državama Cvijanovićeva je započela sastankom u Kongresu sa članom predstavničkog doma iz Republikanske stranke Randy Fineom. Predstavila je stavove Republike Srpske o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i izrazila podršku pristupu administracije predsjednika Donalda Trumpa da domaće institucije

i demokratski izabrani predstavnici preuzmu punu odgovornost za procese u BiH. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći u međunarodnim institucijama. Danas će u Ženevi biti održano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH su zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH za spor sa Hrvatskom u vezi sa Trgovskom gorom, Borislav Bojić ubijeđen je da bi BiH dobila spor ako dođe do međunarodne pravne arbitraže u vezi s namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad uz granicu sa BiH. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić Obićić je danas u Banja Luci gradilište buduće petlje Kuljani u okviru izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Minić će gradilište posjetiti zajedno sa ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem i predstavnicima koncesionara. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatra prijedloge zakona o izmjeni dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se po skraćenom postupku naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku. Kineski predsjednik Xi Jinping poručio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da pitanje kineskog regiona Tajvana bi moglo da dovede do sukoba između Kine i Sjedinjenih Američkih Država ukoliko ono bude pogrešno riješeno. Prenijeli su kineski državni mediji. Xi je tokom bilateralnog samita sa Trumpom u Pekingu rekao da je kineski region Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i Sjedinjenih Država. Nakon razgovora Xi i Trump su posjetili nebeski hram u Pekingu. Sport. Košarkaši Valencije posljednji su učesnik Final Foura Evrolige. Tim iz Španije sinoć je u petoj utakmici pobjedio Panathinaikosa 81-64 i na kraju slavio sa 3-2 u pobjedama. Protivnik Valencije u polufinalu bit će Real Madrid. Drugi polufinalni par čine Olympiakos i Fenerbahče. Domaćin završnog turnira bit će Atina od 22. do 24. maja. Vrijeme danas sunčano i toplije u odnosu na prethodne dane uz postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: gosti iz prošlosti.
1: Krajem 18. veka, kao odgovor na racionalizam i neoklasicizam, u Britaniji i Nemačkoj nastaje novi pokret, vođen željom za slobodnim izražavanjem osjećanja, željom za oslikavanjem prirode i njenih zvukova, za oslikavanjem individualne sreće i tuge. Nastaje romantizam.
0: U tome

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom. Fudbaleri Mostarskog Zrinjskog osvojili su Kup Bosne i Hercegovine i to nakon što su protiv gradskog rivala Veleža odigrali nerješeno 1-1. Prva utakmica između ova dva tima pripala Zrinjskom rezultatom 1-0. Evo izjave Igora Štimca, trenera fudbalera Zrinjskog.

0: 0-0, pa je bijeljinski tim zbog pobjede u prvom duelu izborio plasman u finalu. Školska futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva za učenike srednjih škola koje se održava u Banja Luci. Nakon dvije pobjede u grupnoj fazi, prvi tim Srpske je u četvrtfinalu savladao drugi tim Republike Srpske rezultatom 6-2. Ekipa koju čine učenici iz Dervente u polufinalu danas od 17 časova igra protiv reprezentacije Srbije. Finalni meč za treće mjesto na programu su u petak. Mi ćemo čuti očekivanja selektora tima Republike Srpske Predraga Drinića.
1: Znamo se dobro iz Brazila, dobra ekipa, dobra momčad, ali ja opet kažem, verujem u našu mladost, u naše školarce. Ponuda tih srednjoškolaca iz ovih drugih država i naše zajednice nije ista, tako da smo ponosni na sve ove rezultate.
0: Govorimo mi naravno i o košarci. Valencija je posljednji učesnik Final Fora Euroligije. U petoj odlučujućoj utakmici Valencija na svom terenu, puna dvorana, svi u narandžastom. Tim Valencije savladao je Panathinaikos 81-64 tokom cijelog susreta. Pobjeda Valencije nije došla u pitanje. Na kraju, dakle, triumf 3-2. Protivnik Valencije u polufinalu bit će Real Madrid, a drugi polufinalni par su Olympiakos i Fenerbahče. Zanimljiv Final Four nas očekuje ove sezone, a inače domaćin završnog turnira bit će Atina od 22. do 24. maja. Košarkaši Borca napravili su veliki korak ka plasmanu u polufinale prvenstva Bosne i Hercegovine. Banja Lučani su u četvrtom kolu Lige 4 savladali Jahorinu 91-79 i stigli do treće pobjede. Borac je već nakon prve četvrtine imao velikih 27-9, a tokom meča i plus 31, iako je Jahorina u finišu prišla na minus 5, domaći tim je trojkama Srđana Adamovića i Nikole Šarića odbio nalet gostu i privao meč kraju. Adamović je utakmicu završio sa 24 poena. Govorimo mi i o rukometu. Večeras će biti poznat i drugi finalista Kupa Republike Srpske u Doboju. Sloga dočekuje Trebinjski Leotar. Ovaj duel na rasporedu je o 19 časova. Podsjećamo, rukometaši Banjalučkog Borca u finale su se plasirali borbe nakon što je Slavija iz Istočnog Sarajeva odustala od takmičenja u polufinalu. Još rukometa, nastavljaju se večeras kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Selekcija Srbije dočekuje Mađarsku od 18 časova. Od 20 časova Bosna i Hercegovina domaćin Farskim ostrvima. Večeras su na rasporedu još dvije utakmice, od 18 Crna Gora, Slovenija i od 19 časova Slovačka, Sjeverna Makedonija. Govorimo naravno i o tenisu kada je reč o Mastersu u Rimu. On ulazi u svoju završnu fazu. Danas na rasporedu dva duela u muškoj i dva u ženskoj konkurenciji. Od 13 časova Janik Sinner igra protiv Andreja Rubljeva, dok će se od 19 časova sastati Landa, Luse i Medvedev. Kod dama od 15 časova Kirstea Goff i od 20 časova 30 minuta Svojtek Svitolina. Toliko za sada iz sporta. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovao je u Vašingtonu u proslavi dana nezavisnosti države Izrael na poziv izraelskog ambasadora u Sjedinjenim državama Jehela Leitera. Saradnja Republike Srpske i Izraela zasnovana je na iskrenom prijateljstvu i snažnim istorijskim vezama i čvrsto smo posvećeni njenom daljem unapređenju, navela je Cvijanovićeva. Trodnjenu posjetu Sjedinjenim državama Cvijanovićeva je počela sastankom u kongresu sa članom predstavničkog doma iz Republičke stranke Randy Fajnom. Ona je predstavila stavove Republike Srpske o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izrazila podršku pristupu administracije predsjednika Donalda Trumpa da domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici preuzmu punu odgovornost za procese u Bosni i Hercegovini. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Danas će u Ženevi biti održano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH su zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH za spor sa Hrvatskom u vezi sa Trgovskom gorom Borislav Bojić ubjeđen je da bi Bosna i Hercegovina dobila spor ako dođe do međunarodno pravne arbitraže u vezi s namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obići će danas u Banja Luci gradilište buduće petlje Kuljani u

okviru izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Ministar će gradilište posjetiti s ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem i predstavnicima koncesionara. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatra predloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se po skraćenom postupku naći i predlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH. Na sjednici bi trebalo da bude i razmatran predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku. Svijet. Peking pozdravlja jačanje saradnje sa Sjedinjenim Državama i uvjeren je da će američke kompanije imati još više prilika u Kini, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping tokom sastanka sa američkim kolegom Donaldom Trumpom. Xi je najavio početak obostrano-korisne ekonomske saradnje kao i napore u suzbijanju ekonomskih ratova između dvije države. On je istakao da su ravnopravne konsultacije jedini ispravan izbor za Kinu i Sjedinjene Države u uslovima neslaganja. Kineski predsjednik osvrnuo se na neslaganja Pekinga i Vašingtona po pitanju nezavisnosti Tajvana i napomenuo da ne želi da ta sporna pitanja narušavaju dobru saradnju dvije države. On je naglasio da je nezavisnost Tajvana nespojiva sa mirom u Tajvanskom Moreusu. Prognoza vremena. Tokom dana sunčano i toplije, uz postepeno povećanje oblačnosti, a samo lokalno na severu i istoku, moguće su kratkotrajni pljuskovi. Večeras jačina oblačenje na jugu i krajnjem zapadu s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura danas od 18 do 24 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu zdravlju i kvalitetu života. Danas govorimo o nečemu što je temelj svakog društva, ali i našeg ličnog osjećaja sigurnosti i pripadnosti. Govorimo o porodici. U susret Međunarodnom danu porodice, koji se obilježava sutra 15. maja, razgovarat ćemo o tome kako danas izgleda porodični život, s kojim izazovima se susrećemo i kako možemo graditi zdravije, bliskije i stabilnije odnose. Naša gošća bit će porodični psihoterapeut Gordana Ružić-Milunić. Ostalo je još da kažemo da se za dobar ton brine Draško Vrhovac, muziku bira Tanja Savić. Ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić. Ostanite s nama, ustala se Radija Republike Srpske i emisiju Radio Ordinacija.

0: Radio Ordinacija. Dobrodošli nazad u Radio Ordinaciju Radija Republike Srpske. Kao što smo u najavi rekli, danas govorimo o porodici, sa kojim izazovima se susrećemo i kako možemo graditi zdravije, bliskije i stabilnije odnose. Naša gošća je porodični psihoterapeut Gordana Ružić-Milunić. Gordana, dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu i bolje vas našli.
0: Evo za početak, kako biste opisali porodicu danas u odnosu na onu od prije 20 do 30 godina?
1: Pa mislim da je srž porodice ista, to je ono neko zajedništvo, bliskost, razumijevanje, komunikacija. Međutim, načine koje ostvarujemo sve te stvari su drugačiji. Prije nekako to zajedništvo podrazumijevalo, ne znam, zajedničke obroke, biti na istom mjestu, konstantno biti jedni uz druge fizički. Danas već možemo biti ono digitalno udaljeni, digitalno blizu, a fizički udaljeni. To je sad nešto što je ono moderna komunikacija i tehnologija doprinjela. Ali s druge strane, sve te novi i moderni tokovi su malo porodicu odmakli od vrijednosti koja je bila na prvom mjestu. Više nekako djeluje da porodica nije na prvom čestom mjestu pojedincu, nego mu je možda na prvom mjestu, ne znam, neka sigurnost u smislu financijske često sigurnosti, i zato često porodica pati, jer ranije je bilo nekako, ajde kažem, običaj da žena bude kod kuće uz djecu, muškarac privređuje, međutim danas je toliko teško nekako financijsko vrijeme da je neophodno da često oba roditelja rade, i to po više poslova, onda manje vremena provode s djecom, onda tu su uključeni, ne znam, ili drugi članovi porodice ako ljudi imaju sreću, ili su uključene neke usluge i ustanove koje pomažu u odgoju djeteta, tako da malo smo se tu

0: prosuđili iz prostog razloga što se svijet promijenio, svijet prije 20 godina i danas nije isti i nije nekako prijateljski nastrojen porodici, prijateljski je nastrojen kapitalizmu, a porodica je nekako odmah skrajnuta jer treba da preživi ta porodica u kapitalizmu, dok je ranije, iako je možda bio socijalizam i bilo je okrenutost društva upravo ka tom zajedništvu i znalo se da je to cijelo selo tu da odgoji dijete. Danas mi prvog svog komšiju pozdravimo dobar dan i to je to, ne znamo ni kako se zove, niti imamo neku komunikaciju i to je možda najveći, pa ja bih rekla i problem, jer danas odrasla osoba ne može drugoj odrasloj osobi da skrene pažnju vezano za njegovo dijete što je nešto radilo u njegovom odsustvu, na primjer, jer odmah taj roditelj dobija potrebu da brani to dijete i svoje roditeljstvo, a ranije kada neka druga odrasla osoba skrene pažnju, roditelj razmisli o tome i uvaži često, ili ne uvaži, ali prihvati kao kritiku ili kao jednostavnu sugestiju. Danas se odmah osjećamo nekako napadnutim, neuspješnim, defektnim i bilo kako na kraju dana lošim roditeljima.
1: A da li na to utiče da smo previše zaštitnički nastrojeni prema djeci, ali i prema svemu što nas okružuje?
0: Pa da, za neke stvari apsolutno da, i za neke naravno ljude. Sad kad bi opet vratila se na ono prije 20 godina, tada je bilo, ajde da kažem, popularno ili tako se mislilo da je najbolje, da treba dijete čeličiti, da pusti ga samo, da ne treba se miješati, da su autoriteti najvažniji, ne znam, sve to na taj način, ono, preko nekako grubog načina odgoja smo mislili da ćemo osposobiti dijete za život. Onda smo otišli u drugu krajnost, jer ta djeca koja su bila čeličena su postali roditelji, znaju da tako ne valja, odnosno da im nije prijalo, i onda su otišli u drugu krajnost ako su mene, ne znam, tjerali da nešto radim sam ili ako su mene ostavljali da se borim sa svojim problema, ja tebi neću dati, i onda odemo u drugu krajnost bez zaštićivanja i ne damo toj djeci danas autonomiju. A jako je važno da djeca sama pokušavaju da riješe probleme i da bilo šta uradi, recimo po kući ili vezano za svoje obaveze, i na kraju kraja da znaju te svoje obaveze. Ja znam dosta iz prakse djece koja ne znaju uopšte svoje rasporede. Mislim, to su djeca od 10 godina, nisu to djeca od 4-5 godina. Ne znaju svoje rasporede, šta kad imaju, jer to mama i tata prate. A to su osnovne stvari koje bi trebalo da budu njihova odgovornost. I da tako prezaštićujemo djecu iz želje da im bude bolje nego što je nama bilo, da odemo i u, ne znam, preveliku kupovinu stvari, jer mi nismo imali, i odemo u drugu krajnost koja isto nije dobra kao ni ona koju smo mi živjeli. Tako da naći tu neku mjeru jeste zapravo umjetnost, jeste nešto što je možda uloga i zadatak roditelja, ali da bismo to uspjeli, moramo prvo pogledati u sebe i šta je nama falilo i odakle nama dolazi ta želja da prezaštićujemo dijete.
1: A da li smo danas emocionalno udaljeni jedni od drugih ako živimo pod istim krovom? Iako živimo pod istim krovom.
0: Pa mislim da ta fizička blizina više nije prisutna. Upravo iz tih mobilnih i digitalnih novih otkrića, gdje nam jednostavno ta fizička barijera nije problem, zato što smo preko videopoziva blisko i slično. I na kraju krajeva ne moramo mi biti bliski u smislu konstantnog čujenja i konstantne komunikacije da bismo bili bliski kao osjećaj. Mislim da smo udaljeni iz prostog razloga što svako vodi svoju brigu i svoju bitku, a misli da je drugom lakše ili još bolje da je drugom teže, pa ne smije onda se žali jer je drugom teže, i onda da ne bi druge zabrinuli, mi ćutimo o svojim problema i tako se udaljavamo. Postoji u sistemskoj jedna perspektiva, u sistemskoj psihoterapiji, gdje zapravo obično članovi porodice štite jednog člana tako što mu ne govore da se nešto dešava, recimo da je neki treći član porodice bolestan, i na taj način misli da ga štite, da se ne uznemiri, da mu ne bude loše, da ne znam, ne bude tužan. A zapravo ta osoba od koje se to krije se osjeća isključeno iz tog svega. Jer svi ostali znaju to i samo meni ne govorite. Ispada da sam ja slaba karika. I onda u stvari vidimo koliko to zaštićivanje koje smo malo prepomenuli, u stvari može biti to udaljavanje i može biti to isključivanje zapravo iz nekog odlučivanja, iz neke povezanosti. Jer mi se povežemo i u nedaćama, ne samo u srećnim trenucima čak. Te nedaće nas vrlo brže bliže nego što bi neki srećni trenuci. Samo se sjetimo korone, koliko smo tad bili bliži, ne fizički, ali smo se više čuli, bili u kontaktu i bili nekako zabrinuti jedni za druge i raspitivali se o zdravlju, dok danas smo opet vratili se svako u svoj ćošak.
1: A koliko ubrzan tempo života utiče na porodične odnose danas?
0: Pa definitivno utiče, zato što nemamo vremena da imamo neki zajednički ritual.

0: ritual u toku dana. Ja uvijek navodim primjer moje porodice gdje se znalo da je ručak uvijek u 3 sata i mi se tu okupljamo i to je jednostavno zna se da smo svi tu zajedno. Naravno, to bi sad bila neka druga satnica, ali ja kao dijete sam mrzla to, zato što je to upo igre i ja sad moram ići kući da ručam i sad tu nešto prekidam i moram se vraćati, to mi je baš bilo grozno. Međutim, kako sam odrasla, shvatila sam koliko je bilo važno da imamo taj jedan ritual, jedan zajednički moment u tom danu. Danas nekako svi imaju različite obaveze, različite rasporede i nikako u taj raspored ne može se staviti jedan trenutak da smo svi na istom mjestu i da samo pogledamo se i razmijenimo o svom danu. I onda kad dođe večer, jer često recimo na internetu možemo naći ono da treba postojati večernja rutina za djecu gdje se povezujemo, a mi smo kao roditelji na kraju dana toliko skršeni i umorni da očekujemo da ta rutina traje 15 minuta maksimalno, a dijete tad postaje naravno najrazdražljivije i onda to traje puno duže nego 15 minuta i onda samo mi još više se nerviramo, dijete bude još više razdražljivo i odjemo u katastrofu. A da smo u toku dana imali prostor od tih 15 minuta, da se dijete osjeća viđeno i da mi osjećamo se povezano s njima, i ta bi rutina drugačije izgledala. Tako da definitivno ta brzina života nam ne omogućava da stanemo i osjetimo gdje smo mi i kako smo danas. Jer znamo, svi kad pitamo nekog kako si, obično će odgovoriti dobro sam ili ok, ili šta god, ali neće ulaziti u dubinu. Ja sam skoro baš bila na masaži i došla sam tamo i pita me masarka kako sam, ja kažem nisam baš dobro i ona meni odgovori jednu sjajnu rečenicu koju ću zauvijek zapamtiti, to je nisam se nadala ovom odgovoru, ali ok, razumijem, je li to nešto trenutno ili duže traje. Bukvalno meni nije trebalo, ja nisam imala potrebu da dalje pričam, ali mi je bilo uvaženo moje osjećanje koje nije bilo prijatno. Jer mi kad čujemo da je nekom nije dobro, ne znamo šta da radimo s tim. Kao nisam dobro, dobro, i šta sad, koliko smijem pitati, koliko smijem ulaziti u dubinu, šta da pitam, šta da radim. To je isto tako kad bi imamo bilo koju neprijatnu emociju, ako se neko rasplače, mi svi kao, ajde, dobro, bit će dobro, da bi se što prije zaustavili plač, a on je apsolutno neophodan.
1: A da li porodica danas zaista ima onda manje vremena ili mi samo drugačije koristimo to vrijeme, ne znamo ga rasporediti, jer ja znam često čuti ako se žalim, joj ne mogu stići, žurim, jedva sam stigla i sutra mi je gust raspored. Roditelji mi često kažu kako ne možeš stići, kako smo mi sve stizali.
0: Pa perspektiva onog drugog je uvijek da je onom drugom lakše nego njemu, tako da trava je uvijek zelenija kod komšije i definitivno neće svako razumjeti nečiji raspored. Ali s druge strane, opet vratim se unazad, nije postojala ova distrakcija koju mi danas imamo, a to su mobilni telefon. Mi kad kažemo nemamo vremena, a odemo na mobilni telefon i vidimo koliko smo bili na nekoj društvenoj mreži, nebitno jer može se očitati koliko smo bili sati ili minuta na društvenoj mreži, to su svi sati i minuti koji su oduzeti od našeg zajedničkog vremena. Jer mi često sjedimo svi zajedno i neko scrolluje po telefonu. To nije aktivno zajedničko vrijeme, to je, postojimo u istom prostoru. Isto to je i kada sjedimo svi i gledamo TV, to opet nije zajedničko vrijeme, to smo mi svi zajedno ispred televizora. Tako da taj medij koji postoji, koji je super i koji je osmišljen iz pozitivnih stvari za pozitivne stvari, nekako nam jede vrijeme. Mi često imamo zapravo vremena, ali ga toliko utrošimo zato što smo preplavljeni svime i uzmemo taj telefon samo da prolaze slike. Uopšte nemam pojma šta gledamo.
1: A koliko onda komuniciramo danas?
0: No, jako malo. Jako malo. Mi najčešće, evo opet ću ja sad pričati o društvenim mrežama, ali to je naša
1: realnost i stvarnost.
0: Da, mislim, kad pogledate četaje sa najbližim ljudima, vi uglavnom šaljete jedan drugima neke reelsove, neke mimove, neke slike i to je to, nema komunikacije riječima. Imamo sada neku, ajde kažem, najezdu ljudi koji ne vole da pričaju na telefon, nego ti moraš da im pošalješ poruku, pa ako oni su raspoloženi, onda možeš da pričaju na telefon. Dakle, nije. Uopšte više, ja ne volim da kucam poruke, jer meni to oduzima vrijeme koje sam mogla na nazovim za 5 minuta da završim, ali ja imam jako mali broj prijatelja i ljudi u okruženju koji vole da pričaju na telefon. I onda se mi kombinujemo tako što ja snimam govorne poruke, oni odgovaraju porukama. I ovim tekstualnim. I to je okej, ali s druge strane znači da možemo komunicirati, ali trebamo naći koji je naš način komuniciranja. Ne moramo samo preko tih društvenih mreža i četova da komuniciramo i ne treba, apsolutno. Nego treba u toku dana da nađemo tih 2 minuta prostora. Ne moramo sat, ne moramo 3 sata, nego 2 minuta gdje ćemo se pogledati oči u oči, biti u istom prostoru i razmijeniti šta je bilo kod tebe danas, a im prepričaj svoj dan. Jer tako i govorimo da smo uključeni, da nam je važno i da vidimo tu osobu, a s druge strane možemo da doživimo neke stvari koje smo možda zajedno doživjeli na drugačiji način kroz njegove oči.
1: E sad, koji su najčešće greške u komunikaciji između roditelja i djece?
0: Najčešća greška je

0: saosjećanje. Ali mi često ne znamo sebi dati saosjećanje. Mi nismo saosjećanje prema sebi zato što mi imamo sve te guste rasporede, a u tom gustom rasporedu nemamo vremena gdje smo stavili u raspored odmor. I onda kako da drugom damo to? Najčešće je u stvari ta greška da ne stanemo i ne pokušamo iz tuđih cipela sagledamo situaciju, nego preletimo preko toga zato što mi imamo teže probleme ili zato što kako je bilo lijepo biti dijete, nisi morao plaćati, nisi imao obaveza, tvoje je samo da učiš.
1: Jeste, ne moraš da razmišljaš šta ćeš danas kupiti, tako sutra.
0: Je. Ili šta ćeš kuvati, na primjer, to je obično veliki problem. I zato što djeca imaju druge svoje probleme koji su podjednako važni, koliko god nama djelovali možda smiješno jer smo prošli to, ali ako se sjetimo sebe u tim cipelama, bilo je kraj svijeta. Doživljava to što on doživljava.
1: Jeste, to ste u pravu. Sada ću vas nešto pitati što ste vi spomenuli na početku emisije. Koliko naše djetinjstvo oblikuje način na koji mi danas volimo, vaspitavamo i gradimo odnose, ne samo sa djecom unutar porodice, nego i sa ljudima?
0: Pa sad mogu reći teorijski, mogu reći iskustveno kao roditelj, apsolutno kroji način na koji ćemo mi biti i odrasle osobe i roditelji. Naše djetinjstvo, negdje sam pročitala, sad nemam pojma tačno koji je izvor, da otprilike u kom dijelu našeg djetinjstva smo mi zapeli, imali problem, nismo se osjećali viđeno, nećemo znati sa našim djetetom kako da se nosimo. Na primjer, ako smo, ne znam, kao bebe, recimo, bili udaljeni od majke jer je išla ona na operaciju ili mi na operaciju, mi ćemo u tom dijelu zaštekati. Ili kao tinejdžeri, ako nismo imali podršku, ono, nećemo znati dati podršku našem tinejdžeru iz prostog razloga što mi učimo po modelu. Ako mi nismo imali model za naše djetinjstvo, ne možemo onda znati kako da se nosimo sa svojim djetetom i vaspitanjem tog djeteta kao odrasle osobe. I često, recimo, osobe koje su odrasle bez jednog roditelja, ako su oni tog pola i bit će taj roditelj, neće znati kako da budu u toj ulozi zato što nisu imali repera i da kažem ili model kako da se ponašaju, što ne znači da je to dobar model, ali je to nešto od čega možemo graditi dalje priču. Tako da ako nismo svjesni da je to djetinjstvo bilo jako važno i da su bili neki problemi, često umanjujemo to da su postojali problemi iz prostog razloga što djetinjstvo kod djetinjstva svima je bilo teško, šta sad ja tu imam da razmišljam o tome, jer nećemo da se vraćamo. Mi volimo da gledamo naprijed, da zaboravimo da nas prošlost oblikuje i često ja volim da govorim onu Jungovu rečenicu, dok ne osvijestimo nesvjesno, ono će upravljati našim životom, a mi ćemo ga zvati sudbinom. I to je bukvalno tako, zato što cijeli život ćemo raditi iste greške. To je kao kad ulazite u partnerske odnose i svaki se isto završava i svaki put napravite, kažete, istu grešku i svaki put taj partner na isti način vas povrijedi, a vi ne radite ništa u smislu da vi nešto kod sebe promijenite. Tako je u roditeljstvu. Moramo biti svjesni grešaka svojih roditelja, ali i dobrih stvari koje su radili, koje možemo onda replicirati. Zato što je važno skrenuti pažnju da su radili i dobre stvari.
1: Tako je. E sad se ovdje nadovezuje sljedeće pitanje. Koliko je odgoj nas, naših roditelja prema nama, utiče prema odgoju naše djece? Jer često, ne znam, uhvatim situaciju da ponavljam neku rečenicu koju sam ja slušala od njih i ja to sad primjenjujem na svojoj djeci. Zašto se to dešava?
0: Neminovno je, koliko god se mi trudili da ne budemo kao svoji roditelji, da ćemo imati tu neku rečenicu koju ćemo ponoviti. Opet iz ovog dijela, jer smo učili od njih, jer smo ih gledali, jer smo toliko čuli tu rečenicu. I zato što ako nešto nama kao djetetu nije bilo dato, a naše dijete to danas radi, to će veliki revolt izazvati u nama, ili što bi mi rekli, triggerovat nas, zato što kako ga nije sram, šta on radi, a ja nisam smjela. I onda ću ja da izvučem svog roditelja iz sebe i reći sram te bilo. Ili nemam pojma, je li meni pare rastu na drvetu ili nešto što su moji roditelji govorili meni, a ja rekla nikad neću svom djetetu reći. Zato što to je taj dio, nisam osvijestila šta je mene boljelo tad. I onda kad ono radi to dijete, onda mene boli iz te pozicije mog unutrašnjeg djeteta. Postoji nešto što se zove unutrašnje dijete. To su sva sjećanja koja su najviše tjelesna i emocionalna, ne toliko sjećanja kao događaj, koja nas bole i zato za neke situacije koje su benigne, koje bi neko cijenio za stresne da su ono dva, nama je osam stresnost. Mi krenemo reagovati katastrofa, a neko drugi bi ne bi reagovao. I to je iz prostog razloga što ne reagujem iz sadašnje pozicije odrasle osobe, nego iz tih emocija unutrašnjeg djeteta. I zato je važno upravo to da smo svjesni da je roditeljstvo zapravo prilika da iscijelimo to unutrašnje dijete, ne da promijenimo našu prošlost.

0: to ne možemo, ali možemo da promijenimo osjećaj tom unutrašnjem djetetu da je danas neko za njega tu i da danas ja mogu svom djetetu da budem drugačiji roditelj. Da, ja ću reći tu rečenicu koja je rekla moja mama ili tata, ali nebitno, ali ne treba da sebe sad bičujem zato što sam to rekla, rekla sam da neću, nego da dam sebi kontekst otkud sad ta rečenica. Šta me izazvalo da kažem tu rečenicu? Šta sam mogla drugačije? I ono što naši roditelji često nisu radili, a mislim da bismo i danas kao odrasli roditelji, odrasli ljudi volili da čujemo to, a to je izvini. Mi nismo dobijali izvini, a mislim da imamo i, ne znam, 60-70 godina da nam roditelj kaže izvini da bi prihvatili to i jako ga uvažili, iz prostog razloga što to govori o tome da imamo pravo na grešku, da su i roditelji ljudi. Naravno, prvi put smo svi roditelji, nismo rođeni sa uputstvom kako biti roditelj, niti dijete dođe sa uputstvom kako mu biti roditelj. I onda naravno da griješimo, ali ako stalno se pretvaramo da ne griješimo, onda to dijete dobija osjećaj da ono nije vrijedno i da ono manje, odnosno da je ono pogrešno.
1: Evo, rekli smo da su se porodični odnosi promijenili u odnosu na 20-30 godina prije. Nekako stekla sam utisak da su danas roditelji blaži u odnosu na prije, da nisu toliko stroži, da obraćaju pažnju na neke druge stvari na koje naši nisu ranije obraćali. E sad, mene zanima gdje bi sad mi trebalo da isključimo emociju na trenutak, da ne idemo emocionalno, nego jednostavno da preuzmemo kontrolu, da napravimo taj balans, da bude i kazne i nagrade, da bude, da preuzmemo tu kontrolu, da nismo tako blagi.
0: Ba, mnogo stvari se stavili u jednu rečenicu koji ne idu zajedno. Prvo, ja ću, ono što mi je najviše zaparalo uše, to je isključiti emocije. Mi ne možemo isključiti emocije. Znači, to da se kontrolišu emocije, da ih možemo isključiti, to ljudi često prodaju kurseve vezano za to, to je apsolutno nemoguće iz prostog razloga što emocije dolaze nevoljno. Jednostavno se desi i to može biti neka tjelesna senzacija, može biti neki osjećaj drugačije vrste, ali ono što mi možemo da kontrolišemo i čime mi možemo da upravljamo i čime, zašto smo odgovorni, jeste naše ponašanje koje je izazvalo ta emocija. Ja mogu biti ljuta i krenem da razbijam ovdje po studiju, ali to je moja odgovornost što sam uzela da tako ispoljim ljutnju, a mogu samo da vam kažem, ne ljutilo me to pitanje. Ali da kažem ljutim tonom, recimo, ili a da osjećam u sebi ljutnju, na primjer. Jer poenta je da mi budemo odgovorni za posljedicu naše emocije. Tako da kad dajemo kazne, odnosno ja više volim pričam o posljedicama, u smislu da kad dijete nešto uradi, da slijedi posljedica koja ne mora biti ideš u drugu prostoriju i razmisli o tome, nego ako, ne znam, budeš nepažljiv s ovom čašom, ona će se razbiti i to je posljedica i možeš se posjeći, ako se posjećaš, to je posljedica toga. Ja onda, jer mi stalno smo bili kao djeca kažnjavani, na primjer, za tu stvar. Ja ako razbijem čašu, sram te bilo, idi u svoju sobu, ne znam, nešto će biti kazna, a to nije bila namjerna greška.
1: Dobro, i to je posljedica sad ovog što smo pričali od nas roditelje.
0: Tako je. I ne može nama biti prijatno kad dajemo tu kaznu ili posljedicu, kako god. Zato što niko ne voli to, ali znamo zbog čega to radimo. I to je poenta, da uključimo onaj unutrašnji dio koji je odgovoran, mi to volimo zvati zdravi odrasli, koji zna da nije prijatno, da teško mi je da mu postavim granicu, teško je da kažem kaznu i držim se nje, najteža u stvari dosljednost u primjeni kazne, ali ja ću to svakako da uradim, zato što sam ja odrasla osoba i ja mogu da izdržim svoje emocije i emocije svog djeteta. I to je često što naši roditelji nisu znali, zato što ih niko nije učio emocionalnoj pismenosti i generalno radu sa emocijama. I zato današnji roditelji, da, puno su više uključeni, ali nisu radili toliko na svojoj emocionalnoj otpornosti i emocionalnoj generalno regulaciji. Regulacija je možda najbolja riječ. I onda kada je njima teško i vidi da dijete plače, popuste. Ne budu dosljedni i onda tu pada u vodu svaka kazna i sve drugo.
1: Autoritet i...
0: Tako je. Nama je autoritet da otprilike tresu ti se noge kad ja kažem ne ili nešto viknem, što jesmo mi doživljavali, a danas je autoritet da jednostavno u saradnji možemo da se dogovorimo sa djetetom nešto, ali da posluša zato što dijete shvata ozbiljnost tog dogovora. Dakle, nije poenta da bude u strahu od mene, nego je poenta da imamo odnos u kom dijete zna da postoji odgovornost i njegova i moja.
1: Vrijeme je da čujemo malo muzike pa se vraćamo našem razgovoru.

0: padaju na pojedinca i ne izlaze napolje. Tako da zdrava porodica bi bila ona koja poštuje i autonomiju pojedinaca, ali je tu da pruži podršku i da bude oslonac u svakoj situaciji u životu, bila to srećna ili manje srećna. Tako da mislim da je to neka moja definicija. Sad vjerujem da će svaki slušalac znaći za sebe svoju definiciju.
1: A sad se opet vraćamo na ove društvene mreže. Mm-hmm. Da li one stvaraju pritisak da porodica izgleda savršeno?
0: Apsolutno.
1: I da li mi idealizujemo porodicu, da smo mi danas idealni roditelji, sve moguće, što ja kažem super heroji, pa sve stižemo?
0: Pa ne idealizujemo, nego stavljamo sebi ideal da moramo sve stići. I da jednostavno ako ne stižemo sve, nešto nije u redu s nama, jer svi ti na društvenim mrežama pokazuju kako sve stižu i kako je sve super. A zapravo istina je daleko od toga, jer mi na društvenim mrežama pokazujemo sebe u najboljem svjetlu i to je jasno tako. Kome nije jasno, očito ne zna da upotrebljava društvene mreže. Sad ću biti otvorena, zato što društvene mreže služe kao doza dopamina, bukvalno, zato i jeste zavisnost. Često zato što tu ne želimo da vidimo loše stvari. Jer loših stvari imamo u životu. Da ja želim da budem među lošim stvarima, ja gledala, ne znam, vijesti realno, jer ima toliko loših katastrofalnih stvari koje se dešavaju u svijetu, ne bi ušla na taj mjehur dobre i pozitivne energije gdje su svi savršeni. I zato nam to scrollovanje u stvari služi da se odmaknemo od svega što nas smeta i što nam kvari život, da kažem, ili taj ideal. I na tim društvenim mrežama svi su idealni roditelji, svi znaju kako sve treba, ima brdo stručnjaka koji su certifikovani, ko zna gdje, za ko zna šta. Danas postoje treninzi za sve što se tiče roditeljstva, što bi trebalo da bude kao super olakšavajuća okolnost, za razliku od roditelje prije 20-30 godina gdje nisi imao prostora da nađeš sve te informacije. Međutim, ta preplavljenost informacijama je novi problem, zato što ne znamo na internetu ko su stvarno stručnjaci, kome stvarno može se vjeruje, a ko su ljudi koji su shvatili da to može doći do velike zarade i to koriste iz tog razloga. Ja mislim da je jednostavno imperija izgrađena na roditeljima i njihovim nesigurnostima vezano za djecu. Nažalost, često ćemo više para dati za svoju djecu nego za sebe i za neke stvari koje im apsolutno ne trebaju umjesto svog vremena. Tako da društvene mreže mogu biti dobra odskočna daska da znamo neke stvari koje naši roditelji nisu znali ili što su nova saznanja i razne nove mogućnosti, ali često mogu biti upravo teret i bud nam osjećaj krivice zašto nismo savršeni kad su svi savršeni.
1: E sad, koliko je važno da prihvatimo nesavršenost, znači i svoju i tuđu, i da mi kao roditelji učimo djecu da jednostavno ne postoji savršenstvo. Mm-hmm. Pa, i da je dobro prihvatiti grešku i da svi griješimo i da iz grešaka učimo, da tu stvaramo iskustvo koje nas kasnije vodi kroz život.
0: Pa to jedino možemo svojim primjerom. Jako je važno da budemo ne nesavršeni, jer to jesmo, nego da pokažemo ranjivost. To je ona riječ što mi ne volimo, da je čujemo, ne volimo da pokažemo, jer to znači, obično je, prevedemo ranjivost jest jednako slabost. Što znači da neko ima priliku da me povrijedi ako udari na tu stvar jer sam ja slab ili slaba. I onda mi krijemo tu slabost ko ne znam šta, da je neki ogroman problem ili deformitet, a zapravo je nešto što je ljudsko, ta nesavršenost. I jedino svojim primjerom gdje smo mi okay, i da ne znam, pogriješimo, i da se izvinimo, i da zaplačemo na kraju krajeva, ne mora biti na kraju krajeva, ali za našu kulturu jest na kraju krajeva, pogotovo očevi, da nešto ne stignemo, da ne znam, odlučimo da ostanemo kod kuće umjesto da idemo svuda, jer ne znam, mislim, moji roditelji, na primjer nas kao djecu, nisu toliko često vodili na izlete, to je bilo par puta možda godišnje. Ja sad idem svaki vikend, se očekuje da dijete ide na neki izlet. Mislim, to je super lijepa stvar da bude u prirodi, ali s druge strane je veliko opterećenje roditelj koji možda samo vikend ima slobodan pa ima brdo stvari da obavi pored tog izleta. Tako da treba biti realan u smislu da ako hoćemo da budemo roditelji sa bilo koje društvene mreže, da onda nećemo biti stvarni roditelji. Jer svi ti roditelji, ja se uvijek pitam, ako toliko stižu da pokažu svoj savršen život, kad stižu da ga žive? Jer mislim da pitamo djecu tih roditelja da bi nam oni najbolje rekli kakvi su to roditelji, koliko su prisutni. Tako da nemojte vjerovati svemu što vidite na društvenim mrežama.
1: A kako sad da gradimo zdravije odnose? Koji je recept?
0: Recept je vrlo težak.
1: Težak.
0: Pa zdravi odnos možemo prvo da gradimo od sebe, odnosno

0: zdravi odnos prema sebi. Jer ako ja sebe, opet ću reći, bičujem, a djetetu govorim da ne radi to, naravno da će djete isto to što ja radim da radi, a ne ono što mu ja govorim da radi. Tako da trebamo krenuti od odnosa sa samim sobom, šta meni nedostaje u životu, koliko ja imam odmora, da li ga imam uopšte, da li neke stvari držim grčevito, ne puštam da neko drugi radi, recimo za mene, iako postoji prostor i slično. Zato što mi, ako uzimamo sve te obaveze i pokušavamo da budemo nadljudsko biće, postoji funkcija zbog koje to radimo. Često to radimo zato što nemamo povjerenja u ljude oko sebe ili volimo osjećaj kontrole zato što smo rasli u nesigurnim uslovima, realno svi smo rasli u nesigurnim uslovima, i onda mi je lakše kad znam da se mogu osloniti na sebe, ali to je onda mač dvije oštrice zato što ja nikad nisam opuštena. Nego je stalno grč kod mene, stalno ja sam odgovorna, stalno ja nešto organizujem i jednog dana ću se umoriti kad tad. I onda ću biti ljuta što ja to samo radim, a ne rade drugi, a zapravo nisam nikad ni dopustila drugima da to radi. Tako da krenuti od odnosa prema sebi i vidjeti koliko smo nježni ili saosjećajni prema sebi, šta je nama nedostaje, kako da to ne popunimo, nego da budemo svjesni toga i damo sebi. A s druge strane, odnos sa djecom se gradi od prvog dana. Bukvalno od ono, dok je dijete u materci se može graditi odnos, a kamoli kasnije kad se rodi. Mi nekako očekujemo dok je beba i nema, ne znam, neke komunikacije u smislu verbalne, da tu nema neke bitne povezanosti. Skoro sam čula jednog druga kao, pa šta, dijete nema sjećanje na period od prije 3 godine, ono, prve 3 godine života. Mislim, to je totalno nonsens. Po svim današnjim istraživanjima dijete ima sjećanje čak, opet ću reći, iz materce. Tako da, poenta je da od prvog dana budemo, što više možemo, responsivni, odnosno kad dijete ima neku potrebu i pokaže da mi na to odgovorimo, ali kolike su naše mogućnosti. Ne preko naših mogućnosti, zato što onda dajemo pogrešnu sliku u smislu da smo nad ljudi, a dajemo sebi ogroman zadatak koji nema šanse da ispunimo u ono, godinama koje dolaze, i ako budemo imali još djece i druge obaveze i razne stvari. Tako da nemam recept, ali imam tu poruku da je važno krenuti od sebe. Jer ako mi sa sobom nismo ok, ako su mi nezadovoljni, ne možemo iz praznog bokala sipati u čašu djetetu.
1: A da li smo danas kao društvo spremniji da govorimo o porodičnim problemima ili ih još uvijek krijemo?
0: Pa ja mislim da današnji roditelji, ovi, kako kažu, milenijalci i ovi niže, odnosno sa manje godina, mislim da su spremniji, definitivno, zato što su shvatili da ono što su radili generacije prije nije davalo rezultate, nije bilo vode, i onda su nekako odlučili da probaju drugačije. Naravno da u tome opet zavisi od sredine i okolnosti i podrške, koliko će ljudi tražiti zapravo podršku. Često će to opet da bude samo tajna i obraća se direktno stručnjaku, neki će možda uključiti članove porodice ili nešto, ali naš problem jeste što mi ne slušamo. Kad neko ima problem, mi njega ne saslušamo i ne slušamo da bi čuli, nego slušamo da bi odgovorili. I onda ja se požalim, a meni druga osoba kaže rješenje, ja se odmah iznerviram, jer nisam tražila rješenje, bukvalno sam tražila samo da kukam. I skoro sam držala neko predavanje i rekla sam da kukanje u funkciji da se ono, ventiliram, da mi bude lakše, da podijelim, da osjećam povezanost je apsolutno korisno. Ali kukanje u funkciji samo da non stop pričam o tome, a ništa da ne radim po tom pitanju, nije funkcionalno i nije dobro. Tako da slobodno kukajte, slobodno se obratite za pomoć, ali budite spremni da radite na tome. Jer često problem sa djetetom u stvari počinje od nas, ne počinje od djeteta, najčešće. Tako da pogledajmo i u sebe i u nju, odnosno dijete, ali s druge strane budemo svjesni da je to proces koji je dvostran. Ako ja nešto radim, mora i druga strana nešto da radi da bismo napravili bolji odnos. Tako da krenimo od sebe, ali s druge strane tražimo odgovornosti druge strane.
1: Da li odlazak psihologu ili porodičnom savjetniku, psihoterapeutu danas trebamo posmatrati kao slabost ili kao odgovornost prema porodici?
0: Pa ja bih voljela da je to odgovornost, da ljudi osjećaju da je to odgovornost. Iz prostog razloga što to zapravo jest tako. Ako želimo da imamo dobre odnose, ako želimo da porodica opstane, živi, da svi članovi budu zdravi, onda je potrebno da kad osjećamo problem jednostavno odemo kod stručnjaka za taj problem.
1: Isto i da to nije sramota.
0: Nije sramota.
1: I da to ne treba kriti.
0: Isto kao što bi bila sramota ako mi je pokvaren zub pa ću da cijeli život hodam s njim ili crnim zubom, to bi bilo naravno sramota, ali ako odem kod doktora neće mi biti sramota zašto imam crn zub, nego

0: imam problem. Tako i ovdje naše društvo nekako doživljava sramotom ako tražimo pomoć u bilo čemu, ne mora biti samo mentalnom zdravlju, bilo čemu, ako tražimo pomoć, to je eto ta neka slabost i prostor za prozivanja. Ali mi zaboravljamo da kad ti ljudi nas prozivaju, da mi imamo pravo da odgovorimo u smislu što mi sad to govoriš, mislim, kako ti je to tvoje mišljenje, što me ismijavaš. Mi ne vratimo, nije to kontranapad, to je odgovor na provokaciju. Mi smo naviknuti da kad neko te provocira, ćutrpi, ajde, tri dana i on će prestati. Ne treba da ćutimo i trpimo, treba da kažemo kako jeste, to je da, odlučila sam da odim na terapiju zato što treba pomoć, zato što treba podršku, zato što ne želim da ovo prolazim sama na kraju dana. Tako da ja mislim da je to odgovornost prema opet ću vratiti sebi, a onda i porodici da se pozabavimo svojim mentalnim zdravljem.
1: U susret Međunarodnom danu porodice koji se obilježava sutra 15. maja, evo mi govorimo o porodici, o porodičnim odnosima, ali 16. maja, dan poslije, održat će se u Banja Luci četvrti narativ gdje će se okupiti stručnjaci iz oblasti psihologije i psihoterapije i upravo će govoriti o ovim temama koje smo mi kratko prošli kroz emisiju. Pa da nam kažete ko nam stiže i u čemu će se to sve pričati ove godine na ovogodišnjem narativu.
0: Pa prvo hvala za prostor da pričamo o narativu, zato što je važna priča jer to je događaj koji mijenja odnose. Dakle, nije to neka konferencija, edukacija, ne dolaze tu ljudi da budu viđeni, nego zaista da budu doživljeni, da budu prisutni, povezani i da čuju kako bi mogli nešto drugačije da urade. Ali prije svega da ti stručnjaci koji dolaze da govore su ljudi od krvi mesa i govorit će o svojim apsolutno i greškama i propustima i nesavršenostima, ranjivostima, jer mi na narativu mislimo da treba krenuti upravo priča od samog stručnjaka koji nije više guru koji zna kako se živi, nego je čovjek opet već od krvi mesa koji apsolutno griješi i trudi se da popravi grešku, što nekako treba biti cilj svih nas. Mi obrađujemo neke, ja ću tri teme, a to su partnerski odnosi, odnos sa samim sobom i odnos roditelj-dijete, odnosno roditeljstvo. Tako da ove godine imamo dva predavanja i jednu panel diskusiju što se tiče tog edukativnog dijela. Prvo ćemo početi sa predavanjem Manuele Kamikovski, ona je psiholog i partnerski psihoterapeut. Ona će pričati o tome kako da njegujemo bliskost u partnerskim odnosima, jer često ona prva nestane, pogotovo kad dođu djeca, pa se fokusiramo na sve zadatke koje imamo kao roditelji. Zaboravimo da smo prvo par i da ostajemo par ako smo roditelji. I onda nekako skrajnemo tu ulogu nas kao partnera. Tako da će ona pričati o nekim malim savjetima kako da zadržimo bliskost i kako da je jačamo. Onda imamo panel diskusiju koju će pored mene i Danke, koji smo i organizatori narativa, biti učesnici Milijana Majstorović-Nana. Ona je pre- i perinatalni edukator i psihoterapeut u edukaciji koja zapravo priča upravo tu priču djece i beba. Biće Nikola Sekulić koji je vaspitač i biće Jelena Krstić koja je dula, majka četvoro djece i tjelesni psihoterapeut u edukaciji. Tako da ćemo pokriti priču djece od rođenja, odnosno od materce do ne znam, možda ono već odraslosti kroz temu odgoje proces iscjeljenja odraslih. Upravo ovo što smo mi onako stavili akcent u ovoj emisiji, a to je da mi kroz vaspitanje djece ponovo proživljavamo svoje djetinjstvo i iscjeljujemo ga. A mi ćemo pričati o tome na koji način to možemo i kako smo mi to svi doživljavali i doživljavamo. I posljednje predavanje jeste Milena Buđevac, psiholog i dječji psihoterapeut, koja dominantno radi sa roditeljima i djecom i ona će pričati upravo o autoritetu, odnosno kako da budemo zdravi autoritet, ne onaj koji je nas odgojio i ne ovaj popustljivi, nego nekako kako naći mjeru, ajde reći ću. I nakon tog edukativnog dijela imamo kao i svake godine našu humanitarnu licitaciju. Ove godine imamo radove banjalučkih umjetnica. To će biti Nina Stanarević, Nina Zavila, bit će Nina Guzijan i Ružica Panić. Njihovi radovi će biti izloženi za licitaciju, a sva prikupljena sredstva idu štitu nove generacije. Nova generacija je udruženje iz Banja Luke koje se preko 20 godina bavi djecom u riziku kroz razne svoje usluge, a Danka i ja smo tu počeli kao volonter plavog telefona, pa nam je to posebno značajno. I ono što je drugačije ove godine jeste da ćemo na početku i na kraju imati jedan dio povezivanja u smislu zajedničke priče, integracije. Nekako nismo htjeli da to samo dođeš, izlušaš sve, odradiš, da trebaš, ideš kući, nego da staneš u momentu, da daš sebi 15 minuta, pola sata, sat, nebitno koliko ima vremena, da integrišeš sve što si čuo i da povežeš se s ljudima koji imaju slične probleme, iskustva,

0: želje, aspiracije, jer ako samo slušamo šta možemo drugačije, a ne osjetimo to u tijelu i ne pustimo da prođe kroz naš organizam, to će biti samo još jedan namet šta treba da radim, a ne šta želim i šta su moji kapaciteti u ovom trenutku.
1: Još je važno da kažemo kome je narativ namijenjen, najviše roditeljima, partnerima ili svima onima koji žele da rade na sebi.
0: Pa svima koji žele da rade na sebi, zato što upravo nije presudno da budeš roditelj da bi ovo sve čuo, jer pričamo o našem djetinjstvu, znači svi smo bili djeca, tako da svi možemo da dobijemo nešto iz svega toga. Ako smo u partnerskom odnosu, super, ako nismo, možda ćemo biti, tako da sve je otvoreno za ljude svih ono aspiracija i iskustava, iz prostog razloga što svi imamo, polazimo iz istog mjesta, a to je da smo često bili skrajnuti, da su često tuđe potrebe bile važnije nego naše. E, upravo narativ je za te osobe koje su odlučile da preuzmu odgovornost, da urade nešto sa svojim životom, svojim problemima i da dozvole sebi da ih neko ušuška u tom prostoru, pobrine se za njih i taj dan bude nekako njihov. Tako da je za sve, ulaznica ima još jako malo, a ulaznice možete naći na našem sajtu narativbl.ba. Čak imamo ulaznice samo za događaje, imamo ulaznice plus snimak predavanja koji vam ostaje neograničeno nakon objavljivanja na našoj platformi, tako da je to super ova kombinacija za svakog ko želi da se vraća, da ponavlja, jer stvarno su korisni materijali, kao što imamo i snimke od prošle godine. Tako da požurite na sajt, jer vrlo brzo zatvaramo prodaju preko sajta, zato što eto, čeka nas za dva dana narativ.
1: Da, još jednom da ponovimo, 16. maj, Dom omladine, Banja Luka.
0: Studentski kulturni centar u kampusu.
1: U kampusu. Da. Satnica?
0: U 2 počinjemo i okvirno bi trebalo da završimo do 9 sa svim tim integracijama, tako da na našim Instagram profilu narativbl ili na našem Facebook i Instagram profilu Terapeuta u kutak možete naći sve detaljne informacije što se tiče satnice i svega.
1: Nažalost, naše vrijeme u okviru radio ordinacije je isteklo, priveli smo kraju. Vama hvala na izdvojenom vremenu i na svim korisnim savjetima koje ste danas podijelili s nama.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Dragi slušaoci, možda ne možemo promijeniti svijet preko noći, ali možemo napraviti male promjene u vlastitom domu, početi razgovor, poslušati jedni druge i provesti više kvalitetnog vremena zajedno. Budite nježni jedni prema drugima jer porodica je mjesto gdje sve počinje. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite u Stalo se radija Republike Srpske.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovala je u Vašingtonu proslavi Dana nezavisnosti države Izrael na poziv izraelskog ambasadora u Sjedinjenim državama Jehijela Lajtera. Saradnja Srpske i Izraela zasnovana je na iskrenom prijateljstvu i snažnim istorijskim vezama i čvrsto smo posvećeni njenom daljem unapređenju, navela je Cvijanovićeva. Trodnevnu posjetu Sjedinjenim državama Cvijanovićeva je započela sastankom u Kongresu sa članom predstavničkog doma iz Republikanske stranke Randy Fineom. Predstavila je stavove Republike Srpske o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izrazila podršku u pristupu administracije predsjednika Donalda Trumpa da domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici preuzmu punu odgovornost za procese u Bosni i Hercegovini. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić boravi u Kini, razgovarao je sa predsjednikom kompanije Sinohidro o mogućnostima proširenja i unapređenja saradnje na realizaciji novih energetskih, rudarskih i infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj. Sinohidro je kompanija koja je izgradila hidroelektranu Ulog snage 35 MW, jedan od značajnijih energetskih projekata u Srpskoj u posljednjih nekoliko godina, a koja je puštena u rad 2024. Razgovarano je o mogućnostima saradnje u oblasti hidroenergije, solarne i energije vjetra, kao i u oblasti rudarstva. Vlada Republike Srpske razmatra danas po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu. Ministri po hitnom postupku razmatraju i prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dopunama.

0: dokumentu Republike Srpske te prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama. Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o platnim uslugama. Predsjednik vlade Savo Minić obići će danas u Banja Luci gradilište buduće petlje Kuljani u okviru izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Minić će gradilište posjetiti zajedno sa ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem i predstavnicima koncesionara. Peking pozdravlja jačanje saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i uvjeren je da će američke kompanije imati još više prilika u Kini, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping tokom sastanka sa američkim kolegom Donaldom Trumpom. Xi je najavio početak obostrano korisne ekonomske saradnje kao i napore u suzbijanju ekonomskih ratova između dvije države. Istakao je da su ravnopravne konsultacije jedini ispravan izbor za Kinu i Sjedinjene Države u uslovima neslaganja. Kineski predsjednik osvrnuo se na neslaganja Pekinga i Vašingtona po pitanju nezavisnosti Tajvana i napomenuo da ne želi da ta sporna pitanja narušavaju dobru saradnju dvije države. On je naglasio da je nezavisnost Tajvana nespojiva sa mirom u Tajvanskom Moreuzu. Vrijeme je sunčano i toplije uz postepeno na oblačenje, ponegdje na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče je jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar mjestimično jak jugozapadni. Temperatura od 18 do 24 stepena. U Banja Luci trenutno 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 otvoren je u kompleksu Studentskog grada u Banja Luci. Sajam će trajati do petka, 15. maja, a očekuje se više od 400 izlagača iz građevinarstva, IT sektora, drvne industrije, robotike, zelene energije i savremenih tehnologija, kao i brojni međunarodni partneri i investitori. Otvaranju su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Prilog Aleksandra Javorca.
1: Jačanje privredne saradnje i izvoznih kapaciteta domaćih kompanija jedan je od ciljeva Međunarodnog sajma privrede Banja Luka Expo 2026. Da će pojačati izvozne kapacitete očekuju u preduzeću Delfin Trgotrans iz Velike Šnjegotine Kočelinca, koje proizvodi višeslojne podove i parkete. Menadžer prodaje u ovom preduzeću Nikolina Tomašević.
2: Preko 90% smo izvozno orijentisani, pa nam je cilj sad da se malo proširimo na domaćem tržištu. Trenutno jeste problem zbog problema cijele ekonomske situacije u cijelom svijetu. Malo je teže ide gradnja u cijeloj Evropi i generalno u svijetu.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 zvanično je otvorio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je istakao da je sajam prilika za uspostavljanje saradnje, razmjenu ideja, informacija i znanja, što jeste neophodno za unapređenje privrednog ambijenta.
3: Za nas je jedan veliki uspjeh da je moguće danas u Republici Srpskoj u ova turbulentna vremena imati jedan ovakav sajam, jednu promociju znanja i mjesto, dakle, gdje će se kroz razmjenu iskustava stvoriti uslovi za veće investicije.
1: Vlada nastoji da privredi u Srpskoj obezbjedi kontinuitet i stabilnost s obzirom na određene poteškoće zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku, rekao je premijer Savo Minić.
4: Pratimo kada je u pitanju sirovine, energenti, kada je u pitanju sve ono što našoj privredi treba da bi mogla biti konkurentna i da bi mogla biti stabilna. Ja se iskreno nadam da će ovakvi događaji iznjedriti određene zahtjeve koje će ići prema vladi Republike Srpske.
1: Banja Luka postaje veliki sajamski centar, a Republika Srpska dobija veoma zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
5: Siguran sam da će i vlada Republike Srpske i državni nivo, a i lokalni to prepoznati, jer poslije ovoga se mora razmišljati o velikim prostorima, velikim manifestacijama, jer ovo je prevazišlo, da kažemo, većinu sajmova u Bosni i Hercegovini.
1: Otvaranju sajma prisustvovao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
6: I danas možemo reći da ovdje ne govorimo samo o sajmu, nego o jednom događaju koji je susret dobrih ideja, ljudi, i vjerujem da će se naši privrednici, izlagači, njih preko 300 iz 8 zemalja dobro povezati i uvezati, da će to na kraju rezultirati ovdje u Banja Luci novim investicijama.
1: U Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske očekuju da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima, te prilika za jačanje izvoznih kapaciteta domaćih kompanija. Na sajmu učestvuju izlagači i poslovne delegacije iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Švajcarske, Mađarske, Turske i Kine.

0: 11 je časova 19 minuta. Integracija regiona prioritet je na kojem treba da rade sve zemlje Zapadnog Balkana. Jedan je od osnovnih zaključaka 9. Jahorina ekonomskog foruma koji je završen juče. Inovacije, održivi rast, digitalizacija javne uprave također su bile teme ovog vodećeg regionalnog događaja u domenu ekonomije koji ove godine okupio više od 600 učesnika iz 15 zemalja. Prilog Milene Bjelice.
1: Fokus ovogodišnjeg foruma bio je na povezivanju regiona i njegovom održivom razvoju. Predsjednik foruma Goran Račić rekao je da je jednošalterski granični prelaz među zemljama regiona jedan od prioriteta, a kao pozitivan primjer je naveo prelaz na Rači koji će do kraja godine biti otvoren i gdje će biti uspostavljena ova platforma.
2: Nismo zadovoljni onim stepenom koji smo postigli u tim integrativnim procesima, nisu dali očekivane rezultate, bilo da se radi o inicijativi Otvoreni Balkan ili Berlinskom procesu. Jedan i drugi proces je pao na ispitu i moramo tražiti nove modalitete kako bi se integrisali.
1: A ekonomskog razvoja i novih investicija ne može biti bez kvalitetnog tržišta rada, koje mora biti jedinstveno. Stručnjak za tržište rada Dominik Raškaj napominje da se to mora riješiti institucionalno.
3: Trenutno je takva geopolitička situacija da veliki igrači diktiraju tempo i evropskim ovim zemljama i ovdje u regionu. Stoga je važno da imamo to neko zajedništvo i jednu cjelinu, da lakše imamo protok naše kvalitetne radne snage, koja je svakako interesantna i Evropskoj uniji.
1: Tema foruma bila je i kulturna i privredna diplomatija kao instrument meke moći i regionalnog pozicioniranja. A jedan od panelista bio je i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, koji je rekao da nove metode u diplomatiji mogu pomoći državama da grade pozitivan imidž.
4: Pa smo na kraju stigli i do Jokića i do Đokovića, koji će svojim kvalitetom, svojim radom komunicirati i kulturni obrazac iz kojeg dolaze, svoj nacionalni identitet iz kojeg dolaze i time postati na neki način neformalni srpski ambasadori.
1: Jahorina ekonomski forum okupio je visoke zvaničnike iz Republike Srpske, BiH, Srbije i regiona, vodeće ekonomske stručnjake i lidere iz privatnog i javnog života kako bi zajedno oblikovali smjer budućeg razvoja regiona.

0: 11 je časova 26 minuta, vi slušate emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. Udruženje mljekara Republike Srpske održalo je prije nekoliko dana sastanak na kojem je zaključeno da se domaći proizvođači suočavaju sve većim izazovima u plasmanu mliječnih prerađevina na domaćem tržištu. Proizvođači sve teže odolijevaju konkurenciji, posebno zbog uvoznih proizvoda koji se na tržištu pojavljuju po značajno nižim cijenama. Dodatnu zabrinutost izazvala je najava mljekare Mlijeko Produkt o potpunoj obustavi otkupa svježeg sirovog mlijeka na neodređen period u narednom vremenu. Takav potez mogao bi predstavljati snažan udarac ne samo za proizvođače mlijeka, već i za cjelokupan lanac proizvodnje i distribucije, uključujući dobavljače stočne hrane i poljoprivredne opreme. Sa predsjednikom Udruženja mljekara Republike Srpske, Miloradom Arsenićem, razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Koliko je, gospodin Arseniću, siguran sada otkup mlijeka u Republici Srpskoj?
2: Pa evo da vam kažem, ponovo je došlo do dodatnog pogoršanja situacije. Za sad ide, ali je jako upitno dokad ćemo moći izdržati, jer zalihe nas pritiskaju i plasman je otežan, a problem je svakim danom sve teži. Mislim, za sad ide, ovaj mjesec maj neće biti sporan, ali ne znam šta će se dalje dešavati.
3: Zašto je sve otežano? Šta se dešava?
2: Pa gledajte, kao što već znamo, kriza je došla iz Evrope. Evropa je u velikim viškovima i Evropa svoje proizvode stimulativno vjerovatno izvozi i guši tržišta

0: zemalja koje su krhkije. Bosna i Hercegovina je svakako jedna od tih zemalja i vjerovatno se je dodatno i mali val tamo kad nas ovdje poplavi. Tako da teško se tu sad, da kažemo, boriti, ali moglo bi se nešto napraviti. Sve zavisi sada šta će se dalje dešavati.
1: Mi imamo informaciju da Mlijekoprodukt najavljuje obustavu otkupa.
0: Jedna od vrlo realnih mogućnosti je da će već od 1.6. doći do potpunog ili djelimičnog redukcije otkupa. Ako se nešto ne bi desilo. Postoji jedan dogovor u Ministarstvu poljoprivrede koji nije još realizovan, a odnosi se na sušenje mlijeka. Znači, sušenje mlijeka bi napravili neki kratkoročni manevar, pa bi nešto bi značilo. Da vam kažem, evo, konkretno ja očekujem da Ministarstvo poljoprivrede reaguje i u skladu sa tim nekim planom nas i Mlijekoprodukta i njih zajedno da se nešto mlijeka osuši i onda bi tu došlo do trenutnog nekog malog olakšanja. Ali ako se to ne desi, vrlo je izvjesno da bude problema na terenu.
2: E sad, zašto Mlijekoprodukt najavljuje to obustavu? Da li oni uvoze mlijeko pa ne otkupljuju od vas, ili to sušeno mlijeko što vi kažete, dehidrirano, o čemu se radi?
0: Znate o čemu se radi? Radi se o tome da mlijeko, kao mlijeko, mi nismo u problemu kad je riječ o samom mlijeku, ali kroz proizvode koji su sirevi i slični proizvodi, u jednoj kilogramu imate koncentrisano 10 kilograma mlijeka ili nečega, uvozi se preko proizvoda koji sadrže mlijeko. I tu je problem veliki. Evo, konkretno ću reći, najveći izazov je recimo što dajemo 131 milion za kupovinu mlijeka za kupovinu sira. Sirevi ti nama narušavaju taj balans. Nekakva ideja i nekakav cilj kojem trebamo težiti je da ti 131 milion, odnosno negdje je to 15 miliona, 15.000 kilograma, kad bi tu otkinuli taj dio uvoza samo u 20%, mi bi relaksirali naš problem i mi bi mogli lako plasirati svo naše mlijeko. Znači, kompletna proizvodnja Republike Srpske je sadržana u tom nekom siru koji se kupuje. Enormno velike količine su, evo, i pojačan je uvoz sireva. Ne znam kako sad u ovoj situaciji kad je ovdje kod nas toliki višak, pojačan je uvoz sira. Tako da u tom dijelu bi se moglo naći rješenje.
1: Kako se sve to odražava na domaćeg proizvođača? Jer evo, mi također imamo, istina, ne možda u velikim kapacitetima, ali svakako da imamo preradu mlijeka u sir i u ostale prerađevine.
0: Pa evo, reću još jedan podatak. Uvijek gledamo šta se radi u okruženju. Prerađivači bi sada vjerovatno trebali dobiti jednu dodatnu podršku da se tu amortizuje taj problem, da bi bili konkurentni jeftinim tim proizvodima koji dolaze iz Evropske unije. Jedino rješenje je da se da sad trenutno i prerađivačima neka, da kažem, simulacija, da bi i naše mlijeko kroz te neke proizvode opet visoko vrijedne, da kažemo, moglo konkurisati tom nerealnom proizvodu iz Evropske unije.
2: E sad, kad govorimo konkretno o mlijeku koje mi potrošači kupujemo na policama, sami vidimo da je to dosta uvoznog mlijeka, ali ta informacija da je dosta tog mlijeka iz, kako ste rekli, osušenog mlijeka, prerađenog, nesvježeg, koji vi dostavite, evo, konkretno o Mlijekoprodukt, pa onda to svježe mlijeko dolazi kod nas na police. Znamo li mi uopšte šta kupujemo?
1: I što pijemo?
0: E, vrlo, vrlo zanimljivo pitanje. Evo, oko toga isto vodimo polemiku. Već negdje od prošle godine inicijativa našeg udruženja je da se uvede pravilnik o mlijeku i pravilnik o deklarisanju mlijeka i mliječnih proizvoda, tako se tačno kaže.

0: paže i to je Srbija uradila i to je puno doprinijelo. Znači, da li mi pijemo mlijeko, da li mi jedemo sir, to treba pravilnikom definisati. Ja moram pohvaliti Inspektorat Republike Srpske da su napravili određene rezultate na terenu i istinili su sa polica proizvode koji su površno deklarisani, ali na potezu je Ministarstvo poljoprivrede da uvede konačno pravilnik o proizvodima da deklarisanih proizvoda. To bi puno olakšalo, to bi puno otvorilo prostora našim proizvođačima i našim proizvodima da nadomjeste police gdje je preplavito ovim proizvodima iz Evropske unije.
1: Ja sad da to banalizujemo, to bi značilo da na tetrapaku piše svježe mlijeko ili prerađeno ili prašak, šta god već.
0: Jeste, to je to. Razlika je konstituisano mlijeko. Konstituisano mlijeko se pravi od mlijeka u prahu, a mlijeko svježe, znači, moraju to naši proizvođači, moraju se i edukovati. Svježe mlijeko nema veliki rok trajanja. Vi kad kupite UHT mlijeko koje je konstituisano od mlijeka u prahu, ono ima rok trajanja dosta veći, ali ne može kvalitetom ni blizu parirati svježe mlijeko. Evropa pliva u mlijeku u prahu, oni su izgubili sva tržišta koja su ranije imali od Rusije, od Kine, pa evo Amerike, i oni sad imaju tu jedan problem i oni mnogo tog mlijeka suše i to mlijeko negdje mora završiti, oni ga nigdje neće baciti. Ali to nikako ne može biti kvalitet kao da je sirovo mlijeko svježe mlijeko. Tako da dešavat će se svašta sada, evo ja vjerujem u narednom periodu da će se tu neke stvari morati definisati i riješiti. Jedini je malo što nas ljuti je i neki odnos naših ovih institucija zajednički koje su u Sarajevu da se praktično ništa nisu uključili u ovu problematiku. Od Ministarstva vanjske trgovine, od Savjeta ministara, nisu se tražila nova tržišta. Bosna i Hercegovina ima neke specifičnosti koje mogu se iskoristiti. Mi imamo multietničko vlast ili eto, vjerovatno ima načina. Niko nije ni pokušao, niko nije ni nama i ne odgovaraju na naše dopise. I tako mnoge stvari mi nismo zadovoljni.
2: Koliko mi proizvedemo mlijeka, koliko se kod nas, evo, jednostavno, koliko naši proizvođači mogu da tako kažemo, plasiraju toga na tržište?
0: Pa kad bi preračunali proizvode visoko vrijedne koji dolaze iz Evropske unije, mi smo u nedostatku, možda i 50%. Mi možda proizvodimo 50% kad bi to se preračunalo, pretvorilo u mlijeko, proizvodi koji su sirevi i šta ja znam, pavlake, kad je riječ o samom mlijeku, mi smo u suštini izvoznici. Kad je riječ o tim UHT mlijeku, o jogurtima, fermentima, nije naša proizvodnja, da vam kažem, mala. I ja mogu reći da je uloženo mnogo, to jeste istina, i da su naše farme dosta modernizovane. Mi u velikom dijelu imamo savremene farme koje ni u Evropi nisu bolje. I kvalitet mlijeka je svakako na višem nivou.
2: Koliko vi konkretno proizvedete mlijeka?
0: Proizvodnja na mojoj farmi je prošle godine bila 1,5 milijuna litara. Znači, eto, to je više nego 1% od ukupne proizvodnje u Republici Srpskoj. Ulaže se, da vam kažemo, i želja nam je bila da se to modernizuje i mnogi su robotizirali farme. Stvarno jedna lijepa priča u Republici Srpskoj. Mi smo prema broju stanovnika znatno napredni. To je istina koja je nesporna. I šteta bi bila da dođe sad do problema i da se te farme prepuste, da ne daj Bože neko i zatvori.
2: Da, sigurno.
0: Dešavalo se već neke farme, manje su već ugasile proizvodnju, ali to se dešava i kad,

0: dobri uslovi, realno govoreći. Ako bi došlo do ovoga sada što najavljuje Mlijeko Produkt, to bi svakako bila katastrofa za proizvodnju mlijeka u Republici Srpskoj.
1: Šta vi kao udruženje možete uraditi? Kakav pritisak možete u tom institucija, vi kao udruženje da uradite ili na neki drugi način da se nešto tu promijeni? Mlijeko Produkt naravno je privatna firma, one ne možete na njih uticati, ali neko drugi može. Šta se može učiniti?
0: Pa gledajte, da, mi tu konstantno predlažemo rješenja, mi nudimo uvijek neka rješenja. Mi bi voljeli samo da imamo više podrške i više razumijevanja od institucija, i sigurno se može naći neka rješenja. Ja se bojim da je nedostatak volje, nedostatak htjenja, bez obzira što mi imamo i podršku od Ministarstva poljoprivrede u solidnom, ajde kažem, iznosu, ali neke stvari, evo sad smo pričali o deklarisanju mlijeka i mliječnih prerađevina, to bi svakako moglo unaprijediti. Mnogo stvari se može, ali treba ipak, da kažemo, zasukati rukave i uhvatiti se u koštac sa problemom.
1: Imat ćete našu podršku svakako.
2: Evo, nadamo se da mi bar mali doprinos dajemo u tome pričajući o ovoj temi. Vama zahvaljujemo, gospodine Arseniću, što ste nam bili dostupni i evo pričali sa nama o tome kakvo mlijeko pijemo.
0: Hvala vama.

Nastavljamo dalje sa sadržajima u vezi najvećeg grada u Srpskoj na trgu Krajine. U Banja Luci sutra će biti obilježen mjesec borbe protiv melanoma. Udruženje pacijenata oboljelih od melanoma Republike Srpske organizuje edukativne aktivnosti o zaštiti kože i prevenciji bolesti, a događaj počinje u 11 časova. U okviru kampanje biće predstavljen i edukativni strip Trag na koži, namijenjen srednjoškolcima, uz predavanje o značaju ranog otkrivanja melanoma. U Banja Luci će 15. i 16. maja biti obilježen Međunarodni dan porodice. Grad najavljuje niz sadržaja za djecu i porodice na dvije lokacije s ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Iz gradske uprave poručuju da će program biti prilagođen najmlađima, a detaljan raspored aktivnosti bit će objavljen narednih dana. Odjeljenje za opštu upravu u saradnji sa Odjeljenjem za društvene djelatnosti ove godine realizovaće aktivnosti besplatnog izdavanja izvoda iz

U toku je uređenje podzemnog prolaza kod tržnog centra Delta Planet u Banja Luci. Nakon čišćenja i pripremnih radova, prolaz će dobiti novi izgled, a iz gradske uprave apelovali su na građane da čuvaju javnu infrastrukturu. Povodom spasodana slave grada Banja Luka, turistička organizacija organizuje 21. maja takmičenje za izbor najbolje slavske pogače, domaće rakije i najljepše slavske svijeće. Organizatori navode da je cilj manifestacije očuvanje tradicije i promocija domaćinske kulture, a zainteresovani građani mogu se prijaviti putem turističke organizacije. U Kulturnom centru Banski dvor u nedjelju 17. maja biće održana premijera dokumentarnog filma Djeca Bradine, autora Stevana Salatića. Projekcija će biti upriličena u velikoj sali sa početkom u 20 časova. Dokumentarni film Djeca Bradine donosi potresna svjedočenja o strahotama rata.

Lekcije će biti upriličene u velikoj sali sa početkom u 20 časova. Dokumentarni film Djeca Bradine donosi potresna svjedočenja o strahotama rata viđenim očima djece koja su danas zreli odrasli ljudi. Kroz različite i lične ispovijesti film govori, stigli smo i do kraja rubrike, ali i do kraja emisije Zajednički talas radija Republike Srpske. Sa vama su danas bili Draško Vrhovac, Ivo Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Radio među ljudima.
1: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca. Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Cvijanovićeva u Vašingtonu. Saradnja Srpske i Izraela zasnovana na iskrenom prijateljstvu.
1: Đokić u Kini s predstavnicima kompanije Sinohydro o ulaganjima u oblasti energetike i rudarstva.
0: Trump u Kini. Xi Jinping poručio nezavisnost Tajvana i miru regionu nespojivi.
1: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili kup Srbije, a mostarski i zrinski kup BiH.
0: Vrijeme sunčano i toplije uz postepeno na oblačenje.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovaće danas sastanku koji će ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić održati s predstavnicima udruženja koja okupljaju ili učestvuju u aktivnostima koje se odnose na djecu i lica sa smetnjama u razvoju.
0: Tema sastanka bit će predložene izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti.
1: Vlada Republike Srpske razmatra danas po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu i prijedlog zakona o izmjenama i

0: dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu.
1: Ministri po hitnom postupku razmatraju i prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama. Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o platnim uslugama.
0: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prisustvovala je u Vašingtonu proslavi dana nezavisnosti države Izrael na poziv izraelskog ambasadora u Sjedinjenim državama Jahela Lajtera. Saradnja Republike Srpske i Izraela zasnovana je na iskrenom prijateljstvu i snažnim istorijskim vezama i čvrsto smo posvećeni njenom daljem unapređenju, navela je Cvijanovićeva.
1: Trodnevnu posjetu Sjedinjenim državama Cvijanovićeva je počela sastankom u kongresu sa članom predstavničkog doma iz Republikanske stranke Randy Fineom. Predstavila je stavove Srpske o aktualnoj političkoj situaciji u BiH i izrazila podršku pristupu administracije predsjednika Donalda Trumpa da domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici preuzmu punu odgovornost za procese u BiH.
0: Sjedinjene Američke Države moraju biti uz srpski narod Republike Srpske i ignorisanje borbe za suverenitet srpskog naroda bila bi greška, istakao je u autorskom tekstu Mark Vargas, predsjednik upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Univerzitet Judson.
1: Vargas je istakao da je u doba beskrajnih globalnih kriza lako ignorisati mjesta poput Balkana, ali ignorisanje srpske borbe za suverenitet bila bi greška. Greška koja je u suprotnosti sa američkim interesima, američkim vrijednostima i našom sopstvenom istorijom. Prvo, postoji pravi trajni dug zahvalnosti, istakao je Vargas.
0: Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić boravi u Kini, razgovarao je sa predsjednikom kompanije Sinohidro o mogućnostima proširenja i unapređenja saradnje na realizaciji novih energetskih, rudarskih i infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
1: Sinohidro je kompanija koja je izgradila hidroelektranu Ulog snage 35 MW, jedan od značajnijih energetskih projekata u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko godina, a koja je puštena u rad 2024. Razgovarano je o mogućnostima saradnje u oblasti hidroenergije, solarne i energije vjetra, kao i u oblasti rudarstva.
0: Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Danas će u Ženevi biti održano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju.
1: U ekspertskom timu BiH su zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH za spor sa Hrvatskom u vezi sa Trgovskom gorom Borislav Bojić ubjeđen je da bi BiH dobila spor ako dođe do međunarodne pravne arbitraže u vezi sa namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom.
0: Slušate podnevne novosti. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić poručio je da Kristijan Šmit treba ići odmah kako bi dao bilo kakvu šansu u Bosni i Hercegovini. Šmit je napravio haos i istinski je mrzio postojanje Republike Srpske, rekao je Amidžić. Naveo je da je Šmit čitav svoj nelegalni mandat proveo s ciljem da Republike Srpske ima što manje i da je vjetar u leđa dao sudovima, pa je rezultat toga nastojanje BHRTA da ugasi radio televiziju Republike Srpske.
2: Onda smo mi imali situaciju da je on bio toliko pritisnut, ponižen, da je morao na kraju podnijeti ostavku onako toguljivo. Ne da mu nije drago, to mu je najveći životni poraz koji je doživio, ali kako radite, tako vam se i vraća. Ono što bi mi iz ovoga mogli da naučimo, prvo da Republiku Srpsku ne možete da uništite iz razloga što narod stoji iza toga. Narod to ne dozvolja. Možete uništiti narod, pa onda možete uništiti Republiku Srpsku. Najste čovjek u Republici Srpskoj koji to želi da uradi. Ono što treba da naučimo jeste da ljudi koji se bave opozicijom unutar Republike Srpske sebi ne smiju dozvoliti da njih također vodi mržnja. Njih je vodila mržnja prema predsjedniku Republike. I onda ste imali nenormalnu situaciju da ste imali koaliciju između Kristijana Šmita koji ima želju da Republike Srpske ne postoji i opozicije koja je vidjela kao priliku da kroz njegov rad ukloni predsjednika Republike Srpske.
0: Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini smatra neprihvatljivim uvođenje video nadzora.

0: nadzora na biračkim mjestima i obradu biometrijskih podataka otiska prsta birača u svrhu uočavanja i sprečavanja povrede procesa glasanja.
1: Prema važećim zakonskim propisima, video nadzor može biti primijenjen jedino u svrhu lične imovinske bezbjednosti. Podatak o otisku prsta je biometrijski i spada u posebnu kategoriju podataka koji podliježe zakonu o zaštiti ličnih podataka, navode iz agencije.
0: Dome naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatra prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač predstavnički dom.
1: Pred delegatima će se po skraćenom postupu naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Na sjednici bi trebalo da bude razmatrani prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku.
0: Mir u tajvanskom Moreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji se nalazi u posjeti Pekingu. Xi Jinping je poručio američkom predsjedniku da bi pitanje kineskog regiona moglo da dovede do sukoba između Kine i Sjedinjenih Država ukoliko ono bude pogrešno riješeno. Trump je obećao da će njegova posjeta Kini dovesti do poboljšanja odnosa dvije zemlje. Opširnije Bojana Mandić.
2: U uvodnom obraćanju Xi Jinping je poručio da njihov sastanak prati cijeli svijet, koji je stigao do nove prekretnice. Trenutno se transformacija koja nije bila viđena čitavog vijeka pokreće širom svijeta, a međunarodna situacija je fluidna i turbulentna, rekao je Xi.
3: Svijet prolazi kroz ubrzane promjene kakve nisu viđene u posljednjem vijeku. Svijet je stigao do nove raskrsnice. Da li Kina i Sjedinjene Države mogu da prevaziđu takozvanu Tukididovu zamku i postave novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila? Da li možemo zajedno da radimo na rješavanju globalnih izazova unoseći stabilnost u svijet i da li možemo da poboljšamo blagostanje naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose. Ova pitanja nisu samo pitanja istorije, već su i pitanja na koja mi kao lideri velikih zemalja moramo zajedno da odgovorimo u ovoj eri.
2: U svom uvodnom govoru Trump je rekao da mu je čast što se danas sastaje sa Xi-em.
3: I imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Vi ste sjajan vođa, svima to kažem, vi ste sjajan vođa. Ponekad ljudi ne vole što to kažem, ali ipak to kažem jer je istina. Uvijek govorim istinu. Zato se zaista radujem našem razgovoru. To je veliki razgovor. Ima onih koji kažu da je ovo možda najveći summit ikada. Nikada ne pamte ništa slično.
2: Susret dvojice predsjednika trajao je više od dva sata, što je, kako javlja BBC, dvostruko duže od planiranog. Nakon bilateralnog susreta, Xi i Trump obišli su nebeski hram, drevni kompleks hramova u Pekingu. Ovo je prva posjeta jednog američkog predsjednika ovoj zemlji u posljednjih 9 godina. Posljednji sastanak Trumpa i Xi-a održan je u oktobru prošle godine u Južnoj Koreji. Večeras će Trump prisustvovati velikom državnom banketu koji se organizuje u njegovu čast.
0: Ne postoji vojno rješenje za sporove koji uključuju Iran, rekao je šef iranske diplomatije Abbas Rakči, poručivši da Tehran neće popustiti pod prijetnjama i pritiscima Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika.
1: Govoreći o odnosima sa Washingtonom, šef iranske diplomatije rekao je da pokušaj vojnog pritiska i demonstracije sile neće natjerati Iran da odustane od svojih strateških interesa. Prema njegovim riječima, Iran ne odbacuje pregovore, ali smatra da se razgovori ne mogu voditi pod prijetnjom vojne intervencije ili ekonomskog gušenja zemlje.
0: Slušate podnevne novosti. Parastosom u hramu Svetog Save u Blažuju počelo je obilježavanje Dana odbrane Liđe od drugog napada takozvane armije Bosne i Hercegovine u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
1: Biće služen pomen poginulim borcima oklopnog bataljona na spomeniku tom bataljonu na Dobrinji 4. A u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo biće prikazan film Ratni hirurg posvećen životu i dijelu doktora Miodraga Lazića. Za odbranu Iliđe tokom odbrambeno-otužbinskog rata život su položila 1064 borca Vojske Republike Srpske, a njih 560 bili su pripadnici Iliđanske brigade.
0: U Tuzli će sutra biti obilježeno 34 godine od kada je počinjen zločin nad kolonom pripadnika Jugoslovenske narodne armije koja se povlačila iz Tuzle 1992. godine.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovaće sastanku koji će ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeronić održati sa predstavnicima udruženja koja okupljaju ili učestvuju u aktivnostima koje se odnose na djecu i lica sa smetnjama u razvoju. Tema sastanka biće predložene izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti. Sjedinjene Američke Države moraju biti u srpski narod Republike Srpske. Ignorisanje borbe za suverenitet srpskog naroda bila bi greška, istakao je u autorskom tekstu Mark Vargas, predsjednik upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Univerziteta Judson. Vargas kaže da je u doba beskrajnih globalnih kriza mjesta poput Balkana lako ignorisati. On je podsjetio da je tokom Drugog svjetskog rata, kada su nacistička Njemačka i njeni hrvatski fašistički saveznici pregazili Jugoslaviju, etnički Srbi platili užasnu cijenu. Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković izjavio je da je očigledno da se nešto dogodilo u toku prethodne večeri, te da je Branko Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Nešković kaže da prema informacijama koje je dobio, više funkcionera SDS-a žele da uđu u trku za predsjednika Srpske. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da ne može ni da zamisli da glavni odbor SNSD-a donese odluku da je predsjednik stranke kandidat za neku poziciju, a da se onda sa tim trguje i o tome pregovara. Kovačević je rekao da se upravo to dešava u SDS-u i da bi to mogao biti njihov kraj. U Sarajevu je u toku hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH, a sa ranije najavljenog dnevnog reda skinuti su prijedlozi izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Delegati bi po skraćenom postupku trebali da razmotre prijedlog izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH, te zahtjev predstavničkog doma za razmatranje po hitnom postupku prijedloga izmjena i dopuna zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevi u BiH. Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping saglasili su se da Ormuski moreuz mora biti otvoren za slobodan protok energenata, saopšteno iz Bijele kuće. Tajvan nije pomenut u rezimeu sastanka Bijele kuće koji je opisan kao dobar. Neimenovani zvaničnik Bijele kuće rekao je novinarima da su Sjedinjene Države i Kina postigle dogovor da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Sport. Savo Milošević više nije trener željezničara, pa neće voditi ekipu na narednoj utakmici protiv borca u Banja Luci u Premier ligi BiH. Milošević je na klupu željezničara došao 28. februara i vodio tim u 11 susreta. Vrijeme danas sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje, ponegdje na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 20.

0: pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske na inicijativu Uprave Narodnog pozorišta Republike Srpske na čelu sa Dijanom Grbić. Pomenula sam da ćemo igrati u Mrkonjiće gradu, odmah nakon toga druge večeri 21. maja idemo u Kostajnicu, odnosno ansambl predstave Kuća, tamo će opet da igra i nadam se da će nam publika doći u velikom broju. Radi se o prostoru Narodne biblioteke u 20 časova, pa evo pozivam sve vaše slušaoce koji budu u Kostajnici, odnosno koji žive tu i u tom okruženju, da nam se pridruže i dođu da pogledaju ovu predstavu.
1: I o ostalim predstavama ćemo nešto reći, ali evo još koliko se ovim pozorišna umjetnost može približiti publici u malim sredinama, kakva je zainteresovanost za ovakve ideje i naravno kakva je posjeta.
0: Tako je, ovo je naša, to je što ste rekli, je zapravo i naša osnovna misija. Kao što i Nikola Kolja Peaković, reditelj predstave Kuća, kaže u promotivnom videu, koliko ste imali priliku da pogledate, možete na društvenim mrežama Narodnog pozorišta Republike Srpske, ljudima treba dati sadržaj. Zaista mi danas živimo u vremenu gdje vam je sve dostupno i sve vrste sadržaja i kulturne, umjetničke i one koji to nisu, naravno možete da konzumirate, ali ipak je pozorište, pogotovo nacionalni teatar, ima u sebi tu i crtu, ali ima i obavezu da ponudi ljudima zaista kvalitetne sadržaje. To je naša osnovna misija, upravo zbog toga je i osmišljen ovaj program kad je počeo prije nekoliko godina i evo zaista smo srećni i zahvalni što imamo i tu podršku, ali naravno što imamo ideju da tako nešto i dalje radimo, tako da ćemo obići sve krajeve Republike Srpske. Odmah nakon Krajine idemo i u ovaj dio Zvornik, Bratunac, Foča, potom ćemo u junu biti i u Hercegovini, tako da će i dole publika također moći da pogleda u Bileći, u Nevesinju, u Gacku ovu predstavu. A naravno što se tiče predstave Una, Zvezdara teatra, u režiji Dejana Projkovskog, nju će da gleda publika u Trebinju i istočnom Sarajevu kada je riječ o programu Narodno sa narodom, to je 8. i 9. jun, a kada je riječ o, s obzirom da ta predstava učestvuje u takmičarskom programu Teatar Festa 28. izdanja, nju gledamo 3. takmičarske večeri, odnosno 6. juna u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
1: E Marina, koliko, u stvari, kako se biraju predstave koje će biti izvedene i koliko one tematski odgovaraju najširem sloju publike u tim malim lokalnim zajednicama?
0: Da, pa predstavu smo obirali i onako kako bi i tematski, ali naravno tehnički bila u mogućnosti da bude izvedena u pojedinim lokalnim zajednicama. Vi pretpostavljate da imamo probleme na terenu u smislu da nemaju sve opštine kapacitete za sve predstave koje mi igramo u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Neke su veće, neke su manje što se tiče svog tehničkog obima i svih tehničkih zahtjeva. Tako da smo gledali i sa te strane. Predstava Kuća je upravo i tematski, ali i tehnički u jednom mobilnijem obimu nama na raspolaganju i zbog toga smo nju izabrali da ona bude ta koja će biti izvedena u svim ovim lokalnim zajednicama koje smo naveli, ali isto tako predstava Kuća, ona je prethodno prije par mjeseci igrala je u Beču. To je predstava koja komunicira na više nivoa. Prvenstveno govori o našim ljudima koji su otišli u inostranstvu i u nekim njihovim porodičnim odnosima, kako se oni snalaze i kako to utiče na njihovu porodicu, ta nova sredina u kojoj su se oni zatekli i sve ono što se dešava u društvu oko njih. Može da nas razdvaja, a može i da nas spaja ta sredina u kojoj smo se zatekli. Isto također može i da komunicira na nivou religije, na nivou vjere, našeg odnosa prema i religiji i vjeri, ali isto tako odnosu kćerke i oca, o našem porodičnom, ali tradicionalnom nasljeđu, tako da vjerujem da će se širi slojevi stanovništva i ljudi različitih shvatanja moći pronaći u toj predstavi. A pogotovo, kažem, sjajno je reagovala publika u Beču kad su je igrali glumci u predstavu Austrije. Naši ljudi su se itekako pronašli u toj predstavi i rekli su pa to je baš onako kako i u životu jeste.
1: I tako će biti i ovdje u ovim malim lokalnim zajednicama gdje će publika moći da pogleda.

0: predstavu Kuća. Evo, malo čas pomenuli smo te najveće izazove, tako da kažemo, u realizaciji ovog programa, dakle infrastruktura,
1: da,
0: nesumnjivo, i dakle taj prostor gdje se izvode predstave. A evo, još možda da kažemo, odnosno da odgovorimo na pitanje koliko su te lokalne zajednice spremne i zainteresovane da pomognu vama u realizaciji ovih projekata.
1: Pa,
0: i možete li izdvojiti neke?
1: Da, ne bih ih izdvajala, svi su zaista odmah prihvatili naše prijedloge. Evo, kako smo sada na terenu, u komunikaciji smo konstantno sa njima, nama je cilj da informacija o tome kada pojedine predstave igraju, na kojoj lokaciji, dakle tačno vrijeme, zaista nam je bitno da to vrlo dobro iskomuniciramo, koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju, zato hvala i Radiju Republike Srpske koji je zaista tu sa nama kad god je to potrebno, ali i recimo mediji i društvene mreže na lokalu, dakle na terenu, ispoštovali su nas u svakom mogućem smislu, zaista je komunikacija takva kao da sa tim ljudima radite svaki dan. Prosto ne osjećate da su to ljudi iz drugih zajednica, mi se ne poznajemo, ali komuniciramo kao da radimo svaki dan. Tako da imamo zaista punu podršku i na terenu.
0: E, lijepo je čuti. Da li ćemo pomenuti još neke od predstava ukoliko nismo?
1: Da, pa evo, pitali ste kome su namijenjene. Ja sam govorila isključivo o predstavi Narodnog pozorišta Republike Srpske, predstavi Kuća. Željela bih samo da napomenem vezano za predstavu Una Zvezdara teatra koja igra 8. i 9. u Trebinju, odnosno istočnom Sarajevu, da je ona za uzrast 16+. To je jasno naglašeno na plakatima i naravno gdje se oglašavaju informacije vezano za ovu predstavu, pa tako da ljudi koji budu imali na umu da i u planu da je pogledaju, da imaju i tu informaciju na umu. A za najmlađe smo rekli, dakle, Gradiška, Derventa i Milići, 4., 6. i 8. jun, tako da se spreme najmlađi da gledaju njihove predstave Gradskog pozorišta Jazavac, Put po svijetu na trotinetu, Carevo novo odijelo, Tri praseta i još jedno, dakle, bit će zaista zanimljivo.
0: Dobro, evo, pomenuli smo dakle predstave i u kojim terminima će biti izvedene, sve počinje 20. maja. Zapravo.
1: 20. maja jeste u Mrkonjić gradu, a završavamo negdje tamo krajem juna u Hercegovini. Naravno da neće sad slušaoci zapamtiti sve ovo što mi pričamo.
0: Mi ćemo pričati o tome.
1: Ali, naravno, pričat ćemo kontinuirano, ali isto tako ja bih im preporučila da pogledaju i naravno portal Radio Televizije Republike Srpske koji nas itekako prati, naravno i društvene mreže Narodnog pozorišta Republike Srpske i sajt teatrfest.com gdje mogu da pronađu sve informacije, sve tačne termine, sve tačne lokacije, opise predstava i bit će im sve jasno gdje, kad, šta igramo.
0: A mi ćemo u nastavku u susret Teatr Festu 28. po redu, Petar Kočić, bliži se, počinje 4. juna, otprilike vjerujemo sve je spremno.
1: Da, pa evo, upravo ovaj program Narodno sa narodom je negdje uvodu 28. Teatr Fest Petar Kočić koji počinje 4. juna, odnosno to je glavni program, takmičarski program, tada počinje 4. juna, s tim što opet imamo izložbu 3. juna Dragane Purković-Macan, scenografkinje u Narodnom pozorištu Republike Srpske i dekanese Akademije umjetnosti Banja Luka koja je uradila zaista veliki broj scenografa za predstave Nacionalnog teatra i prosto obilježila je jednu epohu, a naravno i dalje aktivno
0: tako
1: radi.
0: Tako i nagrađivana.
1: I nagrađivana jeste i vi ste također pričali sa njom, odnosno bila je gost Radija Republike Srpske nedavno. Dakle, njena izložba će biti otvorena 3. juna i bit će postavljena tokom cijelog trajanja Teatr Festa Petar Kočić. 4. juna je zvanično otvaranje 28. Teatr Festa Petar Kočić i prva takmičarska predstava Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić u izvođenju Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Zatim nastavljamo sa našim programom sve do 10. juna kada će biti zatvaranje festivala, bit će dodijeljene nagrade i bit će izvedena predstava U čast pobjednika. To je naša predstava Martin Udio koja je nedavno premijerno izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske i zaista doživjela veliki uspjeh.
0: Baš prihvaćena od publike, to znamo i pričali smo o tome.

0: 13 časova i 38 minuta, emisija u ritmu dana Radija Republike Srpske, 14. majski dan. Uz stručno vođenje kroz izložbu crteža u Prijedorskoj galeriji Sreten Stojanovića zatvorena izložba jednog od najznačajnijih srpskih grafičara, Branka Miljuša. Pratio Ivan Stojnić.
1: Izložba organizovana povodom 90 godina od rođenja Branka Miljuša svojevrsna je priča o njegovom stvaralaštvu. Dajana Bilbija, istoričar umjetnosti.
2: Branko Miljuš je bio specifičan prije svega zbog toga što je bio jako svestran umjetnik. On se izražavao u različitim likovnim medijama, bio je po svom obrazovanju i slikar i grafičar, a pored toga se još bavio i crtežom, mozaikom, vitražima.
1: Riječ je o crtežima koji su nastajali u posljednjoj decini 20. i prvoj decini 21. vijeka i predstavljaju unutrašnji, intimni svijet umjetnika, ističe Bilbija.
2: Prije svega rekla bih da je to neki mikrosvijet prirode i pod tim mislim na te neke zaboravljene male sadržaje o kojima je on dosta u svojim intervjuima pričao, počevši od tako neke, od kore drveta, od krošnje, od kontrasta krošnje u odnosu na plavetnilo neba, stabla, ptica, cvijeća, školjke.
1: Vođenjem kroz izložbu publika ima drugačije.

0: drugačiji pogled na stvaralaštvo umjetnika, na taj način se obrazuje i gradi publika. Boris Remić, direktor galerije Sreten Stojanović Prijedor.
1: To je jedan novi moment koji se pojavlja sa vođenjem izložbe Predraga Marjanovića i u budućnosti ćemo se truditi da one najveće umjetnike zaista i na taj način, da kažem, obradimo stručno kroz vođenje.
0: Branko Miljuš značajan je i kao likovni pedagog, bio je dekan Akademije finih umjetnosti u Beogradu i jedan od osnivača Akademije likovnih umjetnosti u Banja Luci.

0: 13 časova i 44 minuta, još jedna priča u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske, godišnjim koncertom i lomljenjem slavskog kolača. Članovi kulturno-umjetničkog društva Ravno polje obilježili su krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog i 17 godina postojanja i rada. Vesna Jetić.
1: Nastupom u prepunoj Ugljevičkoj sportskoj sali članovi različitih ansambala Kuda Ravno polje uveselili su posjetioce koji su i ovom prilikom došli da ih podrže aplauzom. Najviše pažnje izazvala je koreografija Hercegovačkog kola za koju je bilo potrebno i mnogo vježbanja i dobra fizička kondicija igrača. Slaviša Jović, umjetnički rukovodilac kulturno-umjetničkog društva Ravno polje.
2: Zavisno od oblasti koju obrađuju,

0: Uđujemo, mi imamo, znači, ja imam kolege koreografe koji su pomogli nama sa svojim koreografima iz sredina iz koje dolaze. Istakao bih Igora Popova koji je iz Kikinde, njegovu koreografiju večeras premijerno izvodimo Pomorišje, također izvodimo premijerno Hercegovinu. To su ljudi koji zaista vole ovo što rade, sve na bazi dobre volje. Mi se bavimo isključivo igrom i pjesmom i proučavanjem običaja, tradicije.
1: Kulturno-umjetničko društvo broji 5 ansambala, među kojima su i dječji ansambli kao i prvi ansambli veterani te vokalna grupa, a ukupno okuplja više od 150 članova. Da bi se osnovalo, održalo i unapređivalo ovakvo folklorno društvo, presudan je entuzijazam i ljubav prema tradiciji. Kosana Mitrović, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Ravnopolje.
2: Jednostavno, ja mislim da trebamo svi da ostavimo nešto, da nas je Bog poslao na zemlju i dao nam neki zadatak, da svi moramo nešto odraditi. I ono kaže, kad bi svak pomalo dao od sebe, bio bi nam svijet mnogo ljepši.
1: Pored nastupa u Ugljeviku i okolini, članovi ovog društva predstavili su folklor srpskog naroda i širom Evrope, a nedavno su se vratili sa turneje u Pragu. Putovanjima se posebno raduju članovi dječjeg ansambla. Među njima je Ivana Tokić.
3: Putovali smo u Srbiju, bili smo u Bijeljini i sad trebamo da idemo u Sloveniju.
1: Iz lokalne uprave najavljuju da će i dalje biti uz zaljubljenike u folklor i narodnu tradiciju okupljene u KUD-u Ravnopolje, kao i druga dva kulturno-umjetnička društva. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
4: To je za svaku pohvalu da je jedna mjesna zajednica koja je u sastavu opštine Ugljevik ima jedno ovako kulturno-umjetničko društvo. Mi imamo ukupno 3 kulturno-umjetnička društva na području opštine Ugljevik, Rudar, Ugljevik, Ravno polje i Donja Trnova. Međutim, ovo je za svaku pohvalu što se tiče Ravnog polja i što se tiče njihove organizacije, a i samog članstva. Opština naravno pomaže sve 3 kulturno-umjetnička društva. Možemo slobodno da se pohvalimo da su oni naši ambasadori širom Evropi i naravno za sve te manifestacije koje imaju, kao što su prije nekoliko dana došli iz Praga, opština je također finansirala dio troškova koji su imali prilikom odlaska u Prag.
1: Prije koncerta obavljeno je lomljenje slavskog kolača i osveštanje slavskog žita, a predsjednica društva Kosana Mitrović predala je slavski kolač nasljednicima koji će nastaviti da njeguju bogatu tradiciju podmajevičkog kraja.

Emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske. Skoro smo došli do kraja. 13 časova i 51 minut. Još samo nekoliko trenutaka kako bismo se prisjetili nekih ličnosti i događaja koji su obilježili dan kroz istoriju. 1925. godine rođen je književnik Branko V. Radičević. Bio je pjesnik, romansijer, pripovjedač, novinar, pisac za djecu, autor više monografija, antologija i knjiga etnozapisa. Živio je i stvarao u Čačku, Sarajevu i Beogradu. Kao novinar i urednik radio je u Dugi, Borbi i Večernjim novostima. Za svoj obiman književni rad i angažman u oblasti kulture dobio je niz uglednih književnih i društvenih priznanja. Branko V. Radičević je objavio oko 70 knjiga, među kojima su najpoznatije knjige poezije Zemlja, Vječita pješadija, Vojničke pjesme i romani Bela žena, Izgubljeni grad, Ponoćni svirači, Seljaci i svjedok, kao i knjige za djecu Pjesme o majci, Priče o dječacima i Duh livada. Stvaralačko djelo Branka V. Radičevića svrstava se u same vrhove savremene srpske književnosti. 1998. godine umro je američki pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova poput pjesama Stranci u noći i New York, New York. Poznat je i po prisnim vezama s najvažnijim ličnostima u ključnim centrima moći američkog društva, uključujući gotovo sve predsjednike Sjedinjenih Američkih Država u drugoj polovini 20. vijeka i najmoćnijeg mafijaškog kuma Luckya Luciana. Glumio je u filmovima Noći Las Vegasa, Ne kao stranac, Neki su dotrčali, Riječ i muzika, Čovjek sa zlatnom rukom, Odavde do vječnosti, Goli trkač. A 2015. godine na današnji dan umro je B.B. King, američki gitarista, kompozitor i blues pjevač, dobitnik 15 Grammy nagrada.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
4: 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme. 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Srpske donijela je uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganje s ciljem da se podstaknu ulaganja privrednih subjekata radi tehnološkog unapređenja privrede, povećanja efikasnosti poslovanja kao i podrške tranziciji ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji. Usvojila je i akcioni plan za realizaciju memoranduma o zajedničkim politikama u ovoj godini između vlade i Unije poslodavaca u kojim su vladine mjere sistematizovane zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa. U toku je rasprava u Ženevi pred odborom za implementaciju ESPO konvencije o podnesku BiH, kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema konvenciji u vezi sa planiranim uspostavljanjem skladišta radioaktivnog otpada Trgovskoj gori. U uvodnom obraćanju ministar Bojan Vipotnik naglasio je da je Hrvatska već preduzela aktivnosti na toj lokaciji i istovremeno usvojila poseban zakonski okvir za izgradnju centra za upravljanje radioaktivnim otpadom. Dom naroda parlamenta BiH danas je po hitnom postupku usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, protiv kojeg su glasali delegati iz reda SNSD-a, jer je ova materija regulisana zakonima Republike Srpske. Dom naroda usvojio je i set evropskih zakona o patentu, žigu, zaštiti poslovne tajne, kao i o pravima intelektualnog vlasništva, zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva te o mirnim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pripadnici policijske uprave Bijeljina podnijeli su tamošnjem okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, koji je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja. Iz policije su istakli da je prijavljeni osumnjičen da je u toku prošle godine, zloupotrebivši službeni položaj te protivno pravnim aktima grada Bijeljina, donosio zaključke o isplatama novčane pomoći građanima u stanju vanredne socijalne potrebe. Na taj način je takvim postupanjem isplaćen građanima iznos od preko 100.000 maraka, naveli su iz policijske uprave Bijeljina. Veze između Kine i Sjedinjenih Država su najvažniji bilateralni odnosi u svijetu, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping. Na prijemu povodom državne posjete predsjednika Sjedinjenih Država Kini si je istakao da preporod Kine i želja da se Amerika ponovo učini veliko mogu da idu ruku pod ruku. Trump je rekao da su sastanci sa kineskim predstavnicima bili ekstremno pozitivni i produktivni. On je istakao da su odnosi Sjedinjenih Država i Kine među najvažnijima u svijetu, ocjenivši svoju posjetu Kini istorijskom. Sport. Rukometaši Srbije dočekuju večeras Mađarsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovaj duel igra se od 18 časova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 časova dočekuje Farska ostrva. Rukometaši Sloge u Doboju od 19 časova dočekuju Trebinjski Leotar u polufinalu Kupa Republike Srpske. U finale se bez borbe plasirao Banjalučki Borac nakon što je Slavija iz istočnog Sarajeva odustala od takmičenja. Vrijeme danas sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje. Ponegdje na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 14:07. Poštovani slušalci, dobar dan. Želimo vam dobrodošlicu u emisiju Narodne muzike Svilen Konac, koju, nadam se, svi s netrpljenjem očekujete. I sadržaja našeg današnjeg druženja izdvajamo. Govorimo o obilježavanju uspomene na svetog proroka Jeremiju. Pripremili smo narodne mudrosti, aforizme te humor veseljaka iz emisije Zvrk. Zato mislimo da je sve ovo dovoljan razlog da i danas ostanete sa nama. A kroz emisiju vas vode tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je Daniel Šarić. Krenimo!
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Danas pravoslavna crkva obilježava uspomenu na svetog proroka Jeremiju. Negdje je ovaj praznik poznatiji pod imenom Jeremin dan. Rođen je 6 vjekova prije Hrista u selu Anatotu, nedaleko od Jerusalima. Počeo je da prorokuje u vrijeme cara Josije u svojoj 15. godini. Stalno je proganjan jer je prorokovao mnoge nesreće carevima i velikašima zbog njihove vjere u lažne idole i prinošenje djece na žrtvu tim idolima. Caru Joakimu je prorekao da će mu se tijelo vući nesahranjeno izvan zidina Jerusalima. Potonjem caru Jehoniju da će biti odveden u Vavilon sa cijelom porodicom i tamo umrijeti. Kad je na prijestol u Jerusalim došao car Sedekija, Jeremija je prorekao pad Jerusalima i ropstvo u jarmu Vavilonaca. U dolini Totef pod Jerusalimom, na mjestu gdje se djeca klana kao žrtve idolima, prorekao je skori pad judejskog carstva. Uskoro Vavilonci zauzmu Jerusalim, grad razore i opljačkaju, mnogo ljudi ubiju, a roblje odvedu u Vavilon. Prorok Jeremija uzeo je kivot iz hrama i sakrio ga na brdu Navat, gdje je umro Mojsije, a oganj iz hrama sakrio je u jedan duboki bunar. Neki Jevreji odveli su ga u Misir, gdje je prorokao propast misirskih idola i dolazak djeve sa mladencem. Tu u Misiru Jevreji su kamenovali svetog Jeremiju i tu je sahranjen. Po predanju, car Aleksandar Veliki posjetio je grob proroka Jeremije. Po carevoj naredbi, Jeremijino tijelo je prenijeto i sahranjeno u Aleksandriji. Je 14:23, cijeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike Svilen konac.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano je malo do umjereno, a u krajini i povećanu oblačnost. Vjetar je slab i promjenljiv, u Hercegovini višim predjelima pojačan i južni smjerova. Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 12, Kalinovik 14, Han Pjesak 15, Gat Kudrinić 16, Kneževo Sokolac 17, Dvornik 18, Bileća 19, Mrkonjić Grad Trebinje Šipovo 20, Bijeljina Novi Grad Ribnik Srba Srebrenica 21, a Banja Luka, Višegrad, Doboj, Prijedor.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U toku je rasprava u Ženevi pred odborom za implementaciju ESPO konvencije o podnesku Bosne i Hercegovine, kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema konvenciji u vezi sa planiranim uspostavljanjem skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. U uvodnom obraćanju ministar Bojan Vipotnik naglasio je da je Hrvatska već preduzela aktivnosti na toj lokaciji i istovremeno usvojila poseban zakonski okvir za izgradnju centra za upravljanje radioaktivnim otpadom. Vlada Srpske donijela je uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganje s ciljem da se podstaknu ulaganja privrednih subjekata radi tehnološkog unapređenja privrede, povećanja efikasnosti poslovanja, kao i podrške tranziciji ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji. Vlada je usvojila i akcioni plan za realizaciju memoranduma o zajedničkim politikama u ovoj godini između vlade i Unije poslodavaca, u kojem su vladine mjere sistematizovane u 14 institucija sa ukupno 52 aktivnosti. Utvrđeni je prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa. Hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH prekinuta je zbog nedostatka kvoruma iz reda Hrvata i Srba, nakon čega je zamjenik predsjedavajućeg doma Nikola Špirić objasnio da delegati iz SNSD-a nisu spremni da ih bilo ko pretvara u publiku. Špirić je sa skupštinske govornice rekao da je klub Srba na jutrošnjem kolegijumu tražio da se prijedlozi izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama i krivičnog zakona ne razmatraju po hitnoj, već po redovnoj proceduri, kako bi mogli da

0: narodnih mudrosti.
1: 15:11. Danas smo za vas odabrali narodne umotvorine o ljepoti. Bolje je ljepotom zračiti nego je prikazivati. A šta vrijedi ljepota ako nema pameti? Dobro je svuda oko nas, ako je u nama dobro. Ko sije dobrotu, požnjeće poštovanje i ljubav. Ljepota svakoga privlači, ali samo dobrota zadržava i vezuje.

0: Kao i mnogo puta do sada, na redu su aforizmi iz pera našeg drugara Vjačeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Govorili smo nekada časna pionirska riječ. Čast je nestala, a pioniri su ostarili. Neki očekuju da ožive mrtvu prirodu i privredu tako što je guraju u živo blato. Život je velika bitka u kojoj najbolje prolaze dezerteri. E, sada si pravi umjetnik jedino ako možeš platiti cijelu režiju. Cure brišu suze malim maramicama, a udate velikim čaršafima.
1: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

Lijep je običaj svadba i pametan. Tu se slavi muška snaga sposobna da stvori i ženska ljubav od prirode pripremljena da održi život, da ne ostane pusta i ružna zemlja bez ljudi i njihove stalne borbe sa svim i svačim, kazao je Mihajlo Lalić u svom istoimenom književnom dijelu. Udaja, odnosno ženitba, događaj je od izuzetnog značaja u ljudskom životu, jer znači zasnivanje porodice i veliku promjenu u životu čovjeka. Narod šaljivo kaže da je svadbeno jutro posljednji bezbrižni dan u životu onih koji se uzimaju, te da svadba traje dan dva, a nevolja kao njena posljedica do vijeka. Vjerovatno ste svi vi, poštovani slušaoci, bili članovi svadbenih povorki i učesnici neke od svadbenih svetkovina. Kako je to nekada bilo, čućete u priči. Izvorni običaj i sakupljanja svatova kod madoženje u oči vjenčanja. U nedjeljnoj emisiji govorimo o svadbi i o svim onim narodnim običajima i vjerovanjima koji je prate. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 17. maj u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 437. U petak 15. maja, 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Međunarodna tijela prvi put razmatraju namjeru Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi skladište radioaktivnog otpada.
1: Ni nakon sjednice glavnog odbora nije jasno da li je

0: Lanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike.
1: Si i Trump nakon sastanka potvrdili da su odnosi Kine i Rusije najvažniji na svijetu.
0: Velika šteta na voćnjacima i poljoprivrednim zasadima nakon nevremena u toku procjena štete.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske danas protiv Srbije u polufinalu evropskog prvenstva za učenike do 18 godina u Banja Luci.
0: Uveče na oblačenje, sutra nestabilno s pljuskovima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa Chrisom Wrightom, sekretarom za energetiku u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Cvijanovićeva je razgovarala sa Wrightom na prijemu koji je upriličen povodom obilježavanja Dana nezavisnosti države Izrael. Ovaj događaj bio je prilika da Cvijanovićeva razgovara i sa ambasadorom Amerike u Izraelu, Majkom Hakabijem, i istaknutim predstavnikom jevrejske zajednice u Americi, Malcolmom Honlajlom.
0: Sjedinjene Američke Države moraju biti u srpski narod Republike Srpske i ignorisanje borbe za suverenitet srpskog naroda bila bi greška, istakao je u autorskom tekstu Mark Vargas, predsjednik Upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Univerziteta Judson.
1: Vargas kaže da je u doba beskrajnih globalnih kriza mjesta poput Balkana lako ignorisati. On je podsjetio da je tokom Drugog svjetskog rata, kada su nacistička Njemačka i njeni hrvatski fašistički saveznici pregazili Jugoslaviju, etnički Srbi platili užasnu cijenu.
0: U Ženevi je u toku saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu ESPO konvenciju o prekograničnom zagađenju. Koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH za spor sa Hrvatskom koji prisustvuje saslušanju Borislav Bojić izjavio je za naš radio da je nakon današnjeg saslušanja još više ubijeđen da bi BiH dobila spor ako dođe do međunarodne pravne arbitraže u vezi sa namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad na Trgovskoj gori u blizini granice sa Republikom Srpskom i BiH.
2: U to sam potpuno uvjeren, posebno kada sam danas čuo sve ono čime sam posebno zadovoljan, a to je iznošenje argumentacije na bazi istraživanja i onoga što je uradila akademska zajednica i svi one institucije u Republici Srpskoj, u Federaciji, u Unsko-sanskom kantonu, u Akademiji nauka, na Biotehničkom fakultetu, na Prirodno-matematičkom, sve te informacije su bile vrlo korisne i dobro prezentovane ovdje pred ESPO komitetom i kao takve vidi se da su dobro urađene i da kao takve mogu obezbediti uspjeh da spriječimo Hrvatsku da gradi nuklearni objekat praktično u Republici Srpskoj. Danas ovdje u Ženevi između ostaloga održano je saslušanje ili ročište pred ESPO komitetom gdje je Bosni i Hercegovini, odnosno nama, našoj strani, postavljeno su tri pitanja, Hrvatsko je 13 pitanja. Mi smo dali vrlo kvalifikovane i kvalitetne odgovore iz koji je potpuno očigledno vidljivo da postupci koje Hrvatska vodila u vezi sa namjerom da gradi nuklearni objekat nisu provedeni u skladu s ESPO konvencijom. Što se tiče Hrvatske, vidljivo je bilo da nisu izbliza uspjeli da opravdaju postupke koji su praktično suprotni ESPO konvenciji.
0: Vlada Srpske donijela je uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganje s ciljem da se podstaknu ulaganja privrednih subjekata radi tehnološkog unapređenja privrede, povećanja efikasnosti poslovanja kao i podrške tranziciji ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji.
1: Vlada je usvojila i akcioni plan za realizaciju memoranduma o zajedničkim politikama u ovoj godini između vlade i Unije poslodavaca, u kojem su vladine mjere sistematizovane u 14 institucija sa ukupno 52 aktivnosti. Utvrđen je prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa.
0: Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić boravi u Kini gdje je razgovarao sa predsjednikom kompanije Sinohydro o mogućnostima proširenja i unapređenja saradnje na realizaciji novih energetskih, rudarskih i infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
1: Sinohydro je kompanija koja je izgradila hidroelektranu Ulog snage 35 MW, jedan od značajnijih energetskih projekata u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko godina, a koja je puštena u rad 2024. godine. Razgovarano je o mogućnostima saradnje u oblasti hidroenergije, solarne i energije vjetra i oblasti rudarstva.
0: Slušate Dnevnik. Pravnik Milan Petković izjavio je da bi Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu trebao usvojiti zahtjev o puštanju iz zatvora generala Ratka Mladića iz humanih razloga,

0: jer bi svaka druga odluka bila odmazda prema njemu ravna smrtnoj kazni. Petković kaže da se, iako nije previše optimističan, ipak nada da će u mehanizmu imati dovoljno pravničkog dostojanstva da uvaže opravdani zahtjev Mladićeve odbrane.
1: Nadamo se da će ipak pravo prije svega i da će te sudije, koliko god oni su pokazali neku neprofesionalnost u prethodnim godinama, ipak sada imati dovoljno dostojanstva pravničkog da usvoji ovakve zahtjeve. Očito da oni to ne smatraju da je njih osnovana Ujedinjene nacije i oni kao da ne odgovaraju Ujedinjenim nacijama, ne odgovaraju nekim drugim silama, odnosno nekim moćnicima koji žele da kroje posebno i istoriju, ali i da nameću uvijek u svoje pravdu. Tako da dobro je da se čuje glas i drugih zemalja, prije svega stalnih članica Savjeta bezbjednosti kao što su Kina, kao što je Rusija, ali nisam previše optimističan da će Haški tribunal uvažiti ove zahtjeve.
0: Pripadnici policijske uprave Bijeljina podnijeli su tamošnjem okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv gradonačelnika Ljubiše Petrovića, koji je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja.
2: Iz policije su istakli da je prijavljeni osumnjičen da je u toku prošle godine zloupotrijebivši službeni položaj te protivno pravnim aktima grada Bijeljina donosio zaključke o isplatama novčane pomoći građanima u stanju vanredne socijalne potrebe. Na taj način je takvim postupanjem isplaćen građanima iznos od preko 100.000 maraka, naveli su iz policijske uprave Bijeljina.
0: Iako je glavni odbor Srpske demokratske stranke potvrdio da će na narednim izborima kandidat ove stranke za predsjednika biti Branko Blanuša, javni nastup nakon te sjednice otvorio je više pitanja. Sudeći po današnjim reagovanjima iz redova opozicije, u javnosti su krenule spekulacije da trka za funkciju predsjednika iz redova opozicije neće biti svedena na samo jedno ime. Opširnije Gordana Stanić.
3: Na ovoj sjednici glavnog odbora nije bilo nikakvog ponovnog izjašnjavanja o kandidaturama i slično. Mi smo već ranije zauzeli određene stavove, odnosno organi naše stranke po tome.
4: Iako ovom izjavom Branko Blanuša nije eksplicitno potvrdio da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima, novinari su insistirali da jasno potvrdi da li je kandidat.
3: Ja mislim da sam jasno odgovorio Pročitajte tačno ono što je su stavovi organa stranke i ono što su zaključci.
4: Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković otvoreno je poručio da se očigledno nešto dogodilo u oči sjednice, navodeći da je Blanuša imao čvrst stav o kandidaturi, dok nakon sjednice to više nije bilo jasno.
5: Očigledno je da se nešto dogodilo u toku prethodne večeri, te je Branko Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Blanuša do juče je imao čvrst stav da je kandidat za predsjednika Republike Srpske, a nakon sinoćne sjednice glavnog odbora taj stav više nije bio jasan.
4: Portparol SNSD-a Radovan Kovačević kaže da je nezamislivo da glavni odbor SNSD-a donese odluku o kandidaturi, a da se onda sa tim trguje i o tome pregovara, kao što je sada slučaj u SDS-u.
6: A to bi bio kraj SNSD-a, a vidimo da oni sa tim trguju i da se o tome razgovara. Dakle, glavni odbor SDS-a kao nekakve velike, nekada državotvorne stranke, donio odluku da je njihov predsjednik kandidat za predsjednika Republike i sada se o tom vode pregovori. To je nama nezamislivo.
4: Glavni odbor SDS-a usvojio je i zaključke o podršci zajedničkom opozicionom nastupu i sporazumu pobjednički koncept, kojim se predviđa da se konačne kandidature za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH dogovore naknadno na osnovu prethodnih izbornih rezultata i istraživanja javnog mijenja. Upravo taj sporazum sada je otvorio dilemu da li SDS ostaje pri ranijoj odluci da je Blanuša kandidat ili ostavlja prostor za novo dogovaranje sa opozicijom, uključujući i eventualnu podršku Drašku Stanivukoviću. Stanivuković kaže da vjeruje u samostalnost SDS-a, ali da sve što su kao pokret imali da kažu, rekli su prije nekoliko dana.
7: Shodno tome želim im od srca uspjeh u radu, želim im mnogo odgovornosti, stabilnosti, jedinstva i naravno neka i oni samostalno donose odluke kao što i mi kad sjednemo donosimo samostalne odluke.
4: Od ranije je poznato da je Blanuša kandidat za predsjednika Srpske, a sve dalje se može nazvati sferom manipulacije i nagađanja, komentariše za naš radio analitičar Drago Vuković. Ipak, kako ističe, od konačne odluke lako se odustane.
8: Što bi nešto jednostavno kad može komplikovano. Dakle, zvaničan stav

0: sednice glavnog odbora jeste da je Blanuša kandidat za predsjednika Republike. Dogovori, kako sam ja to nekad imao običaj da kažem, do podne imamo jednu koaliciju, popodne ta koalicija se raspada i tako redom. Tako da nije iznenađenje ako Blanuša odustane od kandidature.
1: Analitičari zaključuju, kako se situacija bude razvijala, bit će jasno da li pobjednički koncept SDS-a uključuje i Draška Stanivukovića ili će doći do rascjepa u opoziciji.
2: Dom naroda parlamenta BiH usvojio je prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama kojim se starosna granica za službu povećava na 49 godina. Usvojene su izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja kao i set od 6 evropskih zakona. O zakonu o javnim nabavkama i dopunama krivičnog zakona delegati nisu raspravljali jer nije bilo kvoruma za nastavak sjednice. Opširnije Milena Bjelica.
3: Nakon niza usvojenih zakonskih rješenja, na red su došle izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama i krivičnom zakonu po hitnom postupku, ali za to nije bilo dovoljno delegata u sali. Osim tri delegata iz reda srpskog naroda, na sjednicu nisu došla ni tri hrvatska delegata. Odluku SNSD-a obrazložio je delegat srpskog naroda Nikola Špirić.
4: Prijedlog bio predstavnika Kluba Srba i Hrvata da ova dva zakona se razmatraju u redovnoj proceduri kako bi klubovi i delegati imali priliku da amandmanski djeluju na ova zakonska rješenja, s obzirom da se radi o izmjeni sistemskih zakona. Mi nismo spremni da nas bilo ko kao klub pretvara u publiku u Domu naroda.
3: Ranije su jednoglasno usvojene izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se starosna granica za službu podiže sa 40 na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Predlagač Džemal Smajić rekao je da pomjeranje starosne granice doprinosi funkcionalnosti i stabilnosti oružanih snaga.
5: Zadržavanje iskusnog kadra doprinosi kontinuitetu, smanjenju troškova obuke novih pripadnika. Za ove izmjene nisu potrebna dodatna financijska sredstva u budžetu institucija Bosne i Hercegovine.
3: Usvojene su i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja kojim se definiše pojam bahate vožnje kao grube povrede saobraćajnih pravila i narušavanja bezbjednosti. Iz SNSD-a su bili protiv ovog zakona jer je ta oblast već regulisana zakonima Republike Srpske. Delegati Radovan Kovačević i Sredoje Nović.
6: Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu dali saglasnost da mi danas glasamo za ove zakone. Mi ćemo uvijek poštovati stavove institucija Republike Srpske.
7: Da li je moguće da mi mijenjamo zakone član po član, a ne mijenjamo kompletan zakon koji je prosto katastrofalan? Ovo je sistemski zakon koji je trebalo u cjelini sagledati, izmijeniti.
3: Na sjednici je usvojen set evropskih zakona, dok je zakon o industrijskom dizajnu vraćen Ustavnopravnoj komisiji na usklađivanje. Sa dnevnog reda povučen je prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
2: Za odbranu Ilidže tokom odbrambeno-otadžbinskog rata život su položila 1064 borca Vojske Republike Srpske, a njih 560 bili su pripadnici Ilidžanske brigade. Bivši pripadnici ove brigade i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve danas su liturgijom u pravoslavnom hramu u Blažuju odali počast poginulim saborcima. U istočnom Sarajevu su položeni vijenci i cvijeće pored spomenika oklopnom bataljonu, a u kulturnom centru je prikazan film Ratni hirurg, posvećen životu i dijelu pokojnog hirurga Miodraga Lazića, pripremio Milan Stojić.
8: Crkva i porta u Blažuju su lokacija na koje Srbi i Ilidžanci svake godine evociraju uspomene na prva dva napada Bošnjaka, na njihova ognjišta, kao i pale saborce za slobodu sarajevskih Srba. Bivši načelnik štaba Ilidžanske brigade i komandant jurišnog odreda Mišo Mijatović sa ponosom ističe borbu brigade koja je proglašena kao najbolja u sastavu Vojske Republike Srpske.
9: Nijedan ratni zločin nije učinjen na prostoru Srpske Ilidže u toku rata. Komandant Srpske vojske, general Ratko Mladić, proglasio Ilidžansku brigadu najboljom brigadom u Sarajevsko-Romanijskom korpusu i najboljom brigadom u vojsci Republike Srpske. To je činjenica kojom se svi Ilidžanci ponose i ponosit ćemo se dok smo živi, zdravi i vjerujem i pokoljenja iza nas, jer je to ogromno priznanje.
8: Komandant 1. bataljona Ilidžanske brigade Vojske Republike Srpske Svetozar Guzina podsjetio je na teške borbe u Neđarićima i aerodromskom naselju, gdje su Srbi uspješno odbranili svoje domove.
10: Iako su imali

0: 37 ofanziva na naše položaje, nismo dozvolili ni jednog pedlja zemlje da nam uzmu. Na kraju smo morali izaći po Dejtonu iz srpskog Sarajeva, ali samim tim izlaskom iz srpskog Sarajeva, po mom ličnom mišljenju, mi smo stvorili Republiku Srpsku.
1: Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović naglasio je da ova lokalna zajednica pomaže bivšim pripadnicima vojske Republike Srpske i porodicama poginulih boraca, te dodao da će ta praksa biti nastavljena.
2: Naravno, vodimo računa o demobilisanim borcima, da oni ne budu zaboravljeni, da budu uvaženi, naravno, o porodicama poginulih boraca. Opština Istočna Iliđa je generalni pokrovitelj i finansira sve aktivnosti koje radi Iliđanski borac.
1: Koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac ponovo je odbacio neistinite tvrdnje koje dolaze iz federalnog Sarajeva da su na početku rata na Iliđi u borbama učestvovale vojne i paravojne jedinice iz Srbije, podsjetivši da je samo u prvom napadu Bošnjaka na srpsku Iliđu poginulo 12 boraca Vojske Republike Srpske koji su svi rodom sa Iliđe.
3: Sutra će biti obilježena godišnjica zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 1992. godine i egzodusa srpskog naroda sa ovog područja. Na mjestu napada na kolonu JNA, koja je prema ranije postignutom dogovoru mirno napuštala grad, na Brčanskoj Malti u Tuzli bit će organizovana mirna šetnja i vjerski pomen, nakon čega će na groblju Pučile u Bijeljini biti služen parastos ubijenim vojnicima. Rečeno je ovo nakon sastanka od odbora za obilježavanje historijskog događaja od republičkog značaja održanog danas u Bijeljini. Tokom napada na kolonu JNA u Tuzli ubijeno je najmanje 51 lice. Govore Slavko Novaković, učesnik Tuzlanske kolone, i Milenko Mićanović, predsjednik Zavičajnog udruženja Tuzlaka u Bijeljini.
4: Evo imamo 34 godine protekle da tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu ni makli s mrtve tačke kada je u pitanju Tuzlanska kolona.
5: 15. maj upravo pokrenut egzodus srpskog naroda sa Tuzlanske regije. Čak nekih 80.000 ljudi je pokrenuto iseljenje. Gdje je trenutno danas na Tuzlanskoj regiji je srpski narod svedene na nivo statističke greške, gdje imamo izvore iz Srpske pravoslavne crkve, samo da u gradu Tuzla imamo svega 1500 srpskih porodica.
3: Iz svijeta, mir u tajvanskom Moreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji se nalazi u posjeti Pekingu. Pitanje tog kineskog regiona moglo bi da dovede do sukoba između Kine i Sjedinjenih Država ukoliko ono bude pogrešno riješeno, naveo je Xi. Trump je s druge strane obećao da će njegova posjeta Kini dovesti do poboljšanja odnosa dvije zemlje. Tema razgovora bila je i situacija na Bliskom istoku. Opširnije Bojana Mandić.
6: Američki predsjednik Donald Trump je u glavnom gradu Kine dočekan uz najviše vojne počasti, a na sastanku sa predsjednikom Xi Jinpingom odmah je naglasio da želi dobre odnose sa Kinom, posebno kada je riječ o biznisu. Sa sobom je na ovaj važan sastanak poveo više od 10 izvršnih direktora najvažnijih američkih kompanija, među kojima je i Elon Musk, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
7: I imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Vi ste sjajan vođa, svima to kažem, vi ste sjajan vođa. Ponekad ljudi ne vole što to kažem, ali ipak to kažem jer je istina. Uvijek govorim istinu. Zato se zaista radujem našem razgovoru. To je veliki razgovor. Ima onih koji kažu da je ovo možda najveći summit ikada. Nikada ne pamte ništa slično.
6: Xi Jinping je, s druge strane, rekao da su oči cijelog svijeta sada uprte u ovaj sastanak. Odnos između dvije zemlje stigao je do nove prekretnice, a za njega je važno održavanje mira i stabilnosti u tajvanskom Moreuzu. To je naveo je najvažnija zajednička osnova između Kine i SAD-a.
7: Da li Kina i Sjedinjene Države mogu da prevaziđu takozvanu Tukididovu zamku i postave novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila? Da li možemo zajedno da radimo na rješavanju globalnih izazova unoseći stabilnost u svijet i da li možemo da poboljšamo blagostanje naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose? Ova pitanja nisu samo pitanja istorije, već su i pitanja na koja mi kao lideri velikih zemalja moramo zajedno da odgovorimo u ovoj eri.
6: Kada je riječ o situaciji na Bliskom istoku, dvojica predsjednika saglasni su da Ormuski Moreuz mora biti otvoren za slobodan

0: protok energenata. Kina se, navedeno je, usprotivila militarizaciji Moreuza i svakom pokušaju naplate putarine za njegovo korišćenje. Zainteresovana je i za kupovinu veće količine nafte od SAD-a kako bi ublažila svoju zavisnost od Moreuza u budućnosti, navedeno je iz Bijele kuće. Ovo je prva posjeta jednog američkog predsjednika ovoj zemlji u posljednjih 9 godina. Posljednji sastanak Trumpa i Sija održan je u oktobru prošle godine u Južnoj Koreji.
1: Vraćamo se domaćim pričama. Nevrijeme koje je prije 2 dana pogodilo dijelove Republike Srpske izazvalo je brojne probleme i pričinilo značajnu štetu, posebno u voćnjacima i poljoprivrednim zasadima. Grad, jak vjetar i obilne padavine, najviše posljedica, ostavile su na području Gradiške i Kozarske Dubice. Ukupne štete tek se procjenjuju. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
2: Jako nevrijeme koje je u najvećoj mjeri zahvatilo Gradišku i Kozarsku Dubicu pričinilo je štete na materijalnim dobrima, voćnjacima i ratarskim zasadima. Prema riječima predsjednika Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dujčinovića, veće štete izbjegnute su djelovanjem protivgradne zaštite. Već narednog jutra dodatne brige zadao je jak mraz, kaže Dujčinović.
3: Evo vidjeli smo da je jutros i jučer ujutru bio mraz, znači da smo sigurno ćemo imati i od mraza neke štete. Ali sada nam nije problem samo ni mraz, nije nam problem ni grad. Mi smo evo prije 10-15 dana, možda i 20, imali jako veliku štetu od voćnog sipca drvenara koji nam je odnio ogroman 100.000 sadnica.
2: Kasni mraz uništio je ovogodišnji rod višnje na području Ljubinja. Osim po višnju, mraz je bio koban i za šljivu. Odbrane od nastalih šteta, kažu voćari, nema.
4: Ovakvu 100%-nu štetu još nismo najdoživjeli. Slična godina je bila 2017. ali opet nam je nešto ostavila, barem 10-15% roda ove godine nema ništa.
2: Ono što zabrinjava je nepovoljna vremenska prognoza i mogućnost olujnih vjetrova i za narednih 7 dana. Prema riječima pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saše Lalića, zbog klimatskih promjena poljoprivredna proizvodnja sve je neizvjesnija. Zato i ovog puta apeluje na proizvođače da osiguraju svoje usjeve.
5: Duga je proizvodna godina, konkretno kad je poljoprivreda u pitanju, i trebamo voditi računa da izađemo na najbolji mogući način, da ovu proizvodnu godinu završimo koja po svim parametrima, ne samo u voćarstvu, nego i u ratarstvu i u povrtarstvu i drugim sektorima, može biti nadprosječna ako se ne desi neki ekstremi do kraja proizvodnog ciklusa.
2: Lalić naglašava da podrška poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Srpskoj ostaje neupitna, uz podsjećanje da je u proteklih 5 godina isplaćeno 35 miliona direktne pomoći.
1: U nastavku dnevnika kultura, druga samostalna izložba Put snova mlade umjetnice Valentine Stojanović večeras će biti otvorena u Doboju. Opširnije Gordana Prtina.
6: Slike Valentine Stojanović prožete su snažnom emocijom, iskrenošću i prepoznatljivim stilom. Slikarka kaže da se ova izložba znatno razlikuje od prošle.
7: Ovdje je dosta više realizma, dosta više nekih stvari koje su lične, dosta više nekih neispričanih priča koje sam upravo prenila sada na ova platna. Očekuje nas oko 20 slika, što na platnu u boji, što onih na papiru portreta. Prvi put sam radila ikone, tako da očekujem i one pozitivne kritike od strane svih onih koji dođu da posete i svih ljubitelja umjetnosti.
6: Izložba će biti otvorena večeras u 18 časova. U okviru programa 6. sajma knjiga i cvijeća u galeriji Stari sat u Šamcu bit će predstavljena knjiga Nisam savršena u Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije u Prijedoru, zbirka poezije Pjesmom na pjesmu Jelene Stanojčić, a u Gradskoj galeriji u Srpcu Narodna biblioteka Rajko Petković organizuje književno veče Rade Janjušić. Gosti večeri bit će članovi pravoslavne radionice Naša budućnost.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske danas igra protiv Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva za učenike do 18 godina u Banja Luci. Rukometaši Srbije dočekuju Mađarsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
8: Reprezentacija Republike Srpske u futsalu, za koju nastupaju učenici srednjoškolskog centra iz Dervente, danas će se protiv selekcije Srbije boriti za plasman u finale Evropskog šampionata u Banja Luci. Selektor tima Republike Srpske Predrag Drinić.
9: Znamo se dobro iz Brazila, dobra ekipa, dobra momčad, ali ja opet kažem, vjerujem u našu mladost, u naše školarce. Ponuda

0: takmičenja. Savo Milošević više nije trener željezničara, pa neće voditi ekipu na narednoj utakmici protiv Borca u Banja Luci. Milošević je na klupu željezničara došao 28. februara, a vodio je tim u 11 susreta.
1: Tokom dana sunčano, uveče na oblačenje, sutra nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom. Meteorolog Đorđe Todić.
2: Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 12, Kalinovik 14, Han Pjesak 15, Gat Kudrinić 16, Kneževo Sokolac 17, Dvornik 18, Bileća 19, Mrkonjić Grad Trebinje Šipovo 20, Bijeljina Novi Grad Ribnik Srba Srebrenica 21, a Banja Luka Višegrad Doboj Prijedor Rudo i Foča imaju 22 stepena. Danas tokom dana sunčano i toplo uz povećanje oblačnosti, a samo lokalno su na sjeveroistoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na jugu i zapadu sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prije podne sunčani intervali na istoku i sjeveru, dok se u ostalim predjelima očekuju pljuskovi, koji sredinom dana i poslije podne zahvataju ostale predjele. Lokalno su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12, u višim predjelima na istoku od 4. Maksimalna dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Međunarodna tijela prvi put razmatraju namjeru Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi skladište radioaktivnog otpada.
1: Ni nakon sjednice glavnog odbora nije jasno da li je Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Republike.
3: Si Trump nakon sastanka potvrdili da su odnosi Kine i Rusije najvažniji na svijetu.
1: Velika šteta na voćnjacima i poljoprivrednim zasadima nakon nevremena u toku procjena štete.
3: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Valentina Knežević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u današnjem prvom satu Mozaika i izdvajamo najvažnije teme. Odbijen zahtjev da general Ratko Mladić bude pušten iz zatvora u Hagu na liječenje u Srbiju zbog lošeg zdravstvenog stanja. U Njujorku održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u BiH, rasprava o ulozi OHR-a ponovo je pokazala duboke podjele među velikim silama. Da li je međunarodni nadzor u Bosni i Hercegovini i dalje neophodan ili je vrijeme da domaće institucije preuzmu punu odgovornost? Ko će biti kandidat?

0: 17 je časova i 7 minuta, slušate Mozaik. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da general Ratko Mladić pusti iz zatvora na liječenje u Srbiju zbog lošeg zdravstvenog stanja, potvrdio je za RTRS njegov sin Darko Mladić. Haški tribunal je po ko zna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Nažalost, odbijeni smo, rekao je Darko Mladić. U Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u BiH, a rasprava o ulozi OHR-a ponovo je pokazala duboke podjele među velikim silama. Da li je međunarodni nadzor u Bosni i Hercegovini i dalje neophodan ili je vrijeme da domaće institucije preuzmu punu odgovornost? Kakve poruke nosi rasprava u Savjetu bezbjednosti i može li se očekivati nova diplomatska inicijativa o statusu OHR-a? O ovoj, ali i o drugim aktuelnim temama sa ministrom financija i trezora u Savjetu ministara Srđanom Amidžićem razgovarala Dajana Mistrak.
1: Počet ćemo od sjednice Savjeta bezbjednosti. Rusija traži momentalno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, dok Amerika ipak govori o tom nekom tranzicionom periodu. Kako tumačite različite stavove velikih sila i kako se to može odraziti na BiH?
2: Kad govorimo o različitim stavovima, stav Rusije nije različit. On je uvijek bio isti i podrazumijevaju da kancelarija visokog predstavnika u jednoj zemlji koja se naziva suverenom zemljom nema šta da radi. Ono što se mijenja, mijenja se stav Sjedinjenih Američkih Država koji je prije bio da kancelarija visokog predstavnika mora da postoji, da visoki predstavnik treba da radi u punom kapacitetu. Sada se to mijenja na način da nisu otvoreno rekli da treba da se zatvori OHR, ali su rekli da visoki predstavnik ne može više da radi to što je radio i što na kraju krajeva nije normalno ni za jednu zemlju. Ne u Evropi, nije normalno nigdje na svijetu da vi imate pojedinca koji može apsolutno na takav način da uređuje neke unutrašnje odnose i da preuzme neku funkciju koja njemu apsolutno ne pripada. Ljudi su razumjeli kolika je to frustracija unutar Bosne i Hercegovine. Čovjek je napravio haos. Bukvalno haos, kao što su radili oni prije, samo mi nismo bili u poziciji da nas neko čuje. Christian Schmidt je bio čovjek koji je, za razliku drugih visokih predstavnika, mada je bilo neki drugi, istinski mrzio postojanje Republike Srpske. Znate, kad nešto istinski mrzite, onda to vas zaslijepi, niste spremni da razgovarate, niste spremni na istinu. Kad čujete istinu, onda ulazite u konflikte, ulazite u sukobe, koristite tu svoju poziciju u nastojanju da istrajete na nečemu što je neracionalno. Mržnja je u pravilu i u osnovi neracionalna. On je na njoj istrajavao. Njegovo mišljenje je bilo da mi ne treba da postojimo. I na tome je proveo čitav taj svoj nelegitimni mandat od 5 godina da ima što manje Republike Srpske. Kao rezultat tih aktivnosti, ja uvijek na RTRS-u govorimo o nečem što se tiče svih zaposlenih na RTRS-u, je vjetar u leđa kroz sudove, kao recimo nastojanje BHRT-a da ugasi RTRS i da postoji jedinstveni radio sistem i da se otpuste svi radnici koji rade na vašoj medijskoj kući. Čovjek je bio prožet mržnjom prema postojanju kad je u pitanju Republika Srpska. Naravno, u početku iz pozicije sile i kad mrzite, to prividno daje neke rezultate, a krajnji rezultat je uvijek ovaj isti. Da pobjedi onaj koji je u pravu, da pobjedi ono što je istina. I onda smo mi imali situaciju da je on bio toliko pritisnut, ponižen, da je morao na kraju podnijeti ostavku onako toguljivo, a to njemu nikad, ne da mu nije drago, to mu je najveći životni poraz koji je doživio, ali kako radite, tako vam se i vraća. Ono što bi mi iz ovoga mogli da naučimo, prvo da Republiku Srpsku ne možete da uništite iz razloga što narod stoji iza toga. Narod to ne dozvolja. Možete uništiti narod, pa onda možete uništiti Republiku Srpsku. Najste čovjek u Republici Srpskoj koji to želi da uradi. Ono što treba da naučimo jeste da ljudi koji se bave opozicijom unutar Republike Srpske sebi ne smiju dozvoliti da njih također vodi mržnja. Njih je vodila mržnja prema predsjedniku Republike. I onda ste imali nenormalnu situaciju, da ste imali koaliciju između Kristijana Šmita koji ima želju da Republike Srpske

0: ne postoji, i opozicije koja je vidjela kao priliku da kroz njegov rad ukloni predsjednika Republike Srpske. Ako neko misli da pretjerujem, ja samo da vas podsjetim. Kristijan Šmit je bio rado viđen gost kod opozicionih lidera, pa između ostalog i u gradskoj upravi grada Banja Luke, i nama se objašnjavalo kako taj čovjek nas voli, a na svakom mogućem koraku on ukida jedno po jedno, pa je onda prvo ukinuo poziciju, nastojao da ukine poziciju predsjednika Republike Srpske, pa bi nam sutra ukinuo krsnu slavu, pa bi nam ukinuo treći pješadijski puk, Republika Srpska puku, i da ne nabrajam šta sve još ne. Mržnja vas nikad ne smije voditi. Veća je muka meni što je opoziciju vodila mržnja do tog nivoa da su oni napravili koaliciju sa Kristijanom Šmitom zato što su vidjeli sklonit ćemo Milorada Dodika. I vi sklonite Milorada Dodika formalno, tačnije. Čovjek pokaže zrelost, kaže, jel misli neko da je moja funkcija meni najbitnija? Evo, ja ću skloniti. Idemo na izbore da vidimo jesam li ja u pravu ili nisam u pravu. U nemogućim uslovima. Čovjek koga je predložio SNSD, predsjednik SNSD-a, Siniša Karan, pobjedi ponovo. Što? Pa ljudi mu uporno šalju poruku. U Republici Srpskoj ove su stvari nama najbitnije i mi podržavamo one ljude koji stoje iza tih stvari. Daleko od toga da SNSD u 20 godina vladanja nije imao svoje nedostatke, da nije pravio greške. To je apsolutno prirodno, pa evo mi ćemo je napraviti u ovoj emisiji od 20 minuta. Ali ne mogu da razumijem da Srbi, srpski korpus unutar Republike Srpske i oni koji se nazivaju političarima mogu da prave koaliciju sa ljudima koji ne misle ništa dobro o Republici Srpskoj. I izuzetno mi je drago što je Kristijan Šmit otišao. Ja nisam neko koji ide sa nekim teškim riječima, ali sam osjetio pritiske od tog čovjeka dok sam radio u Sarajevu. Prijetnje. Indirektne i direktne, o tome ako ja nešto ne uradim, ako ne platim ovo, ako ne platim ono, da ću ja biti taj koji će biti sankcionisan. Kako ja to da uradim kad je mene poslalo tamo da radim kontra od toga što su bilo očekivanja Sarajeva? Nije bilo prijatno. Nije prijatno nikome. Nije bilo prijatno ni predsjedniku kad ga je presudilo. Ali ljudi moji, mi smo izabrani da to radimo, a ne da se sa njim družimo. Sam stedi njega kad je on šetao kroz Banja Luk, pa ja sam htio da umrem od muke. I odvedete ga na spomenik 12 beba. A njegova zemlja, on i takvi bili zaslužni zato da nije bilo transporta kiselnika i da smo imali tu Banja Lučku tragediju. I onda kad ode Kristijan Šmit, vi nama iz gradske uprave Banja Luka objašnjavate kako ste patriote, kako razumijete srpski narod. Ljudi, vi ne razumijete ništa. Imate ličnu ambiciju da u politici budete nešto i imate mržnju prema čovjeku koju 20 godina osluškuje šta je za ljude najbitnije, na osnovu toga vodi svoje politike.
1: Da.
0: Samo nek je otišao.
1: Odlazi junu.
0: Ma, samo nek ide odmah.
1: Da.
0: Znači, a ne ju, nek ide odmah, samo nek je otišao da bilo kakvu šansu Bosni i Hercegovini.
1: Da li njegov odlazak vidite kao signal da se ulazi u novu fazu međunarodne zajednice prema BiH?
0: Tako je rečeno. Rečeno je da novi visoki predstavnik mora imati saglasnost Saveta bezbjednosti. U Savetu bezbjednosti se nalaze zemlje koje razumiju ovdje odnose. Da to mora biti čovjek koji će slušati Bošnjake, ali i Srbe i Hrvate, šta su njihove potrebe, i da njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini mora biti ograničeno. Pa evo, svi su govorili da ona izmjena krivičnog zakonika je usmjereno protiv Milorada Dodika. On je bio prvi, jer smo posle toga imali dva procesa ljudi koji su nepoznati široj javnosti, a presuđen su po tim izmjenama koje je nametnuo taj Kristijan Šmit, i ti ljudi idu u zatvor. Njihovo ime nije Milorad Dodik, ne bave se politikom, samo su rekli neke stvari koje se nisu vidjeli ljudima u tužilaštvu u Sarajevu, i ljudi odašu u zatvor. Sljedeći ste vi u zatvor. Vi možete sljedeći po slučajno ovdje u jutarnjem programu reći šta se smatra govorom mržnje, širenjem nacionalne netrpeljivosti, podići neku krivičnu prijavu protiv vas i odeš u zatvor. Ali to ljudi nisu razumijeli dok se nije desilo. Ali evo, potrebno je uvijek neki protok vremena i ljudi vide šta se dešava.
1: Da,

0: za indirektno oporezivanje tad izašao s predlogom. Mi smo imali jednu sjednicu gdje je napisan nacrt tog pravilnika i date su javne konsultacije da oni na koji se one odnose mogu da iznesu svoje primjedbe. Bilo je oko 112 učesnika, 39 primjedbi, 123 prijedloga i Uprava za indirektno oporezivanje u 11. mjesecu izašla sa prijedlogom kako bi trebalo da izgleda taj pravilnik. To nije ni malo jednostavno napisati. Zato što da bi mi utvrdili da li je nekom nešto prva nekretnina u Republici Srpskoj, to možete kroz Poresku upravu i Republičku upravu za imovinsko-geodetske poslove, ali u federaciji s obzirom na razuđenost i postojanje većeg broja kantona, to nije tako. Nemaju ažurne evidencije, recimo njihova federalna uprava za republičke geodetske imovinske poslove nije ažurna kao u Republici Srpskoj radi njihove organizacije, već je to u sudovima. Njihova poreska uprava nema tako ažurne podatke kad su u pitanju stvar vezana za nekretnine, odnosno da li je nešto prva nekretnina ili nije prva nekretnina, i onda smo ušli u jedan izazov kako to da objedinimo, napravimo pravilnik koji će biti primjenjiv i u Republici Srpskoj i primjenjiv u Federaciji Bosne i Hercegovine. A onda naknadno da to uvežemo softverski, da to prođe i da daje najbolji mogući rezultat. U 11. mjesecu smo izašli s nekim predlogom, usvojeno je najveći dio tih sugestija i taj prijedlog je trebao biti na usvajanju. Poslije tog 11. mjeseca, lagano u januaru, mi već ulazimo u političku priču ili neke opstrukcije gdje bi mi trebali da se narod prilagođava institucijama, a ne da se institucije prilagođavaju narodu. Moj krajnji cilj je da papire koje čovjek treba da prikupi da bi izvršio povrat PDV-a, da mu ne treba duže od 5 do 7 dana. Da mu ne treba duže od 5 do 7 dana da prikupite te papire, da to predate, a ne da to ide u nedogled. To je jedna stvar. Druga stvar, isplate bi išle direktno iz sredstava rezerve uprave za indirektno oporezivanje. Ne iz budžetskih entitetskih budžeta, što znači da bi isplata išla promptno. Kad kažemo promptno, ne bi bilo nikakvih čekanja. E sad u jednom momentu neko je počeo da to razglaba, jer znate šta je sad problem oko pravilnika? Ko je predložio pravilnik? Mi znamo da je to inicijativa bila na Jahor na biznis forumu od strane predsjednika Milorada Dodika. Da. Pa zar je moguće da jedan takav politički zlotvor u Sarajevu može da predloži nešto što je dobro za ljude u Republici Srpskoj i za ljude u federaciji? Ne mogu oni svart činjenicu da je to predložio taj čovjek koga oni organski ne podnose. Da je predložio nešto što će riješiti mnoga pitanja u Republici Srpskoj, ali će riješiti u Federaciji Bosne i Hercegovine. I onda dolaze nesuvisli zahtjevi od strane pojedinaca koje u ovom momentu neću imenovati. Ali ako ne bude bio usvojen pravilnik koji je napisan od strane struke, nisam ga ja pisao, pisala ga je Uprava za indirektno oporezivanje, na način kako je on provodiv. Ja ću onda poslije 26. izaći i reći ko su to ljudi koji ne žele da dođemo u situaciju da se taj pravilnik usvoji. Kao što imamo pojedinca koji ne želi da se otvori gotov granični prijelaz.
1: Tako bude,
0: ali da vidimo imaju li hrabrost. Možda će imati hrabrost koji Zijad Krnić da to ponove. Ako je to tako, ja nemam problem sa Zijadom Krnićem, pa svi koji čekaju u redu spominju Zijada Krnića, e onda nek spominju i ovdje. Nije to pitanje zakona, nije to pitanje procenta, brojeva, sintetike, analitike. To je pitanje života ljudi u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. To je pitanje za neku Dragicu iz Doboja koja je kupila stan od 55 kvadrata i može vratiti 25.000 konvertiblih maraka. Nekog Marka iz Trebinja koji ne mora da uzma kredit da bi namjestio stan, već će mu država vratiti novac i taj stan da on namjesti. To je situacija da država, Republika Srpska, nije okrenula leđa od svojih građana i predložila konkretnu mjeru koja će Republiku Srpsku koštati do 50.

0: Slušate Mozaik. Iako je glavni odbor Srpske demokratske stranke potvrdio da će na narednim izborima kandidat ove stranke za predsjednika biti Branko Blanuša, javni nastup nakon te sjednice otvorio je više pitanja. Sudeći po današnjim reagovanjima iz redova opozicije, u javnosti su krenule spekulacije da trka za funkciju predsjednika iz redova opozicije neće biti svedena na samo jedno ime. Opširnije Gordana Stanić.
1: Na ovoj sjednici glavnog odbora

0: Nije bilo nikakvog ponovnog izjašnjavanja o kandidaturama i slično. Mi smo već ranije zauzeli određene stavove, odnosno organi naše stranke po tome.
1: Iako ovom izjavom Branko Blanuša nije eksplicitno potvrdio da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima, novinari su insistirali da jasno potvrdi da li je kandidat.
0: Ja mislim da sam jasno odgovorio Pročitajte tačno ono što je su stavovi organa stranke i ono što su zaključci.
1: Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković otvoreno je poručio da se očigledno nešto dogodilo u oči sjednice, navodeći da je Blanuša imao čvrst stav o kandidaturi, dok nakon sjednice to više nije bilo jasno.
2: Očigledno je da se nešto dogodilo u toku prethodne večeri, te je Branko Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Blanuša do juče imao čvrst stav da je kandidat za predsjednika Republike Srpske, a nakon sinoćne sjednice glavnog odbora taj stav više nije bio jasan.
1: Portparol SNSD-a Radovan Kovačević kaže da je nezamislivo da glavni odbor SNSD-a donese odluku o kandidaturi, a da se onda satim trguje i o tome pregovara, kao što je sada slučaj u SDS-u.
3: A to bi bio kraj SNSD-a, a vidimo da oni satim trguju i da se o tome razgovara. Dakle, glavni odbor SDS-a kao nekakve velike, nekada državotvorne stranke, donio odluku da je njihov predsjednik kandidat za predsjednika Republike i sada se o tom vode pregovori. To je nama nezamislivo.
1: Glavni odbor SDS-a usvojio je i zaključke o podršci zajedničkom opozicionom nastupu i sporazumu pobjednički koncept, kojim se predviđa da se konačne kandidature za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH dogovore naknadno na osnovu prethodnih izbornih rezultata i istraživanja javnog mijenja. Upravo taj sporazum sada je otvorio dilemu da li SDS ostaje pri ranijoj odluci da je Blanuša kandidat ili ostavlja prostor za novo dogovaranje sa opozicijom, uključujući i eventualnu podršku Drašku Stanivukoviću. Stanivuković kaže da vjeruje u samostalnost SDS-a, ali da sve što su kao pokret imali da kažu, rekli su prije nekoliko dana.
4: Shodno tome želim im od srca uspjeh u radu, želim im mnogo odgovornosti, stabilnosti, jedinstva i naravno neka i oni samostalno donose odluke kao što i mi kad sjednemo donosimo samostalne odluke.
1: Od ranije je poznato da je Blanuša kandidat za predsjednika Srpske, a sve dalje se može nazvati sferom manipulacije i nagađanja, komentariše za naš radio analitičar Drago Vuković. Ipak, kako ističe, od konačne odluke lako se odustane.
5: Što bi nešto jednostavno kad može komplikovano. Dakle, zvaničan stav sa sjednice glavnog odbora jeste da je Blanuša kandidat za predsjednika Republike. Dogovori, kako sam ja to nekad imao običaj da kažem, do podne imamo jednu koaliciju, popodne ta koalicija se raspada i tako redom. Tako da nije iznenađenje ako Blanuša odustane od kandidature.
1: Analitičari zaključuju, kako se situacija bude razvijala, bit će jasno da li pobjednički koncept SDS-a uključuje i Draška Stanivukovića ili će doći do rascjepa u opoziciji.

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate Mozaik. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se starosna granica za službu povećava na 49 godina. Usvojene su izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja kao i set od 6 evropskih zakona. O zakonu u javnim nabavkama i dopunama krivičnog zakona delegati nisu raspravljali jer nije bilo kvoruma za nastavak sjednice. Opširnije Milena Bjelica.
1: Nakon niza usvojenih zakonskih rješenja, na red su došle izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama i krivičnom zakonu po hitnom postupku, ali za to nije bilo dovoljno delegata u sali. Osim tri delegata iz reda srpskog naroda, na sjednicu nisu došla ni tri hrvatska delegata. Odluku SNSD-a obrazložio je delegat srpskog naroda Nikola Špirić.
2: Predlog bio predstavnika kluba Srba i Hrvata da ova dva zakona se razmatraju u redovnoj proceduri kako bi klubovi i delegati imali priliku da amandmanski djeluju na ova zakonska rješenja s obzirom da se radi o izmjeni sistemskih zakona. Mi nismo spremni da nas bilo ko kao klub pretvara u publiku u Domu naroda.
1: Ranije su jednoglasno usvojene izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se starosna granica za službu podiže sa 40 na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Predlagač Džemal Smajić rekao je da pomjeranje starosne granice doprinosi funkcionalnosti i stabilnosti oružanih snaga.
3: Zadržavanje iskusnog kadra doprinosi kontinuitetu, smanjenju troškova obuke novih pripadnika. Za ove izmjene nisu potrebna dodatna financijska sredstva u budžetu institucija Bosne i Hercegovine.
1: Usvojene su i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja kojim se definiše pojam bahate vožnje kao grube povrede saobraćajnih pravila i narušavanja bezbjednosti. Iz SNSD-a su bili protiv ovog zakona jer je ta oblast već regulisana zakonima Republike Srpske. Delegati Radovan Kovačević i Sredoje Nović.
4: Ministarstvo saobraćaja veza i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu dali saglasnost da mi danas glasamo za ove zakone. Mi ćemo uvijek poštovati stavove institucija Republike Srpske.
5: Da li je moguće da mi mijenjamo zakone član po član, a ne mijenjamo kompletan zakon koji je prosto katastrofalan? Ovo je sistemski zakon koji je trebalo u cjelini sagledati, izmijeniti.
1: Na sjednici je usvojen set evropskih zakona, dok je zakon o industrijskom dizajnu vraćen Ustavno-pravnoj komisiji na usklađivanje. Sa dnevnog reda povučen je prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

0: priznala da je on u poslednjim fazama svog života. U odluci koju je potpisala Santana navodi se da je stanje generala Mladića uglavnom zasnovano na hroničnim i višestrukim bolestima, a da su ranije odluke o oslobađanju iz humanitarnih razloga donošene zbog naglog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja kod drugih osuđenika. U odluci se ponovo tvrdi da je general Mladić pod nadzorom najboljih stručnjaka i da dobija svu neophodnu njegu. Međunarodna tijela prvi put razmatraju namjeru Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi skladište radioaktivnog otpada. U Ženevi je održano sučeljavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred Komitetom ESPO konvencije o prekograničnom zagađenju. Iz delegacije BiH poručuju da su zadovoljni onim što su članovi EXPO tima i francuske pravne kuće Labord iznijeli pred komitetom, te da se Bosna i Hercegovina oštro protivi izgradnji skladišta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Vlada Srpske donijela je uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganje s ciljem da se podstaknu ulaganja privrednih subjekata radi tehnološkog unapređenja privrede, povećanja efikasnog poslovanja kao i podrške tranziciji ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji. Vlada je usvojila i akcioni plan za realizaciju memoranduma o zajedničkim politikama u ovoj godini između vlade i Unije poslodavaca, u kojem su vladine mjere sistematizovane u 14 institucija sa ukupno 52 aktivnosti. Utvrđeno je i prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa. Xi Jinping i Donald Trump poslije 9 godina susreli su se ovaj put u Pekingu. Kineski predsjednik pozvao je Trumpa da zajedno grade svjetsku budućnost i poručio da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Saglasili su se da su odnosi Kine i Amerike najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Trump je Xi rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi njihove dvije zemlje biti bolji nego ikad ranije. Prognoza vremena za sutra, jutro promjenljivo do pretežno oblačno, na jugu i zapadu sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne očekuju se sunčani intervali na sjeveru i istoku, a u ostalim krajevima oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 18 do 24 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

višim predjelima od 2, a maksimalna dnevna od 10 do 18, u višim predjelima od 6 stepeni. U ponedjeljak promjenljiv oblačno, sunčane periode i povremenu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 11, u višim predjelima od 2 stepena. Maksimalna dnevna od 16 do 22, a u višim predjelima od 9 stepeni.

0: 18:31, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Druga samostalna izložba, Put snova, mlade umjetnice Valentine Stojanović, večeras će biti otvorena u Doboju, opširnije Gordana Prtina.
1: Slike Valentine Stojanović prožete su snažnom emocijom, iskrenošću i prepoznatljivim stilom. Slikarka kaže da se ova izložba znatno razlikuje od prošle.
2: Ovdje je dosta više realizma, dosta više nekih stvari koje su lične, dosta više nekih neispričanih priča koje sam upravo prenila sada na ova platna. Očekuje nas oko 20 slika, što na platnu u boji, što onih na papiru portreta. Prvi put sam radila ikone, tako da očekujem i one pozitivne kritike od strane svih onih koji dođu da posete i svih ljubitelja umjetnosti.
1: Izložba će biti otvorena večeras u 18 časova. U okviru programa 6. sajma knjiga i cvijeća u galeriji Stari sat u Šamcu bit će predstavljena knjiga Nisam savršena u Narodnoj biblioteci Ćirilu i Metodiju u Prijedoru, zbirka poezije Pjesmom na pjesmo Jelene Stanojčić, a u Gradskoj galeriji u Srpcu Narodna biblioteka Rajko Petković organizuje književno veče Rade Janjušić. Gosti večeri bit će članovi pravoslavne radionice Naša budućnost.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 20 je minuta do 19 časova, vrijeme za rubriku iz sporta. Ovih dana govorili smo o Evropskom školskom prvenstvu u futsalu koje se održava u Banja Luci. Tako nastavljamo i večeras. Na telefonskoj liniji je naš kolega Bojan Božić. Bojane, dobroveče.
1: Dobroveče tebi Božiće, dobroveče svim našima slušalcima. Sjajne vijesti imamo iz sportske dvorane Borik. Republika Srpska je u finalu Evropskog prvenstva u futsalu. Prije nego što počnemo nešto više pričati o ovom sportu i onom što nas očekuje u toku sutrašnjeg dana, ja ću u programu pozdraviti Predraga Drinića, selektora, trenera ovih momaka, tvorca ove reprezentacije koja će evo osvojiti definitivno medalju na Evropskom prvenstvu. Ćemo nešto i o tim planovima. Evo, sa mnom je profesor Drinić. Reprezentacija Republike Srpske danas je pobjedila Srbiju rezultatom 2-1. Bilo je zaista pod kontrolom. Gotovo cijeli meč. Srbija pred sam kraj je postigla taj pogodak i čini mi se da rezultat tu nije dolazi u pitanje. Gospodinu Driniću prvo čestitke na ovom velikom, velikom uspjehu i evo na početku da se malo taknemo ove utakmice koja je upravo završena prije nekoliko trenutaka.
2: Hvala vam na čestitkama. Jedna čvrsta, onako, borbena utakmica koja je pokazivala se ono što fudbal imate sve svoje čari. Mladost 18 godina, ove dve ekipe se jako dobro poznaju. Poznaju se iz Brazila gdje smo mi bili malo uspješni ovaj put, gdje smo rezultatski imali prvo poluvrijeme 2-0, sproveli ono što je trebalo iz slačionice. Međutim, fudbal kao fudbal ne bi bio takav da malo nema tih iznenađenja. Međutim, uspjeli smo da privedemo utakmicu kraju, onako iz tog dubokog zonskog bloka, i hvala momcima na srčanosti, ono sve što su radili. Za svoju školu, za Mihajlo Pupin, srednjoškolski centar Derventa, Republiku Srpsku, oni su na jedan poseban način nosili ovaj dres već godinu dana, kako su to sa tim dresom igraju i svugdje nastupaju pod imenom, zastavom i himnom Republike Srpske.
1: Evo, ovi momci

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnih vijesti izdvajamo.
0: Hag odbio da generala Ratka Mladića pusti na liječenje u Srbiju.
1: U Ženevi prvo sučeljavanje BiH i Hrvatske pred međunarodnim institucijama o Trgovskoj gori.
0: Ni nakon sjednice glavnog odbora nije jasno da li je Vlanuša kandidat SDS-a za predsjednika Republike.
1: Si i Trump nakon sastanka potvrdili da su odnosi Kine i Rusije najvažniji na svijetu.
0: Vrijeme sutra nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da generala Ratka Mladića pusti iz zatvora na liječenje u Srbiju zbog lošeg zdravstvenog stanja. Predsjednik međunarodnog mehanizma Graciela Gatti Santana u objašnjenju odluke navodi da je stanje generala Mladića uglavnom zasnovano na hroničnim i višestrukim bolestima, a da su ranije odluke o oslobađanju iz humanitarnih razloga donošene zbog naglog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja kod drugih osuđenika. Generalov sin Darko Mladić u izjavi za RTRS ističe da je Haški tribunal pokozna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom.
2: Odbila je naš zahtjev sa obrazloženjem da lekari koji su mog oca lečili od urinarne infekcije kad je dobio moždani udar i kojem je trebalo mjesec dana i drugi moždani udar da dobije, da bi oni konstatovali da on zaista imao moždani udar, da je to najbolji nivo moguće nege lekarske i da on nigde bolje nego te ne može da dobije, da bi čak bilo štetno za njega da ga sad prebacujemo u Srbiju kad već ti lekari toliko dugo ga leče i on je od njihovog lečenja u takvom stanju da samo što nije umro. Nažalost, tribunal je po ko zna koji put pokazao da je oruđe u rukama

0: morskih zemalja koje su ga napravila za realizaciju svojih geopolitičkih ciljeva i da što se tiče mog oca konkretno važe neka posebna pravila koja nisu, da kažem, bila primenjivana na nekim drugim zatvorenicima.
1: Odluka Haškog mehanizma da ne pusti generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju gora je od smrtne kazne, kaže predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić.
2: Smatra da je general Mladić po svim pravnim i humanim osnovama trebao da bude pušten da se liječi u Srbiji. Naglasio je da je to još jedan presedan i da je pravda odavno napustila Hag.
1: Slučaj Trgovska gora prvi put pre međunarodnim tijelima u Ženevi je održano sučeljavanje BiH i Hrvatske pred Komitetom Međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju i namjeri Zagreba da na Trgovskoj gori skladišti radioaktivni otpad. BiH se i danas oštro usprotivila izgradnji skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Nakon saslušanja Komitet Expo konvencije razmotrit će stavove dvije zemlje i pripremiti predlog preporuka koje će biti upućeni BiH i Hrvatskoj na komentare. Opširni je Dragan Zrnić.
3: Hrvatska nema odgovora na mnoštvo pitanja kada je riječ o ESPO konvenciji, niti je ispoštovala sve što konvencija predviđa, ističu u ekspertskom timu BiH za Trgovsku goru. Komitet ESPO konvencije ne može naložiti Hrvatskoj da zaustavi projekat. Njegovi zaključci imaju snagu preporuke. Borislav Bojić, koordinator ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.
4: Očekujem da ESPO komitet pokaže prije svega punu svoju snagu u smislu njegove pozicije da napravi određenu vrstu pritiska kako pravne, kako međunarodne prirode i kako bi se obezbijedilo da Hrvatska poštuje sve ono što je potpisala kod ove međunarodne konvencije.
3: Činjenica da su radovi na Trgovskoj gori već počeli pokazuje da je ta lokacija odabrana za skladište radioaktivnog otpada bez odobrene studije uticaja, kaže vođa BiH delegacije u Ženevi ministar Bojan Viputnik. U Ženevi najviše govora o studiji uticaja na životnu sredinu koju je nadležni Hrvatski fond dostavio svom ministarstvu na odobrenje. Nasiha Pozder, ministarka okoliša i turizma Federacije BiH.
5: Hidrologija, seizmologija, sve su to dakle uticaji koje možemo osjetiti prekogranično i kako rekoh, ugroženo je veći broj lokalnih zajednica na području Bosne i Hercegovine budući da se radi o gradnji objekta koji je samo kilometar od granice Bosne i Hercegovine.
3: Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.
6: Ako izdaju znači dozvole za gradnju ovog objekta, ekspertskom timu je jako bitno da se sve dokaže i sve transparentno predstavi našim ekspertima koji će morati dati svoje mišljenje, odnosno vidjeti da li se rezultati koje je Hrvatska dobila u izradi studije utjecaja na okolinu, odnosno u tom zahvatu, slažu i ovim rezultatima koje i mi imamo s naše strane.
3: Nakon saslušanja Komitet ESPO konvencije razmotrit će stavove dvije zemlje i pripremiti prijedlog preporuka koji će biti upućen BiH i Hrvatskoj na komentar. Uzimajući u obzir komentare, prijedlog će biti razmatran početkom decembra na sastanku svih potpisnica konvencije.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa Chrisom Wrightom, sekretarom za energetiku u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa.
2: Cvijanovićeva je razgovarala sa Wrightom na prijemu koji je upriličen povodom obilježavanja Dana nezavisnosti države Izrael. Ovaj događaj bio je prilika da Cvijanović razgovara i sa ambasadorom Sjedinjenih američkih država u Izraelu, Mikeom Huckabeeom i istaknutim predstavnikom jevrejske zajednice u Sjedinjenim američkim državama, Malcolmom Honlajnom.
1: Prijedlog izmjene zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske najvjerovatnije će se razmatrati po redovnoj proceduri. Ovo je zaključak višečasovnog sastanka u kojem su učestvovali premijer Savo Minić, ministar zdravlja Alen Šeranić i predstavnici udruženja koja okupljaju lica sa smetnjama u razvoju. Svi su se saglasili da je neophodno da se ovako delikatna pitanja moraju detaljno razmotriti što hitna procedura isključuje. Bilo je razgovora i o važnosti otvaranja dnevnih centara, ali i brojnim drugim temama koje muče ovu populaciju. Evo šta su nakon sastanka poručili resorni ministar Alen Šeranić i predsjednica nekoliko udruženja koja se bave pravima lica sa invaliditetom Vanja Sredojević.
7: Negdje smo zaključili i negdje u sredini sastanka da ćemo svi odavde izaći pomalo zadovoljni, pomalo nezadovoljni, ali na kraju smo došli do jednog zaključka. A to je svakako da što se tiče samog zakona, da se on razmatra u okviru redovne procedure ovih odnosno dopuna zakona koji su upućeni u Skupštinu. Naravno, vidjet ćemo sa Skupštinom

0: mogućnosti te kako i na koji način to da uradimo. Mislim da poslovnikom je to dozvoljeno i da se u okviru toga kroz redovnu proceduru razmotri i dopune samog zakona, a onda da u okviru samog rada do usvajanja konačnog prijedloga zakona se potrudimo da ove dopune o kojima razgovaramo uredimo na način kako se budemo dogovorili.
1: Dogovorili smo se u stvari svi i našli smo neki zajednički jezik da to ne ide, da ovaj prijedlog izmjena zakona o socijalnoj zaštiti ne ide po hitnoj proceduri i da se naprave radne grupe i da se aktivno uključe roditelji, djece s poteškoćama i osobe sa invaliditetom u kreiranje jednog novog zakona koji će biti mnogo možda i pravedniji, možda će se ispraviti neke greške koje su se definisale se na početku. U svakom slučaju pozdravljamo današnji sastanak koji je bio dosta iscrpan, predugo je i trajao, vjerujte mi, ali mislim da ćemo na kraju iznaći prava rješenja za roditelje njegovatelje i za djecu sa invaliditetom u cijeloj Republici Srpskoj.
2: Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganje s ciljem da se podstaknu ulaganja privrednih subjekata radi tehnološkog unapređenja privrede, povećanja efikasnosti poslovanja, kao i podrške tranziciji ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji.
3: Vlada je usvojila i akcioni plan za realizaciju memoranduma o zajedničkim politikama u ovoj godini između vlade i Unije poslodavaca, u kojem su vladine mjere sistematizovane u 14 institucija sa ukupno 52 aktivnosti. Utvrđen je i prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa.
2: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Iako je glavni odbor Srpske demokratske stranke potvrdio da će na narednim izborima kandidat ove stranke za predsjednika biti Branko Blanuša, javni nastup nakon te sjednice otvorio je više pitanja. Sudeći po današnjim reagovanjima iz redova opozicije, u javnosti su krenule spekulacije da trka za funkciju predsjednika iz redova opozicije neće biti svedena samo na jedno ime. Opširnije Gordana Stanić.
4: Na ovoj sjednici glavnog odbora nije bilo nikakvog ponovnog izjašnjavanja o kandidaturama i slično. Mi smo već ranije zauzeli određene stavove, odnosno organi naše stranke po tome.
5: Iako ovom izjavom Branko Blanuša nije eksplicitno potvrdio da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima, novinari su insistirali da jasno potvrdi da li je kandidat.
4: Ja mislim da sam jasno odgovorio
6: Pročitajte, stavove naših organa stranke.
4: Pročitajte tačno ono što je su stavovi organa stranke i ono što su zaključci.
5: Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković otvoreno je poručio da se očigledno nešto dogodilo uoči sjednice, navodeći da je Blanuša imao čvrst stav o kandidaturi, dok nakon sjednice to više nije bilo jasno.
7: Očigledno je da se nešto dogodilo u toku prethodne večeri, te je Branko Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Blanuša do juče imao čvrst stav da je kandidat za predsjednika Republike Srpske, a nakon sinoćne sjednice glavnog odbora taj stav više nije bio jasan.
5: Portparol SNSD-a Radovan Kovačević kaže da je nezamislivo da glavni odbor SNSD-a donese odluku o kandidaturi, a da se onda sa tim trguje i o tome pregovara, kao što je sada slučaj u SDS-u.
8: A to bi bio kraj SNSD-a, a vidimo da oni sa tim trguju i da se o tome razgovara. Dakle, glavni odbor SDS-a kao nekakve velike, nekada državotvorne stranke, donio odluku da je njihov predsjednik kandidat za predsjednika Republike i sada se o tom vode pregovori. To je nama nezamislivo.
5: Glavni odbor SDS-a usvojio je i zaključke o podršci zajedničkom opozicionom nastupu i sporazumu pobjednički koncept, kojim se predviđa da se konačne kandidature za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH dogovore naknadno na osnovu prethodnih izbornih rezultata i istraživanja javnog mijenja. Upravo taj sporazum sada je otvorio dilemu da li SDS ostaje pri ranijoj odluci da je Blanuša kandidat ili ostavlja prostor za novo dogovaranje sa opozicijom, uključujući i eventualnu podršku Drašku Stanivukoviću. Stanivuković kaže da vjeruje u samostalnost SDS-a, ali da sve što su kao pokret imali da kažu, rekli su prije nekoliko dana.
9: Shodno tome želim im od srca uspjeh u radu, želim im mnogo odgovornosti, stabilnosti, jedinstva i naravno neka i oni samostalno donose odluke kao što i mi kad sjednemo donosimo samostalne odluke.
5: Od ranije je poznato da je Blanuša kandidat za predsjednika Srpske, a sve dalje se može

0: može nazvati sferom manipulacije i nagađanja, komentariše za naš radio analitičar Drago Vuković. Ipak, kako ističe, od konačne odluke lako se odustane.
1: Što bi nešto jednostavno kad može komplikovano. Dakle, zvaničan stav sa sednice glavnog odbora jeste da je Blanuša kandidat za predsjednika Republike. Dogovori, kako sam ja to nekad imao običaj da kažem, do podne imamo jednu koaliciju, popodne ta koalicija se raspada i tako redom. Tako da nije iznenađenje ako Blanuša odustane od kandidature.
0: Analitičari zaključuju, kako se situacija bude razvijala, bit će jasno da li pobjednički koncept SDS-a uključuje i Draška Stanivukovića ili će doći do rascjepa u opoziciji.
2: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je predlog zakona o izmjeni zakona u službi u oružanim snagama BiH, kojim se starosna granica za službu povećava na 49 godina. Usvojene su izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja, kao i set od 6 evropskih zakona. O zakonu o javnim nabavkama i dopunama krivičnog zakona delegati nisu raspravljali jer nije bilo kvoruma za nastavak sjednice. Opširnije Milena Bjelica.
3: Nakon niza usvojenih zakonskih rješenja, na red su došle izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama i krivičnom zakonu po hitnom postupku, ali za to nije bilo dovoljno delegata u sali. Osim tri delegata iz reda srpskog naroda, na sjednicu nisu došla ni tri hrvatska delegata. Odluku SNSD-a obrazložio je delegat srpskog naroda Nikola Špirić.
4: Predlog bio predstavnika Kluba Srba i Hrvata da ova dva zakona se razmatraju u redovnoj proceduri kako bi klubovi i delegati imali priliku da amandmanski djeluju na ova zakonska rješenja s obzirom da se radi o izmjeni sistemskih zakona. Mi nismo spremni da nas bilo ko kao klub pretvara u publiku u Domu naroda.
3: Ranije su jednoglasno usvojene izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se starosna granica za službu podiže sa 40 na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Predlagač Džemal Smajić rekao je da pomjeranje starosne granice doprinosi funkcionalnosti i stabilnosti oružanih snaga.
5: Zadržavanje iskusnog kadra doprinosi kontinuitetu, smanjenju troškova obuke novih pripadnika. Za ove izmjene nisu potrebna dodatna financijska sredstva u budžetu institucija Bosne i Hercegovine.
3: Usvojene su i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se definiše pojam bahate vožnje kao grube povrede saobraćajnih pravila i narušavanja bezbjednosti. Iz SNSD-a su bili protiv ovog zakona jer je ta oblast već regulisana zakonima Republike Srpske. Delegati Radovan Kovačević i Sredoje Nović.
6: Ministarstvo saobraćaja veza i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu dali saglasnost da mi danas glasamo za ove zakone. Mi ćemo uvijek poštovati stavove institucija Republike Srpske.
7: Da li je moguće da mi mijenjamo zakone član po član, a ne mijenjamo kompletan zakon koji je prosto katastrofalan? Ovo je sistemski zakon koji je trebalo u cjelini sagledati, izmijeniti.
3: Na sjednici je usvojen set evropskih zakona, dok je zakon o industrijskom dizajnu vraćen Ustavnopravnoj komisiji na usklađivanje. Sa dnevnog reda povučen je prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
2: Ovo su večernje novosti Radija Republike Srpske. Sutra će biti obilježena godišnjica zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 1992. godine i egzodusa srpskog naroda sa tog područja.
8: Na mjestu napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije, koja je prema ranije postignutom dogovoru mirno napuštala grad, na Brčanskoj Malti u Tuzli bit će organizovana mirna šetnja i vjerski pomen, nakon čega će na groblju Pučile u Bijeljini biti služen parastos ubijenim vojnicima. Rečeno je ovo nakon sastanka pred odbora za obilježavanje historijskog događaja od republičkog značaja održanog danas u Bijeljini. Tokom napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli ubijeno je najmanje 51 lice.
2: Zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, koji su se mirno u koloni povlačili iz grada u skladu sa dogovorom, bio je unaprijed planiran i osmišljen u glavama muslimanskih paravojnih i političkih struktura, koje su odlučile da krvoprolićem pošalju još jednu poruku Srbima da za njih u BiH nema prava na život niti bilo kakvog dogovora osim progona i ubijanja, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
8: Uprkos svemu, kaže Dodik, Republika Srpska, njen narod i institucije nikada neće dozvoliti da tuzlanska kolona bude zaboravljena, niti će pristati na prekrajanje istorije i njeno

0: falsifikovanje, kako to muslimani stalno pokušavaju, pa i u ovom slučaju kada ubistvo vojnika JNA slave kao takozvani dan odbrane Tuzle.
1: Jedna vijest iz svijeta.
0: Xi Jinping i Donald Trump posle 9 godina susreli su se ovaj put u Pekingu. Kineski predsjednik pozvao je Trumpa da zajedno grade svjetlu budućnost i poručio da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Saglasili su se da su odnosi Kine i Amerike najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Trump je Xi rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi njihove dvije zemlje biti bolji nego ikada ranije.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u finale Evropskog prvenstva za učesnike do 18 godina koje se održava u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
2: Futsal reprezentacija Republike Srpske danas je u polufinalu pobjedila Srbiju rezultatom 2-1. Golovima Plisnića i Stojičića Republika Srpska nakon prvih 20 minuta vodila je rezultatom 2-0. U nastavku inicijativa je prepuštena Srbiji, međutim tek 40 sekundi do kraja Srbija je postigla gol. Vremena za promjenu rezultata i poravnanje nije bilo. Selektor reprezentacije Republike Srpske Predrag Drinić.
3: I mi smo odigrali onako kako smo se dogovorili s slačionice, jeste da smo u drugom poluvremenu malo popustili, ali smo ušli u tu zonu neku malo dublju. Da li je to bilo loše ili ne, ali rezultatski 2-1 na kraju pobedili smo, mi smo zadovoljni. Znači, taktički malo i ono što smo se dogovorili s slačionice ispoštovane, rezultat je tu.
2: Futsal reprezentacija Republike Srpske sutra će u finalu od 17 časova igrati protiv Slovačke, koja je danas bila bolja od Mađarske, rezultatom 5-4. U susretu za treće mjesto od 15 časova sastaće se Srbija i Mađarska. Obje utakmice igraju se u sportskoj dvorani Borik.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na jugu i zapadu sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prije podne sunčani intervali na istoku i sjeveru, dok se u ostalim predjelima očekuju pljuskovi, koji sredinom dana i poslije podne zahvataju ostale prijedmjene. Lokalno su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12, u višim predjelima na istoku od 4. Maksimalna dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Haag odbio da generala Ratka Mladića pusti na liječenje u Srbiju.
1: U Ženevi prvo sučeljavanje BiH i Hrvatske pred međunarodnim institucijama u Trgovskoj gori.
0: Ni nakon sjednice glavnog odbora nije jasno da li je Vlanuša kandidat SDS-a za predsjednika Republike.
1: Xi i Trump nakon sastanka potvrdili da su odnosi Kine i Rusije najvažniji na svijetu.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Ivana Frank.

0: odnosno interesovanje istraživanja o vitaminu D3 proistekla su djelomično iz ličnog iskustva. S obzirom da tu priču, odnosno iskustvo, ne krijete, voljela bih da je podijelite i sa našim slušalcima.
1: Da, jeste. Ja se intenzivno vitaminom D bavim zadnjih, recimo, 5-6 godina. I tačno je, znači, ova, da kažem, taj moj rad je i lični i profesionalni, znači to je neka moja i lična borba. Ja sam imala problema sa deficitom vitamina D, znači imala sam te neke nuspojave koje sam riješila kada sam popravila status vitamina D. Međutim, nekad ovako kad razmišljam, s obzirom na tu moju profesionalnu orientaciju, s obzirom na tom čime se ja bavim, ja nekad kažem da mi je to došlo sa razlogom, jeli, ako mogu tako da kažem. Evo, u izlaganju uvodnom ste rekli da se ja bavim sistemom za isporuku lijekova. To je tako. I sad samo možda malo da objasnim šta su ti sistemi za isporuku lijekova. To su vam u principu formulacije koje imaju za cilj da riješe neke probleme poput stabilnosti aktivne komponente ili bioraspoloživosti aktivne komponente, ili recimo mogu se koristiti za vremensko otpuštanje neke aktivne komponente. Pa recimo možete da imate injekcije koje sadrže neku tromjesečnu dozu, jeli, pa se one, ta se aktivna komponenta polako ispušta, ili čak imamo sisteme za isporuku lijekova gdje je ciljano otpuštanje na neko određeno mjesto u organu. E sad, ja se bavim ovim prvim dijelom, znači mene interesuje stabilnost, interesuje me rastvorljivost i bioraspoloživost, naročito bioraspoloživost. Šta to u nekim, da kažem, jednostavnim jezikom znači? To znači kad nešto uzmete da to toliko toga i dobijete, znači da organizam iskoristi to, odnosno da se to sve apsorbuje dobro. E sad sam se ja usmjerila ka lijekovima koji su slabo rastvorljivi u vodi i to je jedan baš jedan veliki izazov za oblast lijekova, za istraživanje o lijekovima, zato što ti lijekovi koji su slabo rastvorljivi u vodi, ukoliko njihov potencijal zavisi od te rastvorljivosti, onda smo mi, da kažem, u velikom problemu jer smo mi uglavnom voda. Mi imamo tako, recimo, znači, dok smo kod, recimo, sigurno negdje 60% vode, znači, recimo, primjer kod djece ima veći procenat vode, recimo, negdje 70%, kako mi stari, mi gubimo taj dio vode, tako negdje do 50%. I kažem, znači, ti lijekovi su, koji su slabo rastvorljivi vode, oni su stvarno veliki izazov i ta oblast istraživanja lijekova, znači, radi ulaže enormne napore da riješi problem tih slabo rastvorljivih lijekova. I sad trenutno na tržištu, ja imam podatak da imate negdje oko 40% lijekova koji su slabo rastvorljivi u vodi. Međutim, drugi podatak koji slijedi je sljedeći, da imate 90% molekula koji su trenutno budući kandidati da budu lijekovi, mi ih zovemo kao in the pipeline, su slabo rastvorljivi u vodi. Tako da je to jedan onako veoma, veoma izazovan dio za istraživanje. I sad vitamin D, on je liposolubilan vitamin i on je nerastvorljiv u vodi. Tako da je to nekako došlo, jeli, meni, s obzirom da se bavim slabo rastvorljivim, tako da mi je to došlo, eto, ja kažem, s razlikom.
0: Iako spada u grupu vitamina, vitamin D predstavlja steroidni hormon.
1: Jeste.
0: Što to znači?
1: Jeste. Ovako, da vam kažem. Znači, malo prije sam rekla za eksperiment Sir Mallambyja i on je tu okarakterisao, znači, da se radi kao nekom vitaminu, vitamin D, međutim, tad još struktura nije bila poznata. Struktura vitamina D je u stvari otkrivena tamo negdje 1930. godine i kad je otkrivena, ta steroidna jedinjenja imaju točno određenu, da kažem, tu hemijsku strukturu, znači imaju te šestočlane i petočlane prstenove i u stvari taj vitamin D, znači nije vitamin, nego je to steroidni hormon. Hormoni su nam jako bitni za ravnotežu, za homeostazu, ali ono što mi je jako bitno isto da kažem, znači da bi vam nešto bilo vitamin, da bi bilo klasifikovano kao vitamin, organizam ne može da ga proizvodi. Znači, vitamini nam služe, to su neke organske komponente i one nam služe da mi pospješimo ili poboljšamo neke metaboličke procese, unosimo i, ne znam, jako malim količinama, to su, da vam kažem, mikrogrami i miligrami. Znači, a vitamin D mi možemo da sintetišemo. I ja uvijek ponavljam i govorim da smo mi u stvari blagoslovljeni, da mi imamo mogućnost, da nam je dao Bog, priroda, kako god neko vidio, znači da imamo mogućnost da se taj vitamin D proizvede, da se proizvede u našem organizmu. Znači, mislim da je to, da smo baš

0: Naša gošća je profesor dr. Dijana Jelić, redovni profesor na katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, doktor fizičko-hemijskih nauka. Bavi se ispitivanjem sistema za isporuku lijekova, proučava njihovu kinetiku i degradacione mehanizme. Vitamin D je u fokusu njenih istraživanja posljednjih nekoliko godina i rezultati tih istraživanja svrstali su profesorku Jelić među najvažnije istraživače u oblasti stabilnosti aktivnih supstanci u lijekovima i suplementima. Sada bih voljela da u nastavku emisije nam nešto više kažete o fizičko-hemijskim osobinama vitamina D i mehanizmima njegovog nastajanja. Kako se on aktivira u našem organizmu i koji je put njegove aktivacije u endokrinom sistemu?
1: Pa je ovako, što se tiče aktivacije vitamina D, znači tu moramo da krenemo od jedne fotohemijske reakcije. Evo recimo na primjer studijskom programu hemija mi imamo jedan predmet koji se zove fotohemija i ja ga predajem i to su vam fotohemijske reakcije su reakcije u kojima vam kao jedan reaktant učestvuje neko zračenje. Evo recimo na primjer suncevo zračenje. I sad da bi mi stvorili vitamin D, znači nama je potrebno to sunčevo zračenje i ovo sunčevo zračenje što dolazi do nas, ono se sastoji recimo od 50% infracrvenog zračenja, otprilike 40% ovog vidljivog zračenja i negdje oko 10% UV zračenja. E sad to UV zračenje, ono se dijeli dalje na UVA, UVB i UVC i ovo UVC zračenje, Bogu hvala, ne dolazi do nas, ono je energetski najviše opskrbljeno, znači ono ne dolazi, nego dolazi ovo UVA i UVB i u tih 10% mi imamo recimo na primjer oko 98% UVA i 2% UVB. E sad to 2% UVB, to je negdje talasna dužina, ne znamo, recimo od 280 do 315, 320 nanometara, e to nama treba da bi proizvodili vitamin D. Šta se u stvari tu dešava? Znači čovjek u površinskom dijelu kože, u epidermisu, ima jednu komponentu koja se zove 7D hidroholesterol. I ta komponenta kad reaguje sa tom sunčevim zračenjem, oni dolazi do narušavanja steroidne strukture i nastaje nešto, jedna komponenta koja se zove previtamin D. Možete to shvatiti kao prekursor ili preteča, kako god, previtamina D. I taj spoj je jako nestabilan i on se u našem tijelu, pod dejstvom temperature od 37 stepeni, koja je normalna temperatura za čovjeka, podliježe jednoj reakciji koja se naziva termička izomerizacija i mi dobijamo vitamin D3. Znači dobijamo molekulu vitamina D3, znači mi ga nazivamo i holekalciferol. E sad, znači kad se stvori ta molekula vitamina D3 u našem organizmu, da bi on postao aktivan, da bi organizam mogao njega da iskoristi, da bi VDR mogao njega da iskoristi, on mora dalje da se podvrgne nekim određenim hemijskim reakcijama. To su reakcije takozvane hidroksilacije, neću pokušati da budem što jednostavnija, uglavnom to su reakcije gdje vi na strukturu kačite neku hidroksilnu grupu, OH grupu, i prva reakcija hidroksilacije dešava se u jetri. Znači, jetra kad registruje, znači kad imamo taj molekul vitamina D3 koji je stvoren, znači pokreće se jedna reakcija, konkretna, jasna, specifična, i na tu strukturu vitamina D3 na položaj 25 kači se hidroksilna grupa. I mi dobijamo nešto što se zove 25 hidroksi, vitamin D3, često se nazivaju i kao kalcidiol. E sad, što nam je on bitan? Recimo, na primjer, ako neko želi da provjeri status vitamina D, znači treba da izvadi krv, obično se radi venska krv, to je to što vi mjerite. Znači, to je taj kalcidiol, znači je vama u nalazu. Znači, on se mjeri da bi se vidio status vitamina D3. Međutim, to još nije aktivna forma. Znači idemo dalje do bubrega i u bubrezima se dešava još jedna reakcija hidroksilacije u kojoj se sada kači na prvi C atom i dobijemo 1,25 dihidroksi vitamin D3 ili kako ga još nazivamo kalcitriol. E taj kalcitriol, to je aktivna forma, biološki aktivna forma vitamina D3 i jedino tu formu naš organizam može da iskoristi. Znači on mora da prođe čitav taj proces, znači da dođe do te biološke aktivne forme i da ga čovjek iskoristi.
0: Stručnjaci, kako ste vi naveli u jednom od svojih radova, smatraju da je od 5 do 30 minuta u vremenu od 10 do 16 časova jednom dnevno ili najmanje dva puta sedmično dovoljno da dobijemo dovoljnu količinu D vitamina. Ali kako sada pomiriti savjete stručnjaka da ne treba da se izlažemo sunčevoj svjetlosti upravo u tom periodu? Šta treba da uradimo?
1: Da, to je, to vam je odlično pitanje, je zato što je to UV zračenje koje je nama bitno za proizvodnju vitamina D, ono je klasifikovano kao kancerogeno. I uglavnom nam ljekari preporučuju da ne trebamo da boravimo na suncu. Međutim, da bi nekako pomirili, kako vi kažete, da bi našli ravnotežu, znači stav je ljekara da bi trebali da budemo 10 do 15 minuta na suncu, u periodu između 10 i 3, i da recimo primjer ljeti bude otkriveno 30% recimo našeg tijela da ne bude pokriveno. I sad obično me pitaju pa koliko je to 30%, jeli? Pa evo recimo primjer lice vam je 5%, vrat i dekolte je 2%, ruke su ne znam 10%, noge su recimo po 20%, stomak je 10%. Pa eto, otprilike možda, ne znam, ljeti neka majica kratkih rukava i šorc je sasvim u redu, znači da dobijete vitamin D3. E sad, šta mi radimo? To je možda i sigurno jedan od razloga zašto imamo problem sa deficitom vitamina D. Mi se u principu štitimo tog sunca. Sad neko se štiti garderobom, jeli, znači oblačimo se, a i dosta koristimo ove kreme za zaštitu od sunčevog zračenja. Oni imaju ove UVA i UVB filtre i pokazano je u stvari da, znači rađena su laboratorijska ispitivanja, recimo ukoliko imate kremu koja ima SPF faktor 15, ona blokira negdje oko 93% zračenja koje nama treba za proizvodnju vitamina D3. Ili ako povećate faktor, recimo imate SPF 50, znači blokirate čak 97%. Znači, tako da je sigurno to doprinosi smanjenoj proizvodnji vitamina D3. S tim da moram isto reći, kada sam, znači to je dokazano laboratorijskim uslovima, kada sam pratila ove kliničke studije, postoje kliničke studije koji su i zastupaju takav stav i ne zastupaju, znači i protiv su. Tako da još uvijek je potrebno, znači, da se urade ovaj klinički studij, da se napravi taj neki konsenzus vezano za to, ali u svakom slučaju, znači, ljekari preporučuju, znači, tih nekih 10 minuta, znači, za tih 10 minuta, znači, neće vam sunce naštetiti, ali ne smijete da nosite, da stavljate nikakve kreme na kožu, to je nekako preporuka, jel, znači, da ne stavljate kreme koje imaju SPF faktor.
0: Ali da. Sigurno da nam 10 minuta na suncu u tom periodu između 10 i 15 časova neće toliko naštetiti koži.
1: Pa i ja sam isto takvog stava. I nadam se.
0: E sada, evo, vi ste naveli da je glavni izvor vitamina D za čovjeka sunce. I ovo isto da kažemo, jako interesantno da mi, izlažući se sunčevoj svjetlosti, ne možemo dobiti previše D vitamina. Naš organizam u jednom trenutku kaže dosta je.
1: Jest, jest. Postoji podaci da vi prilikom izlaganja svog tijela suncu da možete čak da dobijete 20.000 internacionalnih jedinica, ali isto tako imamo da, znači ja uvijek govorim, znači, da mi imamo jednu savršenu mašinu, mi smo savršeni, jeli, savršeni. I da kada organizam, znači, dobije to određeno koliko mu treba tog vitamina D, on prekida proizvodnju. Tako da koliko god vi poslije da budete na suncu, ako organizmu ne treba, ako je ispunio tu svoju, da kažem, normu, znači neće se ništa dešavati. Tako da, evo, i to je još jedan u stvari dokaz koliko je, da kažem, naš organizam idealan. I ovo što ste rekli, znači 20.000 internacionalnih jedinica, znači to su prilično visoke vrijednosti. Dosta se priča o toj toksikologiji vitamina D, ali evo kažem, znači organizam na prirodan način može da napravi, znači 20.000 internacionalnih jedinica, pa ako razmišljamo, ako je to na prirodan način, ako to organizam dopusti, znači onda smatra se da se ne može ići u smjeru da kažem, toksikologije.
0: Osim sunca, koje su još izvori vitamina D za čovjeka?
1: Pa mogu da budu hrana u svakom slučaju, i suplementi. Da. Što se tiče hrane, tu recimo, na primjer, evo, rekla sam, znači gljive su dobar izvor vitamina D2. Recimo, što se tiče, recimo, čini mi se da gljive u 100 grama imaju negdje oko 100 internacionalnih jedinica. Recimo, losos, on ima D3, čini mi se da je negdje oko 600 internacionalnih jedinica na 100 grama, a divlji losos ima čak 1000 internacionalnih jedinica.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Ovu odluku za RTRS potvrdio je generalov sin Darko Mladić. Kaže da je Haški tribunal po ko zna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Porodica generala Mladića uputila je hitan apel svim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, specijalnim izvjestiocima i međunarodnim pravnim organizacijama da intervenišu prije nego što bude prekasno, jer mu je, kako su naveli, ostalo manje od mjesec dana života. Odluka Haškog mehanizma da ne pusti general Ratka Mladića na liječenje u Srbiju gora je od smrtne kazne, kaže predsjednik asocijacije Stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić. Smatra da je general Mladić po svim pravnim i humanim osnovama trebao da bude pušten da se liječi u Srbiju. Pravnik Ognjen Tadić kaže da odluka Haškog mehanizma nije neočekivana, iako postoje svi potrebni pravni, humanitarni i medicinski argumenti koji govore da je ona trebalo da bude drugačija. Sučeljavanje BiH i Hrvatske u Ženevi otvorilo je pitanja kršenja međunarodnih obaveza i brojnih nelogičnosti u vezi sa odlagalištem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Činjenica da su radovi na Trgovskoj gori već počeli pokazuje da je ta lokacija odabrana bez odobrene studije uticaja, rekao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, koji je predvodio delegaciju BiH u Ženevi. Koordinator ekspertskog tima BiH Borislav Bojić rekao je da Hrvatska nije ispoštovala sve ono što ESPO konvencija predviđa. Član delegacije BiH Mario Crnković kaže da se u Ženevi potvrdilo da je hrvatska strana ključne podatke za procjenu uticaja prikupljala improvizacijom. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović nastavila je radnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Na poziv izraelskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama Jehija Leitera, Cvijanovićeva je prisustvovala i proslavi Dana nezavisnosti države Izrael u Vašingtonu. Tom prilikom razgovarala je i sa sekretarom za energetiku i administraciju predsjednika Trumpa Chrisom Wrightom i ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu Mikeom Huckabeeom. Ovom posjetom Sjedinjene Američke Države nastavljene su diplomatske aktivnosti predstavnika Republike Srpske, koje mnogi ocjenjuju kao istorijske u nastojanju da se očuvaju status i nadležnosti Srpske, koje su godinama na udaru. Xi Jinping i Donald Trump poslije 9 godina susreli su se ovaj put u Pekingu. Kineski predsjednik pozvao je Trumpa da zajedno grade svijetlu budućnost i poručio da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Saglasili su se da su odnosi Kine i Amerike najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Trump je Xiju rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi njihove dvije zemlje biti bolji nego ikada ranije.

Kovci gađi, kada predstavici smuljaki. Garita nam je sjedna vlasna, ja garita nam je kovci krasna, ja. Radio Republike Srpske.

Oću ljubav, oću zagrljaje, oću mladost da mi večno

neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja san laše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Hag odbio da generala Ratka Mladića pusti na liječenje u Srbiju. Porodica uputila hitan apel Ujedinjenim nacijama.
1: U Ženevi prvo sučeljavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred međunarodnim institucijama u Trgovskoj gori.
0: Odnosi Kine i Amerike, najvažniji bilateralni odnosi na svijetu, poručili predsjednici Xi i Trump.
1: Futsal reprezentacija Srbije u finalu Europskog školskog prvenstva u Banja Luci.
0: Vrijeme sutra, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Ovu odluku za RTRS potvrdio je generalov sin Darko Mladić. Kaže da je Haški tribunal pokozna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Porodica generala Mladića uputila je hitan apel svim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, specijalnim izvjestiocima i međunarodnim pravnim organizacijama da intervenišu prije nego što bude prekasno, jer mu je, kako su naveli, ostalo manje od mjesec dana života. Opširni je Ljubomir Sladojević.
2: Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu još jednom je potvrdio da za Srbe ne postoji pravda i pravo. Graciela Gati Santana odbila je zahtjev da general Ratko Mladić bude pušten iz zatvora na liječenje u Srbiju. U odluci navodi da je stanje generala Mladića uglavnom zasnovano na hroničnim i višestrukim bolestima, a da su ranije odluke o oslobađanju iz humanitarnih razloga donošene zbog naglog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja kod drugih osuđenika. Sin generala Mladića, Darko, potvrdio je ovu informaciju za našu televiziju, ističući da za generala Mladića ne važe pravila koja su bila primjenjivana za druge.
3: Odbilo je naš zahtjev sa obrazloženjem da lekari koji su mog oca lečili od urinarne infekcije kad je dobio moždani udar i kojem je trebalo mjesec dana i drugi moždani udar da dobije, da bi oni konstatovali da on zaista imao moždani udar, da je to najbolji nivo moguće nege lekarske i da on nigde bolje nego te ne može da dobije, da bi čak bilo štetno za njega da ga sad prebacujemo u Srbiju.
2: Darko Mladić kaže da su ova odluka i obrazloženje novi nivo cinizma i bizarnosti, jer su, kaže, ti isti ljekari doveli generala Mladića na korak od smrti. Inače, porodica Mladić nije bila u mogućnosti da danas posjeti generala. Ističu da ne postoji mogućnost žalbe na ovu odluku.
3: Mi ćemo morati da analiziramo, da vidimo šta je moguće van tih okvira uraditi, zato što očigledno oni jedne druge brane, štite, ignorišu propuste svoje i greške i prosto očigledno je da kod njih nema nikakve nade za bilo kakvu elementarnu pravdu niti pravni standard.
2: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića se dodatno pogoršalo 10. aprila, nakon čega je početkom maja iz pritvorske bio premješten u civilnu bolnicu. Od 2024. godine Mladić se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje prema mišljenju ljekara iz Srbije koji su ga pregledali, nema adekvatan medicinski tretman.
1: Advokat Branko Lukić izjavio je za Srnu da je odluka Haškog mehanizma prevazišla svako pravo i dostojanstvo, ali

0: da odbrana neće odustati od zahtjeva da general Mladić bude pušten.
1: On je ukazao na to da u zatvoru ne može biti adekvatnog liječenja, dodajući da su pravni uslovi za prijevremeno puštanje ispunjeni. Obrazloženje sudije Santane nazvao je zamazivanjem očiju, dodajući da će odbrana analizirati odluku mehanizma. Lukić je rekao da su jedini koraci koje odbrana može preduzeti podnošenje novog zahtjeva, ističući da neće odustati od toga da general Mladić bude pušten na liječenje.
0: Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da je odluka Haškog mehanizma apsolutno politički čin te da će o tome pisati Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i tužiti predsjednika mehanizma Gracielu Gatti Santanu.
1: Iz obrazloženja se, kaže, vidi da je predsjednik mehanizma svjesna teškog zdravstvenog stanja generala Mladića i da je na kraju svog života, dodajući da je Santana ranije najavljivala da će Mladić biti pušten kada dođe u tu fazu. Kako je istakao, Mladićevo stanje je sve lošije jer u Haškom tribunalu i bolnici nema adekvatnih uslova za njegovo liječenje.
0: Slučaj Trgovska gora prvi put pred međunarodnim tijelima. U Ženevi je održano sučeljavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred Komitetom Međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju o namjeri Zagreba da na Trgovskoj gori skladišti radioaktivni otpad. Najvažnija tema, rezultati istraživanja hrvatskih stručnjaka i studija utjecaja na životnu sredinu u kojoj BiH nije imala uvid iako to duže vrijeme traži, opširnije Dragan Zrnić.
2: Hrvatska nema odgovora na mnoštvo pitanja kada je riječ o ESPO konvenciji, niti je ispoštovala sve što konvencija predviđa, ističu u ekspertskom timu BiH za Trgovsku goru. Komitet ESPO konvencije ne može naložiti Hrvatskoj da zaustavi projekat. Njegovi zaključci imaju snagu preporuke. Borislav Bojić, koordinator ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.
3: Očekujem da ESPO komitet pokaže prije svega punu svoju snagu u smislu njegove pozicije da napravi određenu vrstu pritiska kako pravne, tako i međunarodne prirode kako bi se obezbijedilo da Hrvatska poštuje sve ono što je potpisala kod ove međunarodne konvencije.
2: Činjenica da su radovi na Trgovskoj gori već počeli pokazuje da je ta lokacija odabrana za skladište radioaktivnog otpada bez odobrene studije uticaja, kaže vođa BiH delegacije u Ženevi, ministar Bojan Viputnik.
4: Naglasili smo da je problematično i dakle, od samog početka ovih aktivnosti s hrvatske strane i izbor lokacije, dakle način kako je lokacija birana, problematično je to što nas hrvatska strana nije uključila u istraživanja koja su provodili na svojoj strani, što nisu uzeli u obzir dakle, nalaze naših istraživanja koja smo mi nudili i pozivali ih dakle, da se priključe, da formiramo neki zajednički tim koji bi, da kažem, provodio zajednička istraživanja.
2: U Ženevi najviše govora o studiji utjecaja na životnu sredinu koju je nadležni Hrvatski fond dostavio svom ministarstvu na odobrenje. Nasiha Pozder, ministarka okoliša i turizma Federacije BiH.
5: Hidrologija, seizmologija, sve su to dakle utjecaji koje možemo osjetiti prekogranično i kako rekoh, ugroženo je veći broj lokalnih zajednica na području Bosne i Hercegovine budući da se radi o gradnji objekta koji je samo kilometar od granice Bosne i Hercegovine.
2: Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.
6: Ako i izdaju znači dozvole za gradnju ovog objekta, ekspertskom timu je jako bitno da se sve dokaže i sve transparentno predstavi našim ekspertima koji će morati dati svoje mišljenje, odnosno vidjeti da li se rezultati koje je Hrvatska dobila u izradi studije utjecaja na okolinu, odnosno u tom zahvatu, slažu i ovim rezultatima koje i mi imamo s naše strane.
2: Nakon saslušanja, Komitet ESPO konvencije razmotrit će stavove dvije zemlje i pripremiti prijedlog preporuka, koji će biti upućen BiH i Hrvatskoj na komentar. Uzimajući u obzir komentare, prijedlog će biti razmatran početkom decembra na sastanku svih potpisnica konvencije.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u Vašingtonu je razgovarala sa članom predstavničkog doma Kongresa iz Republikanske stranke Mikeom Turnerom, sa kojim je, kako je navela, razmijenila mišljenja o trenutnoj političkoj situaciji u BiH.
1: Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo izbalansiranim pristupom američke administracije prema svim narodima, kao i činjenicom da po prvi put postoji ekonomski interes prema BiH. Istakla je da je krajnje vrijeme da domaće institucije preuzmu odgovornost za sve procese bez stranog diktata. Cvijanović je razgovarala i sa kopredsjedavajućom Srpskog kokusa u kongresu iz Republikanske stranke Klaudijom Teni, za koju je istakla da je dobar poznavalac prilika u BiH i regionu. Napomenula je

0: da je ovo njihov drugi sastanak od početka godine i da su s obzirom nove političke okolnosti u BiH i ovaj put imale mnogo važnih tema za razgovor.
1: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Nakon sastanka predstavnika vlade i udruženja osoba sa invaliditetom postignut je dogovor da dopune zakona o socijalnoj zaštiti ne idu u hitnu, već u redovnu skupštinsku proceduru. Istovremeno bit će formirane radne grupe u koje će biti uključeni i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, kao i osobe sa invaliditetom kako bi učestvovali u kreiranju zakonskih rješenja. Evo šta su nakon sastanka poručili resorni ministar Alen Šeranić i predsjednica nekoliko udruženja koja se bave pravima lica sa invaliditetom, Vanja Sredojević.
2: Negdje smo zaključili i negdje u sredini sastanka da ćemo svi odavde izaći pomalo zadovoljni, pomalo nezadovoljni, ali na kraju smo došli do jednog zaključka, a to je svakako da što se tiče samog zakona, da se on razmatra u okviru redovne procedure ovih odnosno dopuna zakona koji su upućeni u Skupštinu. Naravno, vidjet ćemo sa Skupštinom mogućnosti te kako i na koji način to da uradimo. Mislim da poslovnikom je to dozvoljeno i da se u okviru toga kroz redovnu proceduru razmotri i dopune samog zakona, a onda da u okviru samog rada do usvajanja konačnog prijedloga zakona se potrudimo da ove dopune o kojima razgovaramo uredimo na način kako se budemo dogovorili.
3: Dogovorili smo se u stvari svi i našli smo neki zajednički jezik da to ne ide, da ovaj prijedlog izmjena zakona o socijalnoj zaštiti ne ide po hitnoj proceduri i da se naprave radne grupe i da se aktivno uključe roditelji, djece s poteškoćama i osobe sa invaliditetom u kreiranje jednog novog zakona koji će biti mnogo možda i pravedniji, možda će se ispraviti neke greške koje su se definisale se na početku. U svakom slučaju pozdravljamo današnji sastanak koji je bio dosta iscrpan, predugo je i trajao, vjerujte mi, ali mislim da ćemo na kraju iznaći prava rješenja za roditelje njegovatelje i za djecu sa invaliditetom u cijeloj Republici Srpskoj.
1: Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganje s ciljem da se podstaknu ulaganja privrednih subjekata radi tehnološkog unapređenja privrede, povećanja efikasnosti poslovanja, kao i podrške tranziciji ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji.
0: Vlada je usvojila akcioni plan za realizaciju memoranduma o zajedničkim politikama u ovoj godini između vlade i Unije poslodavaca, u kojem su vladine mjere sistematizovane u 14 institucija sa ukupno 52 aktivnosti. Utvrđen je i prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je predlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH kojim se starosna granica za službu povećava na 49 godina.
0: Usvojene su izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja kao i set od 6 evropskih zakona. O zakonu o javnim nabavkama i dopunama krivičnog zakona delegati nisu raspravljali jer nije bilo kvoruma za nastavak sjednice.
1: Sutra će biti obilježena godišnjica zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 1992. godine i egzodusa srpskog naroda sa ovog područja.
0: Na mjestu napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije, koja je prema ranije postignutom dogovoru mirno napuštala grad, na Brčanskoj Malti u Tuzli bit će organizovana mirna šetnja i vjerski pomen, nakon čega će na groblje u Pučilu u Bijeljini biti služen parastos ubijenim vojnicima. Rečeno je ovo nakon sastanka pred odbora za obilježavanje historijskog događaja od republičkog značaja, održanog danas u Bijeljini. Tokom napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli ubijeno je najmanje 51 lice.
1: Jedna vijest iz svijeta, Xi Jinping i Donald Trump poslije 9 godina susreli su se u Pekingu.
0: Kineski predsjednik pozvao je Trumpa da zajedno grade svijetlu budućnost i poručio da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Saglasili su se da su odnosi Kine i Amerike najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Trump je Xi rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi njihove dvije zemlje biti bolji nego ikada ranije.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u finale Evropskog školskog prvenstva za učenje.

0: Nike do 18 godina na tradicionalnoj uličnoj trci u Prijedoru triumfovali su Aldin Ćatović iz Srbije i Kenijka Valentin Džebet. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Reprezentacija Republike Srpske plasirala se danas u finale evropskog prvenstva u futsalu za učenike do 18 godina triumfom protiv Srbije sa 2-1. Golove za Srpsku postigli su Aleksandar Stojičić i Jovan Plisnić.
2: Mi smo prvo po vrijeme baš dobro ušli u utakmicu i zabili dva gola, tačnije i volu smo utakmicu onak skroz, a drugo po vrijeme je bilo malo sam bolje igrali i volu su utakmicu kontrolovali, naša dobra odbrana i ispričali smo da ne izgubimo utakmicu.
1: Protivnike našim školarcima u finalu bit će učenici iz Slovačke koji su pobijedili Mađarsku rezultatom 5-4. Finale se igra sutra od 17 časova u sportskoj dvorani Borik. Na tradicionalnoj uličnoj trci u Prijedoru danas je triumfovao atletičar iz Novog Pazara Aldin Ćatović.
3: Danas sam trčao po drugi put u Prijedoru, neverovatna atmosfera, ne bi mogao bez ovih ljudi, nekako davali su mi vetar u leđima. Zavalio bi svojim klupskim koleginicama koji su danas navijali za mene, Umeji Bogućanin i Meiri Mehmedović. Također svome treneru Rifatu Zilkiću bi se zahvalio, Ameli Terzić koji je promoter ove trke. Stvarno neverovatna trka, prvi put pobeđujem u Prijedoru, po drugi put sam ovde. Nadam se da ću i sljedeće godine se odvezati ovoj prelepoj trci.
1: Prvo mjesto u ženskoj kategoriji osvojila je Valentina Džebet iz Kenije, koja je i prethodne dvije godine bila najbrža. Trke su se odvijale pod motom Srcem za Prijedor, a promoter je bila Amela Terzić, koja je 8 puta pobjeđivala u Prijedoru. Rukometna reprezentacija Srbije pobjedila je Mađarsku u Nišu rezultatom 31-29 u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Srbija imala i 6 golova viška koje je ispustila, pa nažalost na revanš ide sa samo 2 gola prednosti.
0: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na jugu i zapadu sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prije podne sunčani intervali na istoku i sjeveru dok se u ostalim predjelima očekuju pljuskovi koji sredinom dana i poslije podne zahvataju ostale predjele. Lokalno su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12 u višim predjelima na istoku od 4. Maksimalna dnevna od 18 do 24 u višim predjelima od 13 stepeni.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Hag odbio da general Ratka Mladića pusti na liječenje u Srbiju. Porodica uputila hitan apel Ujedinjenim nacijama.
0: U Ženevi prvo sučeljavanje BiH i Hrvatske pred međunarodnim institucijama u Trgovskoj gori.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dobro nam došli, poštovani slušaoci, u još jedno izdanje emisije koju smo posvetili najpoznatijim dijelima slavnih svjetskih kompozitora. U večerašnjoj emisiji preporučit ćemo vam dijela Camille Saint-Saensa, Felixa Mendelssohna, Edvarda Griega i Georges Bizet. Za sam početak poslušajte uvod i Rondo Capriccioso, opus 28 Camille Saint-Saensa. Ulf Helher, violina, Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Pierre Dervaux.

Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Ovu odluku za RTRS potvrdio je generalov sin Darko Mladić. Kaže da je Haški tribunal po ko zna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Porodica generala Mladića uputila je hitan apel svim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, specijalnim izvjestiocima i međunarodnim pravnim organizacijama da intervenišu prije nego što bude prekasno, jer mu je, kako su naveli, ostalo manje od mjesec dana života. Advokat Branko Lukić izjavio za Srnu da je odluka Haškog mehanizma prevazišla svako pravo i dostojanstvo, ali da odbrana neće odustati od zahtjeva da general Mladić bude pušten na liječenje. Obrazloženje sudije Santane nazvao je zamazivanjem očiju, dodajući da će odbrana analizirati odluku mehanizma. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da je odluka Haškog mehanizma apsolutno politički čin, te da će o tome pisati Savjet u bezbjednosti Ujedinjenih nacija i tužiti predsjednika mehanizma Gracielu Gatti Santanu. U Tuzli i Bijeljini sutra će biti obilježeno 34 godine od kada je počinjen zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. Kolonu Jugoslovenske narodne armije koja se povlačila iz Tuzle napale su muslimanske paravojne snage. Na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA, bit će održana mirna šetnja i pomen koji će služiti sveštenici Srpske pravoslavne crkve, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Parastos ubijenim vojnicima bit će služen u Bijeljini na groblju Pučile, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće. Sučeljavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Ženevi otvorilo je pitanja kršenja međunarodnih obaveza i brojnih nelogičnosti u vezi sa odlagalištem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Činjenica da su radovi na Trgovskoj gori već počeli pokazuje da je ta lokacija odabrana bez odobrene studije uticaja, rekao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, koji je predvodio delegaciju BiH u Ženevi. Koordinator ekspertskog tima BiH Borislav Bojić rekao je da Hrvatska nije ispoštovala sve ono što ESPO konvencija predviđa. Član delegacije BiH Mario Crnković kaže da se u Ženevi potvrdilo da je hrvatska strana ključne podatke za procjenu uticaja prikupljala improvizacijom. Rukometna reprezentacija Srbije pobijedila je Mađarsku u Nišu 31-29 u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Srbija je u toku meča imala i 6 golova viška koje je ispustila, pa na revanšu Vasprem za 3 dana ide sa 2 gola prednosti. Prognoza vremena za sutra, jutro promjenljivo do pretežno oblačno, na jugu i zapadu sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne očekuju se sunčani intervali na sjeveru i istoku, a u ostalim krajevima oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 18 do 24 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Ovu odluku za RTRS potvrdio je generalov sin Darko Mladić. Kaže da je Haški tribunal po ko zna koji put

0: put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Porodica generala Mladića uputila je hitan apel svim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, specijalnim izvjestiocima i međunarodnim pravnim organizacijama da intervenišu prije nego što bude prekasno, jer mu je, kako su naveli, ostalo manje od mjeseca dana života. Advokat Branko Lukić izjavio je za Srnu da je odluka Haškog mehanizma prevazišla svako pravo i dostojanstvo, ali da odbrana neće odustati od zahtjeva da general Mladić bude pušten na liječenje. Obrazloženje suda Santane nazvano je zamazivanjem očiju, dodajući da će odbrana analizirati odluku mehanizma. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da je odluka Haškog mehanizma apsolutno politički čin, te da će o tome pisati Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i tužiti predsjednika mehanizma Gracielu Gati Santanu. U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježeno 34 godine od kada je počinjen zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. Kolonu JNA koja se povlačila iz Tuzle napale su muslimanske paravojne snage. Na Brnčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici Jugoslovenske narodne armije, bit će održana mirna šetnja i pomen koji će služiti sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Najavljeno je iz Ministarstva rade, Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Parasto s ubijenim vojnicima bit će služen u Bijeljini na groblju Pučile, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće. Sučeljavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Ženevi otvorilo je pitanja kršenja međunarodnih obaveza i brojnih nelogičnosti u vezi sa odlagalištem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Činjenica da su radovi na Trgovskoj gori već počeli pokazuje da je ta lokacija bez odobrene studije uticaja, rekao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, koji je predvodio delegaciju BiH u Ženevi. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić rekao je da Hrvatska nije ispoštovala sve ono što ESPO konvencija predviđa. Član delegacije BiH Mario Crnković kaže da se u Ženevi potvrdilo da je hrvatska strana ključne podatke za procjenu uticaja prikupljala improvizacijom. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Fudbal reprezentacija Republike Srpske sastaće se večeras sa Slovačkom u finalu evropskog prvenstva za učenike do 18. godina. Republika Srpska juče u polufinalu pobjedila Srbiju rezultatom 2-1, dok je Slovačka bila bolja od Mađarske sa 5-4. Finale Republika Srpska-Slovačka igra se od 17 časova u sportskoj dvorani Borik, od 15 časova na rasporedu je meč za treće mjesto u kojem će se sastati Srbija i Mađarska. A na tradicionalnoj uličnoj trci u Prijedoru sinoć je triumfovao atletičar iz Novog Pazara Aldin Ćatović.
2: Stvarno neverovatna trka, prvi put pobeđujem u Prijedoru, nadam se da ću i sljedeće godine se odazvati ovoj prelepoj trci.
1: Prvo mjesto u ženskoj konkurenciji, treći put uzastopno, osvojila je Valentina Džebet iz Kenije.
3: Hey, the rest is good.
4: Trka je fantastična, presrećna sam što sam pobedila treći put, zaista neverovatan ambijent i ne znam što da kažem koliko sam srećan.
3: I enjoy the rest.
1: Trke su se odvijale pod motom Srcem za Prijedor, a promoter je bila Amela Terzić, koja je 8 puta pobjeđivala u ovom gradu. Na kraju rukometu reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć Mađarsku u Nišu rezultatom 31-29 u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Srbija se za 3 dana u Vespremu sastaje sa Mađarskom u revanšu baraža.
0: Prognoza vremena, jutro promjenljivo do pretežno oblačno, na jugu i zapadu sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne očekuju se sunčani intervali na sjeveru i istoku, a u ostalim krajevima oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušaoci, želimo vam dobro veče. Na početku emisije Akord Portret. The Neighborhood je američka grupa nastala 2011. godine u Kaliforniji. Prvobitnu postavu činili su Jesse Redford, vokal, Jeremy Friedman, gitara, Zach Abels, gitara, Mike Margot, bas, gitara i Brandon Fried, bubnje. Njihova muzika je spoj alternativnog roka sa modernim R&B i elektronskim zvukom. Od samog početka izdvajali su se drugačijim stilom, tamna atmosfera, spori ritmovi, emotivni tekstovi i prepoznatljiva crno-bijela estetika postali su njihov zaštitni znak.

0: Akord Portrait.
1: Svjetsku slavu grupa The Neighborhood stekla je 2013. godine pjesmom koju smo čuli na početku emisije Sweat Weather, koja je postala veliki hit širom svijeta, a godinama kasnije postala je ponovo vidljiva, slušljiva, zahvaljujući TikTok platformi. Danas se smatra jednom od najprepoznatljivijih alternativnih pjesama. Prvi album grupe The Neighborhood pod nazivom I Love You donio je mračan i emotivan zvuk koji je privukao mladu publiku.

Dragi slušalci, na talasima ste Radio Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Nakon prvog albuma I Love You grupe The Neighborhood uslijedili su uspješni albumi Vaped Out, Hard to Imagine the Neighborhood Ever Chaining, Cheap Chrome and the Monotones, a posljednji studijski album grupe je Ultrasound. Često su eksperimentisali zvukom od indie roka do hip-hopa i synth muzike i tako stekli raznovrsnu publiku.